0: prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: sjáum einhver tíman lappinni flugvél og taka hægri beigju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem segir lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustum. Þú ert alltaf með okkur í himn.
2: Ég og hérna
1: Óli Þetta spilaði sem eitthvað svara kongið. Sko,
0: ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél, lappinni
1: flugvél. Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.

Veitingastaður vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enn að til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

Býtu, wow, er þetta ég í taxa? Er þetta ég í baksinspíkinu? Þú ert að kalla þig

0: FM 9, 5, blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
1: Hvernig orðað þetta? Ég ætla aftur að hvort ég geti
2: Segðu bara, vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú inni í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
1: Já,
2: ég er ekki talað um að staðar á lið með bendu og eitthvað hannig.
3: Alls ekki, hvernig orðað þetta einu sinni?
2: Ég er á limnum.
3: Bendu og bensti og...
2: Já, ég stundum ekki með það. Ég er ekki með það, stífa limi, ég er ekki með það í dag.
3: Bendur að jafna.
2: Ég er ekki talað um 1500 stífa limi.
1: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig að það sko.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: til 10.
1: Góðan dag og velkomin á Já, það smá þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi sko.
2: Minn, ekki minn.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

stall Lillu kall og sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilið Veit þú mynd finn

0: bandaríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur, það er þriðjudagurinn 12. maí. Hér sitja ekki ekki á eitt blóður í brennslinu til klukkan 10 og það er afar fallegt veður sem heilsar höfuborgarbúum hér. Að minnstakosti það er, já svona detta bara í að sé létt skýjað, það eru 5 gráður og á að fara upp í 8 í dag.
2: Og hvað segir spáinna því að síminn sagði mér ætti að vera skýja í dag, er það?
1: Nei, alls ekki, á að vera sól.
2: Það ekki?
1: Jú.
2: Þú vorum ekki búin að tala um það hérna í gær.
1: Jú.
2: Það bara blúsandi sól.
1: Það bara blúsandi sól bara kringum hádegi. Það voru bara að tala já, 9 gráður, heiðskýrt, 4-5 metrar.
2: Robert.
1: Ekkert hægt að kvarta í eina sekundu.
2: Heiðislegt.
1: Þetta bara hérna, það voru hratt. Nú bara eru vellirnir á, hérna, eins og golfvellirnir á höfuborgarsvæðinu. Þeir opna núna bara í hrönnum. Það búið að opna Mosó og ég held að sé bara að opna næstu helgi á fleiri stöðum og sömmer, það bara sumarið bara þetta í gang.
2: Já, það búið að opna Mosó bara maður.
1: Já.
2: Þetta er bara allt klárt.
1: Þetta er bara allt klárt, sko.
2: Hvernig koma þessi vellir undan vetri? Var þetta erfið vetur fyrir þessi velli? Það
1: getur ekki verið. Ekki séns.
2: Nei.
1: Það er bara, þegar ég að koma bara, ég segi þegar ég að koma vel undan vetri eða koma ekki vel undan vetri, þá er ykkur ekki að vinna vinnuna sína.
2: Já, bara simple as that.
1: Ég ætla bara að vera bara með pressu.
2: Já. Allt því að það er bara búið að vera góð skilir þá það.
1: Já, ég meina, þú veist, það varð engin vetur fyrir bara aðeins svona í mars, sko.
2: Já.
1: Og, þú veist, við fengum í rauninni, fengum tvo snjókabla, that's it. Og vissulega svolítið frost í mars sem er ekkert endilega gott, en ég meina það lá alveg fyrir í kortunum.
2: Gæti þú orðið vallastjóra svo vel? Þú ert alltaf svo trilltur í fræðunum eitthvað, þú veist.
1: Já,
2: alltaf
1: nei, veist, ég myndi segja að þú þurfir að vera með eitthvað skona menntum.
2: Já.
1: Í þessu.
2: Já.
1: Sérstaklega vart með eitthvað svona,
2: já, þetta þarf
1: stóran völl, þá þarfst að vera með menntun, þú veist, grasfræði, eitthvað svona, þú veist.
2: Þetta þarfst það?
1: Já.
2: Ennum en
1: var ég til í að læra það? Nei.
2: Nei.
1: En þú veist.
2: Nei, hún hefur ekki verið mikið fyrir skólan.
1: Nei.
2: Langar eitthvað í skóla, þú veist, hefur viljað eitthvað svona?
1: Já. Þetta.
2: Hvað hefur viljað læra?
1: Ýmislegt, sko.
2: Já, það. Alveg bara ýmislegt.
1: Já, ég hef alveg velið til í taka eitthvað svona fjölmiðlafræði og
2: Hefum gangast
1: eitthvað, skilur við? Mér hefði alveg langað í svona íþróttafræði.
2: Já.
1: Já, ég hef alveg velið að læra eitthvað, sko.
2: Það er aldrei seint, sko.
1: Hei, þú veist.
2: Aldrei seint.
1: Aldrei loka á neitt, sko.
2: Nei. Nei, meina, þú veist, eins og hérna þjálfaragráður og svona, langað er eitthvað svoleiðis.
1: Já, ég byrjaði alltaf því.
2: Já.
1: Kláraði nú alveg slatta. Ég var að þjálfa á sín tíma.

0: byrja bara þjálfa strax eftir feril.
1: Þeir geta fengið, þú veist, það er einhverjum sem fá undan þáur eða þú ert að byrja í þjálfun, en þá þarfst að byrja strax í náminu það sína fram á það, þú veist, þú ert að fara strax í námið
0: einmitt, ok
1: þá færiðu svona svo kallega undan þáur
0: og bara þú ert Steven Gerrard, skilu
1: já, já, ég meina, segjum bara eins og ég meina, þegar að hann var ennþá leikmaður Ryan Giggs
0: já
1: stýrði United í einhverjum þrem leikjum með eitthvað
0: já.
1: ásamt einhverjum fleirum og hérna en hann fekk bara undan þá að þetta hann lá alveg fyrir, hann var bara að stýra þeim í þrem leikjum
0: já, ok, við skil
1: en ef einhver er að taka við liði sem var að klára fyrirleysi leikmar og byrja strax í þjálfun og er að taka við liði til frambúðar þá þarf hann að sína fram á það að heru, ég er búin að, úst, ég er komin í námið og þetta mun taka þennan tíma og ég er undan þá
0: Aðeiklust
1: Þetta er nefnilega aðeiklust Hvernig, hérna, hvernig sástu?
0: Bara svona allir læg sko
1: já. Já,
0: bara fínt Ekkert við neina kvarta sko Við fórum svona sent að sofa og...
1: Já, við líka nefnilega
0: Já, nú erum aðeins áfram bara í alls konar pælingum
1: Já
0: Af því að The Richards og Plotters hittust í gær
1: Já, maður
0: Og þá tekið góðu dinner og aðeins skipulagt og pælt af því að Við ætlum að skella okkur saman til Ítalíu núna í sumar
1: Við erum með að ferð í ferðalag
0: ah.
1: Á ferðalag
0: Það er því náttúrulega hálf furðulegt myndi ég nú bara að segja það. Ef við værum ekki að gera eitthvað svoleiðis þegar við erum báðir með
1: Nákvæmlega
0: Með unga börn og akkurat á þessum aldrei einhvern negin þá auðvitað gerum við það
1: Það bara átú
0: Þannig að við ætlum að skella okkur þangað
1: Get ekki beðið sko
0: Til Ítalíu
1: Akkur er allt svona elegant
0: Já,
1: eins og bara þess að við erum að fara veist, þú veist að sýna mér á TikTok hérna hennan bæ
0: Já
1: veist,
0: að þrönga guðatum
1: Já, bara, þú veist, allt svona þú veist, hvernig orðaði þetta allt svona öll svona smáatriði
0: þetta er allt svo
1: mikið class
0: Já Það, einmitt, þetta er elegansin sem úr talum
1: Já,
0: já Það er bara svolítið Ítalía, sko
1: Það er hérna Bara þessi fínisering
0: Já, enda var ég að skoða líka sko það er svo mikill munur Það er alveg munur á að hérna, leigja sér hús á Ítalíu og Spáni sko
1: Það er rosalegt Það er ekkert að grína sko
0: Nei Það er alveg svakalegt líka þessu Við vorum að skoða þetta í gær Paldi hvað, veistu, við vorum að veltaði fyrir okkur hvað er mikið af fólki sem á alveg svakalegan pening sko.
1: Já, já
0: En þetta svæði sem við erum á er svo sem eitthvað svona Þú veist, þetta er alveg eitthvað svona fancy hotels og
1: Já, já, pæling, sko. já, já En þetta er alveg dýrt
0: Já, já, það er fólk bara sem er að taka sér gistingar á Fyrir viku, bara okkur 3-4 miljón
1: Það
0: er svakalegt
1: Ég er ekki sem við sem þetta verið svona dýrt hérna heima, sko
0: Með enga vegin Enga vegin,
1: eða hvað? Nei, held ég ekki
0: Ekki sér þess að mikið sko ég, hinna,
1: Nei, bara ekki sér
0: Þetta er svona kannski sólmyrkva pæling af verði einhvern veginn
1: Eiginlega þannig sko
0: Já. En þetta verður yndislegt þannig að það verður þannig að við það er sko eins og við gerðum í fyrir þá var sumarbrenslan Þá var Jóhanna Helga hérna Það var hún byrjaði sjálf í loftinu 10-2 þannig að hún er ekki ár Því hún er bara á sinni vagt En við erum að loka samningum við Bollamár að hann sjá sumarbrennsluna og verðum með þessu öðru sér sniði Svona svipað eins og Jóhanna með að það er ekki endilega alltaf eitthvað gestastjórnandi eða eitthvað svo leis Það verður bara svona meiri stuð og stemmingu og já, þú veist meiri músík og gaman og bara smá sumar sko
1: Geðvögt
0: Þannig að það verður gott og okkar bestu hlustendur verður í góðum höndum á meðan smá breik frá strákunum sínum sem heldur bara fínt
1: Já, ég held að það sé bara holt
0: Já.
1: Holt fyrir alla
0: Já.
1: Bara sakna okkar og
0: Emi.
1: Svo mætum við feskir og þetta verður bara geggjað
0: Já, þetta verður stórkostlegt
1: Já, herru, þú bauðst líka upp á alveg veistlu í gær
0: Já, náðu nú bara í kínamatinn, sko Bara Fönix
1: Tvílar gott
0: Já.
1: Nautið í ostru
0: Já.
1: Það er rosalegt Hvað er að gerast?
0: Hvað er þetta? Þú ert svo Þú veist, þá er

0: gerist ekki hjá fólki, sko. Það gerist alltaf hjá þér.
1: Hvað er þetta? Nei, ég má ekki fara að missa röddina eins og...
0: Nei.
1: Manstu í mánuð?
0: Var það ekki á þessu tímabili líka?
1: Jú. Nei, fjand.
0: Þú veist ekki að vera að gera það. Nei, nei, þú veist bara með eitthvað í hálsinn. Hvað sagður? Ég náði ekki að taka eftir hvað þú sagðir. Ó, já, nautakjöt í Ostursós. Já, það var svona.
1: Það var rosalegt.
0: Já.
1: Herðu. Ég er alveg bara pínu, þú veist.
0: Pínu eftir.
1: Þetta slóma út að læginu, sko.
0: Já, ég skil það alveg.
1: Herðu, ég var bara svona alveg að fara að voice cracka.
0: Já. Er ekki einu sinni það, þetta var bara svona. Já. Það var furðulegt, þú ert mjög furðulegur einstaklingur, sko.
1: Ég er athyglisverður leikmaður.
0: Já, það er róið að segja það.
1: Herðu, hvernig, hérna, já, bara góðu kínamatur.
0: Já, það klikkar ekki.
1: Það klikkar ekki. Hvað gerður hann þessi gær? Þrátt fyrir, hérna, ég sá því ég kom heimtinn í gær, þú varst að setja saman leikungi fyrir strákinn sem að fekk úr ammæl í afmælisgjöf.
0: Já, já, það, og það verður bara svolítið þannig núna, þú veist, það er ennþá, það er alveg næstu dagar sem að fara í það að, hérna, setja saman einhver leikfeng og það er bara gaman. Já, já, svo þetta var nú bara basic þriðudag, ég fór í gimmi í gær.
1: Já.
0: Ákvað að gera sem ég ætlaði að gera, ég var ekkit eitthvað, ég fór ekki bjöldum minni, ég fór bara að lifta. Tók bara smá lappi halla og liftingar. Og ég finn alveg svakalega fyrir því. Það er alveg hasperur, sko.
1: Já.
0: Sem er gott.
1: Sem er bara gott.
0: Það er langt sérni ég farið bara, tekið bara góða liftingar.
1: Og
0: með langar að vera stuðleir í þínu að. Aðeins að, nú er maður á vegferð fyrir Ítalíuferðina.
1: Já, maður.
0: Nú ætlar að vera það svona, þeirna vera bara flottur. Þannig að, ég stóði það, ég borðaði ekkert nammi gær.
1: Velgjart.
0: Pælda maður sér að segja þetta. Eins og þetta er eitthvað rosa velgjart, maður á ekkert að borða namma virkum döðum, sko. Það er ekkert flókið.
1: Maður má samt alveg hérna.
0: Alveg narta.
1: Já, come on.
0: Já, já, þú veist. En er það, þú veist, á hverju er það allt í orðin normið? Hefur þetta alltaf verið svona? Fólk bara sem að, þú veist, alltaf krakkarnir bara nammiðum og eru svo fólkarnir alltaf að narta í ykkur skúffu þarna á kvöldina? Það er bull.
1: Ég sko er þannig að ég, þú veist, ég ber alveg viningu, þú ætlar að fara okkur á vegferð og það er bara að taka út nammi. Og það er bara fínt,
0: það
1: er gott í þér. En ég meina, þú veist,
0: ég er svo sem alveg að gera líka bara út frá líðan, sko, þú veist, bara.
1: Já, ég meina, ég fekk mér smá candy í gær.
0: Já.
1: En ég fekk mér ekki, þú veist, ég fekk mér til þess ekki.
0: Þú veist, er ekki heilan póka nóg, krabbi?
1: Nei, nei, bara einhver nokkur, sko. Bara bustaði tennurnar og frá sofa, sko. Ég var ekki, hérna, lápar ekki með nammipokan, sko.
0: Nei. En mér langur svona svolítið að venja líkamann á að hann þurfi ekkit alltaf að fá eitthvað eftir kvöldmat, sko.
1: Nei, nei.
0: Að kvöldmatu getur bara verið síðasta máltíðin, sko. Ég veit ekki maður, maður er engin sérfræðingur í þessu, sko.
1: Nei, nei. Þetta bara kemur í ljós.
0: Já, já. En þú, hvað?
1: Herðu, já, það var bara rólegt og gott hjá okkur í gær. Maður svona bara, en það var betra. Það er svona vonandi að stýttast í heimför.
0: Já, herri, hvernig þið fóruðu að kíkja þess hérna? Þið náttúrulega eruð ekki fyrir þá sem ekki vita, þið eruð ekki heima hjá okkur núna. Það er verið að græja og gera á heimilinu. Þið fóruðu að kíkja það, var allt að gerast það?
1: Allt að gerast, bara

0: öll húsgögnin og...
1: Það er að bera á hann?
0: Nei, ég held ég sleppi með það í ár, ég bara á hann fyrir tveimur árum.
1: Já, er það nóg?
0: Já, ég held að ég er ekki að bera á hann á árlega, sko.
1: Nei, ok.
0: En þú veist, næst ég geri það, sko, þá er ég bara að fara, þú veist, ná giggo eða eitthvað, sko.
1: Já, það var svona erfitt eða?
0: Já, þetta var ekki, þetta er ekki my cup of tea.
1: Er þetta ekki bara cozy? Bara eitthvað eyrun og...
0: Nei, þú veist, þú varst náttúrulega þrífan fyrst og...
1: Já. Þetta er svona verkefni sem ég myndi gera sjálfur núna. Þú veist, ég er komin í það, þú veist, það er gýrin sem ég er í, sko. Mm-hmm. Getur alveg borið á palliðin.
0: Já, já. Getur það alveg, sko.
1: Þetta þú ert ekkert eitthvað, þú ert að vanda eitthvað handtökin mikið í þessu.
0: Já, já, það er að gera það.
1: Er þetta ekki bara pensill og bara, eða rúlla...
0: Þú veist, passaðu hvað það að segja, sko. Þú veist, þeir eru menn sem eru mentaðir sem eru að gera þetta, sko.
1: Já,
0: þú
1: veist, já.
0: Ekki segja bara, hvað, er þetta ekki bara pensill og...
1: Nei, þetta er bara, flóki, sko? Nei, þetta er ekki flóki, ég er reyna að skilja þetta. Skilur, þú ert að bera á palliðin bara eitthvað efni.
0: Það skiptir máli hvernig þú gera það, hvenær þú gera það.
1: Já, þú ert bara að gera þeirra þurft og verið þurft framundan, ekki?
0: Já, og, það, og þú veist að þrífan, sko.
1: Já, byrjar að þrífan.
0: Já.
1: Hvað, hvert er vandamálið?
0: Mest er bara ekki nóg vel gert fyrir mér.
1: Já, er það?
0: Síðast.
1: Já.
0: Var eitthvað.
1: Veistu hvað það var það?
0: Nei. Það er snáttúrulega bara, fá fagmann í verki næst.
1: Já. Ok.
0: Ekki nema þú bara, ekki nema þú bara komir og veist, gerum þetta saman, ég kaupi bara, kaupi bara six pack og þú aðstofa mig, sko.
1: Why not?
0: Tökum ég ykkur góðu veðri bara og er ég bara múna tróðfylla ískápin af köldum og gerum þetta bara í góðu veðri og góðum hlýraból með brillur og...
1: Getum alveg gert það?
0: Já, við erum mörgulega bara fljótir þessu saman.
1: Já, ég held að. Hvað er þessum, hvað?
0: Enga stundi erum tveir.
1: Nei.
0: Búið að þrýfan og þá myndi ég bara háþrýsti þóan og svo bara þurfum að bíði 2-3 daga þannig sé alveg skraufa þurr.
1: Já, það er þannig að það er eitthvað.
0: Og við erum mögulega ekki meir en kannski 2 tíma þessu. Já. Minna.
1: Græjum eitthvað aldrei ekki.
0: Nei ekki?
1: Jú.
0: Já, frábært.
1: Það er nú lítið mál.
0: Er ég á svo bara, hérna, ég byrjar að horfa þætti á Flixinu. Sem heita Legends.
1: Já.
0: Góðu þættir.
1: Já. Lansinu að þú horfti okkur þættir sem að úr slækir. Þú ert alltaf að horfa okkur nýja góða þættir.
0: Já, ég var mjónað með þessa, sko.
1: Og vinnur nægði alltaf að finna nýja þættir. Og það sem kemur alltaf óvart er þú ert alltaf búin með aðra þættir. Þú veist, ég skil ekki hvort þú hefur tíma til að horfa á þetta, sko.
0: Já,
1: bara áttam ekki alveg á þessu.
0: Jú, kvöldin, chilla og
1: er ekki þá ekki að fara seint að sofa, þú veist?
0: Nein.
1: Ég nægi ekkert að horfa honum max 1 þátt á kvöldin.
0: Já, ég horfði bara einn í gær. Svo kannski tek ég hef ég tíma, ég til þess að vera ekki að vinna í gærkvöldi, ég er ekki að vinna í kvöld. Og það tek ég kannski einn.
1: Já.
0: Þetta er bara svona.
1: Já, já.
0: Og góðu svo seríur í dag, þar eru alltaf bara, þar eru alltaf bara 6 þættir, sko.
1: Já, já.
0: Ég man sko þegar að voru að koma seríur eins og 24 og Prison Break bara 24 þættir í seríu, sko.
1: Já.
0: Það er lítið mikið, sko.
1: Það er svakalegt. Hver er þáttu klukkutími?
0: Já. Það er alvöru, þú veist,
1: Baldi framleiðslu.
0: Það er alvöru framleiðsla, sko.
1: Mm-hmm.
0: Herru, hvað erum við með í dag?
1: Herru, við ætlum henni góðum gýr í dag.
0: Mm-hmm.
1: Við erum að fara í Top 7 ergilista vikunar.
0: Já, maður.
1: Top 7 ergilista vikunar í vikunni kemur út frá leiknum sem við fórum í gær. Þú ætlum að vera með Top 7 Eurodance lög allra tíma.
0: Ó, já.
1: Það er reyndar alveg rosalegt og við vitum það og sáum það í gær. Það eru alls ansi margir hlustendur sem eru líka djúpir í þeim vagninum.
0: Mm-hmm.
1: Eins og þú sjálfur stóðu ykkur, þú og hlustendur, gríðarlega vel í þessari keppni.
0: Já.
1: Þannig að það er skemmtilegt. Mm-hmm. Svo ætlum við að fara segðu mig svarið eða ekki?
0: Jú, það er rétt.
1: Segðu mig svarið á dagskrá í dag. Við erum að fara í mjúkuspurningarnar okkar. Við fáum góða gesti hérna eftir nýju. Garðar Ingi Leifsson mætir, segir okkur frá nýju appi.
0: Já, ég er mjög forvitinn þar.
1: Já.
0: Það getur þú gert góð kaup.
1: Já, byrjuðu þetta er ykkur dýll.
0: Já,
1: ekki?
0: Það er bara þannig.
1: Eitthvað sem allir græði á.
0: Allir græði þessu.
1: Já, herrðu og svo hérna hálf tíu.

0: Jú, þá ætlum við að hérna, spjalla þessum verkefnið Gleðjum saman sem er alveg sér flott svona góðgerar verkefni það sem að vera að gleðja saman einstaklinga sem að glíma við fallanir sjúkdóma veikindi eða hafa gengið gegnum erfiða tíma þannig að hérna, hann mætir hérna Orri Rafn og segir okkur betur frá því þannig að það er hitt hellingu framöndan við ætlum að koma þess að stað þar í fyrsta hlustanda dagsins eftir örskamma stund og það er þannig að við erum með vinning og við tölum að þessum það ekki að lott og potturum fór ekki út það er frítar á fimmtudaginn þannig að við byrjum að gefa í dag
1: heldur betur
0: 10 ræðir plus jóker 130 milljónir
1: rosalegt
0: wow.
1: Verið með okkur til klukkan 10.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, 511 0957 We might make you a millionaire. 130 miljónir í pottinum fyrir lottóið. Og ég geti sagt ykkur það að potturinn er sexfaldur. Skatt fyrir álfsar 130 miljónir. Rosalega myndi að koma sér fyrir. Já, alla sko. Ég er búinn að kaupa mér miða nú þegar.
2: Já, ég er ofta að kaupa mér miða. Ég kaup mér alltaf miða. Ég sérstaklega potturinn er svona stór. Já. Ég er náttúrulega í áskrift.
1: Já.
2: Mér er stókslega gaman að kaupa mér fysikal miða.
1: Já, einmitt. Þú ert alltaf
2: það er stemming.
1: Já. Bara í happuhúsi, bara í kringlunni.
2: Já, bara já, eða eitthvað, þú skall í Árbæ eða
1: já.
2: Eitthvað svona, sko.
1: Sko, ég kipti mér í gær af því ég fekk svo marga, ég fekk svo mikinn vinning hann að síðast. Eitthvað nýtt á ég að kaupa með fjóra loða með það. Smá sjúkt en ég gera það. Og svo sé ég hérna líka, sko, að Eurojackpotin er komin í 12,3 milliarða. Þegar Eurojackpotin er komin í 12,3 milliarða, þá tekið þátt í honum líka, sko.
2: Sett.
1: Já,
2: það er rosalegt.
1: Það er rosalegt.
2: Herðu, tökum Síman, góðan dag.
1: Viltu ekki að ekki hún?
2: Góðan dag.
3: Já, góðan dag ég.
1: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú, meistari?
3: Ég heiti Björn.
1: Björn, hvað er svona, ertu Björn?
3: Hafsteinsson.
1: Björn Hafsteinsson. Löngu vaknaði Björn.
3: Já, góðan dag ég, strókar. Hvernig hafið það?
1: Já, bara gott, en þú sjálfur.
3: Bara helviti góður.
1: Já.
2: Ertu kallaði Bjössi eða?
3: Jó, sömu, menn ég er að það er að breyta því, sko.
1: Á hverju?
3: Þann betur við nafni Björn.
1: Já, við bara verður kallaði Björn.
2: Já.
3: Já, við veist það. Eitthvað, flóttara.
1: Já, hvað hérna, hvað ertu gamall Björn, ef við spyrja?
3: Ég er 36 ára.
1: Og þannig að þú hefur verið kallaði Bjössi svona upp, það er svona alla þína tíða einhverju vinum, en þú ert núna leiðréttið á 36 ára.
3: Já, svona stundum, en
1: já.
3: Svo er ég fluttur af æskuslóðum og þá er maður svona að reyna já, bara haldið hef landið Björn þá.
1: Hef ég nýtt nafnalíf?
3: Ha?
1: Hef ég nýtt nafnalíf á nýja
3: stundum? Já, já, akkurat.
1: En hvað ertu búsettur?
3: Herðu, ég er á Kirkjubæklaustri.
1: Já.
3: Yes, kallið minn.
1: Ok, og ný fluttur þangaði það?
3: Nei, ég fluttur 2001.
1: Ok, hvernig stemmingin og...
3: Kætti mig jörð þá, þannig að við eftir kirkjubæklaustur.
1: Ok.
2: En ein spurning, hvenær hérna, að því mér er stilt að með klaustur kirkjubæklaustur, mér er það mjög fallegu staður.
3: Já.
2: Hvenær ætlaði að búti golf öll hana?
3: Það er einhverjart ástæðan að hver ég er að ringja þetta, sko.
2: Nú?
3: Til að kynna gólföllin á kirkjubæðaklustri.
1: Ha?
2: Það er svoleiðis?
3: Já, kalli minn. Það er búið að vera gólföllin núna þarna, í tvö ár, eða þrjú ár.
1: Ríki.
2: What?
1: Já, ertu ekki að tala
3: um gólföllin? Hann er reyndar ekkert komin í kerfið en eitt svoleiðis, en það er komin nýju hólu gólföllur á Fossum.
1: Já, gólkluburinn Laki, sem er hann það?
3: Nei, hann er einhver hættur.
1: Ok.
2: Góður, Egil, góð Google.
1: Já, já. Já, golfvöllurinn á Fossum, mennur þið, já?
3: Yes.
2: Sett hvað það var
3: dálítið þér. Ég er ekki svolítið að þið komin á Google, sko, en...
1: Jú, nei. Sko, það er eitthvað komið hérna Google.
3: Jæja.
1: Nýjastu golfvöllurinn
3: á Fossum. Þú verður að koma og kíkja á þetta, sko.
2: Herðu, ég er bara, þú veist, þetta er bara auto. Ég er bara, þú veist, þá geti ég hakað í enn eitt boxiður golfvöllur sem ég spila á Íslandi.
1: 3000 krónur ringurinn.
3: Nákvæmlega, þetta er bara gjöf en ekki gjald og ég get alveg sagt að þetta er mjög skemmtilegu völlur, sko.
2: Er eitthvað myndir á honum?
1: Já.
3: Æ, ég get að googla þetta.
1: Já, já, það er
2: hérna myndir.
1: Það er golfvöllur fossar. Það er hérna, það er bara Instagram reikningur, sko.
2: Já.
3: Já, nákvæmlega.
1: Já.
2: Okay.
3: Þetta er, ég mæli eindrið með að fólk myndi prófa þetta. Já, eins og segja, þetta er gríðarlega skemmtilega völlur og það grínir sig nú ekki alveg, þú veist, eins og þeir eru vanir Reykjavík, en það er bara landslæði, sko. Og lengsta par 6 braut á Íslandi, það er lengsta braut
1: á Íslandi. Par 6 hóla það?
3: Yes.
1: Ok.
3: Ég er alveg 700 eitthvað metrar, 40 metrar eða eitthvað.
1: Já, ok, þú bara taka driver á því dekk í öðru höggi eða?
3: Já, þú ert ekki að það grínir, sko.
1: Ok.
2: Hvað heitir þetta á Instagram, segir ég?
1: Golvöllur niðurstrykk fossar. Golvöllurinn á fossum. Já, já, þetta er bara allt rafrænt og ekkert vesinn.
3: Nákvæmlega.
1: Já, geðvegt.
3: Svo að þeir eru búin að spila gól, þá getið komið og kýtt í fjórhjólaferði á mér eða eitthvað.
1: Já, býttu, hvað ertu að gera? Segðu okkur aðeins meira, Björn. Hvað ertu að gera þarna á kirkjuböglustri?
3: Þannig, ég er ferðaþjónustubóndi.
1: Já.
3: Ég er gistiheimili og fjórhjóla, hesta og jökla og hálendisferðir.
1: Býttu, ok, þannig að þú getur bara búið okkur upp allan pakkan eða myndu kíkja til þín. Það verður bara golf, jökull, fjórhjólaferðir, gisting.
3: Hálendisferð.
1: Hálendisferð, já.
3: Hestaferð.
1: Já. Geðvegt.
3: Það er bara, getur eitt innan viku á þess að leiða, sko.
1: Já, já, já. Af hverju ákvæmst að gera þetta?
3: Það var náttúrulega bara ég og konan að leita okkur að jörð og komast í ferðaþjónustu, sko.
1: Mm-hmm.
3: Hún fór í skóla og Selfoss í hestanám og hérna, ég ápaðist á í ferðaþjónustunám, langaði að prófa þetta og var gjössanlega háður því að leiðsega. Þannig að...
1: Já, frábært.
3: Hugurinn bara láð þannig þangað alltaf, sko.
1: Já, já. Og hvað, hérna, hvar bygguðu þið fyrir, ef maður spyrir?
3: Neskustad. Ég hefði staðar álstíu.
1: Ok. Þetta er aðeins svona skemmtilega ákvörðin að taka.
3: Já, ég sé ekki eftir því, sko. Maður er alveg svolítið mikið heima í sveitinni, sko.
1: Já, gengur vel. Þú veist, er það að fá nógu mikið að túristum á kirkjuböglustrið?
3: Já, það er alveg eins og bara staðan í núna, þá er sumar eru löngu uppselt, sko.
1: Já, já. Já, já.
2: Þetta er aðeinslegt, maður.
3: Í gistingu, sko, þannig að það er ekkert annað en bara húsbítin að hjólísið, sko.
1: En segðu mér eitt, ef að Ríki G væri bara eitthvað svona, herri, mér langar að koma að gista í aðrið sumar, hverju myndurðu hendu út svo að Ríki G geti komið og gist úr gistimilinu?
3: Gist hjá mér?
1: Já, það myndur alltaf hendi ykkur út fyrir Ríki G, ekki?
3: Jó, algjörlega, ég myndi henda út smá grasleti þarna fyrir hjólísið.
1: Já.
2: Nókvælega.
3: Það er alveg nóga hektur varna í kringa það.
2: Hérna, ég var að skoða þess, hérna, með golföllin ykkar nýja, hérna, það er par 6 hóla þarna.
1: Ok, Björn, þetta er besta dæmið hvernig Ríki dettur út.
2: Já, ég var að skoða myndir örugglega þegar maður að segja þetta.
1: Já,
2: og var að leita
1: þetta er besta dæmið bara aði hátir ykkar. Við tölum um sexhólu hóluna. Hann var að segja, hann er 700 eitthvað metrar. Ég var að tala
2: nei,
1: að
2: nei, hún er ekki, hún er 640.
1: Já, já, en ég sagði, við þurfum að taka driver of the deck bara í annar, öðru höggi.
2: Já, og... þá var ég að leita vellinum á Instagram.
1: Já, já.
3: Þetta er bara... Ég er búin að tala um allt saman, sko.
2: Rosa. En ég er búin að sjá flyover núna á nokkrum hólum. Þetta svín lukkar.
3: Ég veit það, það er svo mikið landslag í þessu, bara...
2: Júlir þetta vel gert hjá okkur, júlir ég ánægði með okkur.
3: Ég ekki.
2: Jú, ég ætla að koma í heimsókn hérna.
3: Þessi völlur ressa, sko, það er skemmtilega það líka, sko.
1: Já, meinar.
2: Að ég er bara átó að fara að koma í heimsókn.
1: Já, ok, ekki. Herði Björn, ég er með 10 ræði plus jóker fyrir þig. Lottó 6 vald á laugardaginn 130 milljónir. 600 pátur sem að er að, þannig að þetta er vonandi, ég held með þér, ég vona að þú fáir 130 miljonir björn.
3: Það var ekki leiðilegt.
1: Send okkur skilaboð Instagram eða Facebook og við sendum miðan á þig bara þar.
3: Það er bara glæslegt. Já, ef ég vinn þetta, þá náttúrulega býði ykkur í fría fjörgjólaferð og jöklaferð og allt það og...
2: Jesus, kóngur er þetta
1: maður. Í líkur meistar. Þetta líst mjög vel á, við höldum með þér.
3: Takk
1: fyrir
3: það,
1: eða
3: góðan dag.
1: Sömmelig, bye bye.
2: Vá, hefurðu spilað par 6 hólu?
1: Nei, held ekki.
2: Veistu hver önnur par 6 hóla er á landinu? Á hvaða golfvelli? Í hvaða bæ?
1: Nei.
2: Það er ekki langt frá Klaustri.
1: Ok. Nei, ekki hugmynd.
2: Hvaða bær er?
1: Ekki hugmynd, ekki.
2: Vík í Mýrdal.
1: Já.
2: Golfvellin í Vík. Já. Fyrsta hólan þar. Par 6.
1: Fyrsta hólan bara. Er það nýju hólu völlur líka?
2: Já. Mjög skemmtilegur. Ég elska, minnst ógeðslega skemmtilegt að spila sveitavöll.
1: Já, þú náttúrulega eldir það svolítið á hísinu líka.
2: Já, já.
1: Þú bara eldir bara hvað völl vil ég spila.
2: Mm-hmm.
1: Já.
2: Það er bara mjög skemmtilegt.
1: Mm.
2: Herru, við skjöldum auðlýsingar fyrir liðlanga löngu. Herru, þú fjelst í germaður.
1: Herru, vissu það að væri par 6 hóla þarna á þessum velli?
2: Já. Skemmtilegasti morgunþáttur
0: landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. mæ. Kópavogur er okkar heimili.
5: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
12: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
13: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
14: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
13: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
12: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
15: Sonax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
16: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
17: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: Já, já, já, já, já.
1: Hvað ætlar að bjóða okkur upp á?
0: Herðu, ég er að fara í alvöru með þér. Ég er að fara í lag sem var sett í splunkunýjan búning.
1: Já.
0: Þetta var eitt af fyrstu lögunum sem ég spilaði í útvarpi. Þá var ég að vinna á útvarstöðinni Kiss FM.
1: Ok.
0: Það var fyrsta sem ég hérna, það var svona fyrsta útvarskikið mitt. Svona, þú veist, þetta var vorið 2003.
1: Já.
0: Þetta, þessi útgáfa kemur út, já, eitthvað stað að það er bil. En lagið er upprunalega frá 83, sett sér nýjan búning 20 ára síðar.
1: Já.
0: Með svona euro dans
1: feeling.
0: Já.
1: Ok.
0: Og góða við það, þeir kalla sig Blue Lagoon.
1: Já, ok.
0: Blá lónið.
1: Aðdeglisvert.
0: Já. Lagið heitir Break My Stride.
1: Kannast ekki við að er lag til þeirra.
0: Já, já.
1: Þetta.
0: Ok. Ok. Það er sól og sumar núna.
1: Já, já.

0: já, já. Þetta er sól og sumar. Gleymdir ekki grafið Blue Lagoon, Break My Stride. Eigum við að grafa þetta lag upp eða eigum við að halda þessu gleymdu?
1: Já, þetta er svona, er rosa létt.
0: Þetta er létt og gott.
1: Já, þetta er svona.
0: Það er sumar í sumar.
1: Já, já.
0: Ég veit ekki hvernig það virkar. Það er að fá að minnstakosti 5 já á þess að fá meir en 2 nei.
1: Um mitt.
0: Góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Góðan
0: daginn. Það var bara að gafa
2: þetta upp.
0: Eða ekki, ánægð með
1: þetta.
0: Veistla, góðan dag.
2: Góðan daginn, þetta er fínst með veðrið maður,
0: gröfum þetta upp. Gröfum þetta upp, geggjað, góðan daginn.
2: Góðan daginn.

0: Jákvæðan í íslensku opnum.
1: Já, það er bullandi. Jákvæðan, við þurfum að fá fleiri samt.
0: Já, það er 3-0.
1: Já.
0: Það, ég var komin í 3-0 í gær með hoppi polla.
1: Reyndar, góða punktur.
0: Nei, andlutin.
1: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Var þetta næs?
2: Vá, þetta var geggjáð.
1: Manstu eftir þessu lagi?
2: Já, með það orkir í laginu líka, já.
1: Þetta er bara... Gæðvirt.
2: Grafið upp, sko.
1: Takk hérlega. Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Já, takk.
1: Er það ekki?
3: Mjög næ.
1: Er þið veistla, maður?
0: Þetta var bara allslema.
1: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Hvernig fannst þér?
4: Bara grafið upp.
1: Grafið upp. Ég segi bara takk. Það er bara takk frá mér.
0: 7-0.
1: Já, ég er búin að setja þetta í G-flokkin.
0: Glæslegt.
1: Þetta verður... gott að þetta fá að hljóma í sumar. Við erum að fara í umræðuna hér eftir smástund. Ekki missa því. FM 9, 5, 7.

0: Held ég, við ætlum að henda okkur í umræðuna. Æðislegt viður í höfuborginni þessa stundina, velkomin á Fætur. Við ætlum að byrja á þessu en aðflutningur erlendra ríkisborgara hefur borið uppi íbúa fjölgun á höfuborgarsæðinu frá áspyrun 2020. Án þeirra hefði fjölgunin verið hófleg. Þetta kemur skýrast fram í Reykjavík en þar fjölgaði íslenskum ríkisborgurum úr 108.200 í 109.870. 670 á tímabilinu. Erlendum ríkisborgurum fjölgaði nærri sjöfalt meira, úr 18.880 í 30.370 eða 11.490 meira. Vegna mikils aðflutnings erlendra ríkisborgara til landsins og brottflutnings íslenskra ríkisborgara mun erlendum ríkisborgurum að óbreyttu fjölga hraðar en íslenskum á höfuðborgarsvæðinu á komandi árum.
1: Þetta eru svakalega tölur.
0: Þetta eru, já, auðvitað morða, þetta eru stórar tölur.
1: Já, herði, skemmt að vera skipið Hondís laðastað frá Tenerife til heimahafnar í Hollandi í gærkvöld og síðustu farþegar fóru frá skipinu í gærdag. En búist er við að skipið komið til Rotterdam á sunnudagskvöld. Alls eru þrír látnir eftir handaveri smitt, hollensk hjón og þýsk kona. Að minnstakosti 6 einstaklingar hafa greinst með jákvætt handaveri smit eftir þeir fóru af skipinu og 17 bandarískir ríkisborgarar sem voru um borð í skipinu sína væg einkenni handaveri smits og eru í einangrun. Það var eitt breti sem fóru af skipinu í Tristan da Cunha, líklega smitaður, og alþjóða heilbrigðisstofnunin telur litla líkur á útbreiðslu handaveru faraldurs, þannig að litla líkur á þessu, en þetta er allt saman svona smá óþægilegt.
0: Þetta er... Það er ekki að segja þetta sé svona deja vu frá COVID, en byrja ekki COVID eitthvað neginn svona, þú veist að eitthvað svona, já, þú veist, eitthvað smit, byrja svona í umræðu hérna haustið 2019, en svona, þú veist, þarf ekki að hafa neinar áhyggjur.
1: Já, já, já, já, þetta er svona, munurinn er kannski að COVID var eitthvað nýtt, þetta er eitthvað sem er þekkt, eða þau kilur, munurinn búin að vita af þessu handaveiru lengi, sko.
0: Eru þið svo flesti vita þá göngum við að kjörborðinu á laugardaginn kemur og samgöngu sáttmáli sveitafélaga höfuðborgarsvæðisins er í algleymingi í stefnum flokkana í samgöngumálum í Reykjavík, ýmis stuðningu við sáttmálan andstæða eða tillögur að endurskoðun hluta hans. Og Vísir tók sem sagt saman stefnum flokkana í málaflokknum en áhersla á bílastæði fer þar mikinn. Tilefnið eru kosningar til sveitarstjórna þann 16. maí. Samgöngumál hafa verið fyrirferðað mikil í aðdraganda þessara kosninga þvert á sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og er því þjónusta við lesendu Vísis að taka saman stefnu flokkan á einum stað. Og þannig verið að sjá, sko, þannig getur að fara inn á Vísi og smelta á þetta og hérna getur bara að sé hvaða flokkar standa fyrir hverju varðandi eins og þess að borgarlínu eða og svo sér til þeim eins og sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn og okkar borg eru semst bara á móti borgarlínu.
1: Já.
0: Og endur skoðana frá grunni.
1: Já.
0: Flokkar eins og Framsókn og hérna Flokkur fólksins vilja endur skoða hluta samgöngu sáttmálans. Og þessi borgarlína, úst, hvenar á hún að hvenar á hún að vera klár? Er komið eitthvað ár?
1: 100% En ég hef ekki humdu það.
0: Já, og líka verið að sjá, sko, hverju vilja hafa flugvöllin áfram í Vatnsmýri. Þú veist, það eru Framsókn, sjálfstæðisflokkur og flokkur fólksins. Úst, tveir flokkar sem vilja flugvöllin víkjandi til langstíma, það er Viðreisn og Samfylkingin. En svo spyr maður eins og til þess, þetta flug, hvað er þessi flugvöllin búin að vera mikið í umræðu
1: í langan tíma?
0: Já.
1: Hann er búin að vera helviti lengi í umræðu.
0: Hvar hérna manstum daginn þegar var ekki hægt að lenda í Keflavík og hann lendi ykkur að 14 vélar á Reykjavík flugvöllu.
1: Já.
0: Hefðu verið getað því að alltaf tala hérna
1: hvassar... Hvað er að hafa flugvöllunna? Hver er að kvarta mestur? Ég skil ekki alveg pælinguna.
0: Já, samkvæmt þessum flokkum, Samfylkingin og Viðreisn vil ekki hafa flugvöllunna.
1: Akkur ekki. Efs, hver er rökin?
0: Til þess að örgla, til þess að geta byggt fleiri íbúður.
1: Ah.
0: Okay. En meina, þú veist, en í vetur þegar allar þess að vélar lent á Reykjavíkflugvelli að vera að tala Hvassahraun hana, bara basically á sama gosvæðinu hana.
1: Einmitt. Það er eitthvað IQ move eða?
0: Ég veit það ekki. Mér erst helviti kósi að hafa hana, sko.
1: Já, aldrei bugga mig, sko.
0: Nei.
1: Nú veist. Og nú á nú frendi minn heima henni skerja fyrir hennum, sko. Ég held að þetta hafi aldrei bugga hann eitthvað per se, sko.
0: Nei.
1: Já, já, þetta eru hinn og þessi mál sem að kannski þarf að kynna sér vel. Er ekki komin einhver kostningapróf líka og svona?
0: Ertu búin að taka það?
1: Nei, ég er ekki búin að taka það.
0: Ég er búin að taka mitt í Kópavogi.
1: Ok.
0: Og hérna,
1: og varstu sérstaklega sammála einhverjum?
0: Já, já, ég svaraði bara það sem mér fannst.
1: Já.
0: Bara ég var að gera þetta alfar út frá mér.
1: Já.
0: Og ég get bara gefið það upp að ég var mest sammála, þú veist, ég ætti að kjósa sjálfstæðisflokkin.
1: Mm-hmm.
0: Sagt þessu prófi.
1: Já.
0: En sem ég segi, þetta er bara próf.
1: Já, já.
0: Gefur ekkit kannski alveg.
1: Jó.
0: Gefur kannski einhverja mynd.
1: Já, gefur klálega einhverja mynd.
0: En náttúrulega í Kópavogi, ég náttúrulega tók prófi út frá því svolítið að ég var, er svolítið bara ánægði með það sem er í gangi í Kópavogi.
1: Já.
0: Og þá kannski ekki skrítið ég fengið úr prófinu sjálfstæðisflokkin þegar hún alltaf verið mjög lengi við völd.
1: Já.
0: Í Kópavogi.
1: Einmitt.
0: En ef ég hef væri ósáttur við núna Kópavogi þá hefði ég pott ekki fengið þann flokk, sko.
1: Nei.
0: Til þess að kjósa.
1: Nei. Það er svona eitt og annað sem hægt er að tala hérna líka. Það eru þetta mikið mála milli flugmanna og stjórnar Icelandair.
0: Mm-hmm.
1: En formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna hafna því að félagsmenn séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum mm-hmm. kjaraviðræðum við Icelandair, en flugfélagi segir margt benda til þess. Mm-hmm. Og Jón Þór Þorvaldsson sem er formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna mm-hmm. segir að við erum búin að svara því áður í fjölmiðlum að við erum ekki í neinum aðgerðum
0: mm-hmm.
1: Sérst þessa yfirlýsingu Icelandair sem kom í gær að margt benda til þess að flugmenn séu í þessum óformlegu verkfallsaðgerðum.
0: Mm-hmm.
1: Icelandair hefur þurft að aflýsa tveimur flugferðum síðust þetta og fresta einnig því ekki tókst að manna flugstjórnarklefar, og maður verður nú eiginlega að hérna, skilja það hjá Icelandair, bara svona, er það ekki smá furulegt eða, þú veist,
0: mm-hmm.
1: hefur það eitthvað verið við líðið eða,
0: mm-hmm.
1: að það séu bara ekki mannaðar vélar, það er alveg smá furulegt. En Jón Þór, hann segir nú bara miður að flugmenn þurfa að svara þessum mm-hmm. ásökunum hérna í fjölmiðlum.
0: Mm-hmm.
1: Það er helvítið leiðilegt að vera mættur upp á völl tilbúin í fríið og að mættu fara ekki flugumenn.
0: Ótrúlegt.
1: Þetta er ótrúlegt atrið, sko.
0: Unbelievable.
1: Aðeim.
0: Herru, við skuldum auðlýsingar, förum í veðrið eftir augnablik og förum í heilabrotdagsins meðal annars.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.
2: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
4: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: The fate of the human race will be decided
7: by Mortal Kombat.
8: It's showtime.
9: Get over here!
10: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
11: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
12: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
13: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
12: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
11: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
14: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Geitin í leiknum. Loop Zero.
16: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
17: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
18: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Þetta er brennslan á FM 957 og við erum saman til klukkan 10. Eitt og annað á leiðinni, en ég ætla að byrja á veðrinu. Nú náttúrulega þeir sem eru að vakna, maður er bara að vakna í smá vori hérna í morgunsárið. En veður horfum fyrir næsta sólarhringin hægt vaxandi norðlæg átt 8-15 metrar á sekundu með morgninum, en mun hvassari syðst og austan örafa síðdegis, rigning eða slitta með köflum norðan og austalands, en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókomu til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða, hiti 3-12 stig, mildast syðst, en frostmark innsveitum norðan til. Lægri nótt, breytileg átt 3-10 á morgun, skýjað og allvíða dálítil væta, hiti 4-10 stig, svalast norðaustan til.
1: Það er þannig heill hellingu framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutímanu við metur í top 7 ergilista vikunar. Það verður skemmtilegt. Við ætlum að taka fyrir top 7 bestu júródanslu allra tíma. Þú myndir segja að þetta væri svona þín kategóriða í tónlist. Þú ert svona þetta er þín uppáhald, segi ég.
0: Jú. Bæjamæl.
1: Bæjamæl. Þannig að hérna, já, það er nú búið að vera, við vorum aðeins að fórum aðeins í þessa kategóriðu í leiknum okkur í gær. Og það var mikið að fólki sem gat hjálpaði líka, þannig að það er ansi margir hlustendur sem hafa greinilega mikið hlusta á þessa tónlist, þannig að þetta verður kannski hitamál fyrir einhverja hvað þú ert að gleyma á þess að þar. Herðu, og svo ætlum að fara í segðu mér svarið sem er alltaf skemmtilegt og þá er ekki forvitin með nokkrar spurningar sem við ætlum að reyna að svara hérna eins best og við getum, eins vel og við getum. Það er allan að framöndan hjá okkur næsta klukktíma og meira til. Hvað er heilabrót dagsins?
0: Heilabrót dagsins er mjög einfalt. Yfir 20.000 börn meiða sig á þessu á hverju ári.
1: Yfir 20.000 börn meiða sig á þessu á hverju ári?
0: Já.
1: Ok.
0: Meiða sig eða, þú veist, slasast eða tala 20,000 children are injured each year by what?
1: Hugsum þetta tvö lög, það eru þetta velunni búið fyrir rétt svar.

0: Heila brot dagsins í dag var þetta yfir 20.000 börn meiða sig á þessu á ári hverju.
1: Já.
0: Ég veit ég hvort þessi allur heimurinn eða Bandaríkin.
1: Já, ok. En þetta er allavega hellingur á börnum.
0: Já, en þú veist, þetta er injured. Ég veit ekki hvað, þú veist, er of sterkt að segja slasa sig.
1: Nei, það er rauninni rétt orðið, sko.
0: Já, yfir 20.000 börn slasa sig á þessu á hverju ári.
1: Ok.
0: Herðu, allur, já, bara rauðklóður allt. Góðan daginn.
1: Góðan dag. Halló, halló. Þetta er bara næsta reyndi.
0: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Þetta er ekki bara trampolín.
0: Trampolín, þetta er geðvikt gisk. Ekki það sem við leitum að
1: sagt.
0: Góðan daginn. Æi. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, er þetta detta?
0: Detta? Erðu ekki það sem við leitum að? Góðan daginn.
4: Ekki það sem við leitum
1: að? Góðan dag.
5: Góðan dag, erðu, er þetta róla?
1: Rólan?
0: Erðu ekki það rólan?
1: Okay.
0: Góðan daginn.
6: Erðu, er þetta ekki bara tábrjóta því í tröppu?
1: Já, bara með þessu á tröppum.
0: Ekki það sem við leitum að? Góðan dag.
7: Dag, er það hjól?
0: Hjól, herðu, ekki er það hjólið. Góðan daginn.
8: Góðan daginn.
6: Góðan daginn, er það kerrur?
0: Kerrur, hvernig kerrur?
6: Það er svona vesluna kerrur, maður er alltaf að sjá þetta á TikTok og einhverjum svona sem krakkar að slasa sig og klemma sig og eitthvað svona kjanta þig.
1: Svona búðakerrur.
0: Já. Há rétt.
1: Vel
0: gert. Innkaupa kerrum og algengustu meðslinn er einmitt að klemma sig.
1: Já, ok.
6: Já, maður þekkið þetta sjálfur.
1: Já.
0: Hefur þú klemt við einhverfa geru?
6: Já, hann er bara ekkert langt síðan, sko.
0: Já, ok, bara sem fullorðið maður, bara.
6: Já, ég meina, maður, það er engin óhultur.
1: Nei, það er hárétt. Herri, hvað er nafnið það, meistari?
6: Það er Friðrik.
1: Friðrik, hvað svon?
6: Ásgríms.
1: Friðrik Ásgríms, ég er hérna með tíu raðir plus jóker fyrir það, því að lottóið er stefni, hann er sexfaldur, bóttur, 130 miljonir í bóðið, þú getur fengið 130 miljonir skattfrjálsar inn á reikningin. Það verður heldur það er rétt.
6: Það væri geggja, takk fyrir þetta, það er góðan dag.
1: Sömmulegður sem þetta er hérna á Sölusbrautinni, bíðandi eftir.
0: Takk hérlega.
1: Bæ bæ.
0: Já, innkaupa kerran maður.
1: Já, maður þarf að fara að valega.
0: Já.
1: Það leynast hættur allstar.
0: Það leynast nefnilega hættur allstar. Hefur Patti, sem var nú fjögurra ára, er hann orðin fjögurra?
1: Þú veist þið fjögurra ammælis?
0: Já, ég veit það, var það ammælis dagurinn
1: hans? Já, já.
0: Já, datt á sunnudag.
1: Já.
0: Skemmtilegt.
1: Já, skemmtilegt.
0: Herðu,
1: hefur
0: hann slasað sig á einhverju svona? Þú veist, hefur hann meitt sig sem þú fegst bara svona í illt í pappahjartað?
1: Já, já. Já, já, já. Hann er nú alveg gert það, sko.
0: Veistu hvernig?
1: Já, hann skar sig einu svolítið á puttanum á okkur svona, við vorum erlendis á okkur svona, hérna, niðurfalli sem var bara svona hann svona, það var mjög óþægilegt. Og bara alls konar, sko, þú veist, það er alltaf eitthvað, það er alltaf í hættu þessu börn.
0: Gleymi aldrei hérna í fyrst skipti sem Sondi slasaði sig. Þá fekk maður svona alvöru panik hvað maður er hræddur börnin sín.
1: Já, já.
0: Hörðu, það var hann á svona þríhjóli og hérna hann kannski verið þryggja, kannski ég á bara að vera á svipið aldrei á Patti.
1: Ok.
0: Nefnir hún fór aðeins svo hratt og svo ætlaði hann að stoppa sig og fór fram fyrir sig beint á andlitið.
1: Einmitt.
0: Og ég hef aldrei segjað mikið blóð.
1: Já, og það er lett maður.
0: Og ég bara svona... Ég fekk bara svona næst í hjartafall.
1: Já.
0: Svo það búið að þrýfa þetta, það var þetta bara svona skrámur, bara blætti svo mikið, sko.
1: Já, já, þetta er þannig með börnum okkar, það er alltaf einhver hætta í gangi, sko.
0: Komast börn einhvern tímann í gegnum eitthvað aðeins að meiða sig?
1: Nei, bara partur á lífinu.
0: Partur á lífinu?
1: Já.
0: Herðu, höldum áfram í brennslunni, það fer að styttast í topp sjö erkilista vikunar sem og segðu mig svarið.
1: Já, ég spenntur.

0: Herðu, ójá, við erum að fara í segðu mig svarið.
1: Já, við erum að byrja því.
0: Já, já.
1: Ok. Þetta
0: er skemmtilegt.
1: Ok, ok, ég held að við erum bara topps í ergilistan.
0: Nei, eigum hann, já, hann er á svo góðum tíma.
1: Ok.
0: Eigum topps í ergilistan inni.
1: Inni,
0: já, já.
1: Hvað ertu forvitunum? Þetta virkar nú þannig að þú ert með alls konar pælingar og alls konar spurningar.
0: Mm-hmm.
1: Og ég reyni eftir fremsta megni að finna svarið fyrir þig.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Fyrsta spurning.
1: Já.
0: Hvaða ilmur eða bara hvaða lykt gerir fólk mest horny?
1: Já, við byrjum það bara.
0: Já. Okay. Ég oft pælt í þess að því oft tala það einhverjir ilmur eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona scent sem gerir fólk horny.
1: Já. Ok, sko, það er engin ein svona lykt sem að gerir fólk grátt, sko.
0: Ekki.
1: Þetta er einstaklingsbundið þetta og tengist bæði líffræði minningum og menningu sem stendur. En rannsóknir benda á nokkra ilmi sem fólk tengir oft við kynferðislega örvun.
0: Mm-hmm.
1: Það er vanillan, hún kemur þarna fyrst upp.
0: Ok.
1: Oft nefnt sem mjög svona aðlaðandi og róandi ilmur.
0: Uh-huh.
1: Og hérna, það er nú til rannsók frá Smell and Taste Treatment and Research Foundation.
0: Mm-hmm.
1: Allt er til.
0: Mm-hmm.
1: Að vanilla jók sem satt blóðflæði hjá sumum körlum.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það er gott.
0: Mm-hmm.
1: Pumpkin Pie Lavender.
0: Mm-hmm.
1: Fyrirlega samsetningan var fræg eftir sumur rannsók fyrir að tengjast aukinu örfun hjá körlum. Jasmín er svona sensual í ilmvatna heiminum.
0: Mm-hmm.
1: Sandalwood og musk og djúpir hlýir ilmir sem margir tengja við kynþokka.
0: Mm-hmm.
1: Og kanillinn, hann er kryddaður ilmur sem finnir sumum fyrst örfandi.
0: Mm-hmm.
1: En svo er þetta náttúrulega bara náttúrulega líkamslyktin og feromónur.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna getur fólk fundið ákveðna líkamslykt fundist þeim svona mjög aðlaðandi, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ertu með mikla líkamslykt, skilur svona, þú veist, þetta er eitthvað gelyktin. Þú ert náttúrulega rosalegur hérna, þú ert rosalegur rakspíragall.
0: Já, já.
1: Og neglir alveg svakalega á þig.
0: Ekki, þú veist, að ég vil bara ilma vel.
1: Já, og sprautir alveg svakalega mörgum.
0: Nei, ég gera það ekki, það er bara ekki rétt. Ég sprauti ekkert mörgum á mig. Þú til dæmis, ég verið að horfa þig. Við bara vorum í Húsafelli, ég bara fórum til pappa hans í sturti, ég bara sortnaði fyrir augun, sko, þú varst að sprauta þig. Ég bara séð svona.
1: Þú ert alveg eins.
0: Nei.
1: Þú ert alveg nákvæmlega eins.
0: Bara mest að kjafta í heiminum.
1: Þú ert eiginlega bara verri við
0: eitthvað. Nei, þetta er bara bull.
1: Bara eða í skáp eitthvað hérna og
0: já, ég tek tvær sprautur.
1: Nei, bull. Bara vitleysa.
0: Ég sverða.
1: Sprautur á því ilvetninu, rakspíraneinum, tvisvar. Einu svona, bara sé hvernig hálsinn bara.
0: Hálsinn. Og svo tek ég eitt hérna svona upp og labba í það.
1: Bull.
0: Já, ok. Þú sverða bara við líf allra sem já, elskar að þú að ég sé að sprauta meira þú.
1: Sprautar bara jafn mikið kannski.
0: Mm-hmm. Herðu, ok, það með ég fekk þessa.
1: Já, það er eiginlega rauninni, það talaði svona sérstaklega pumpkin pie, kannski,
0: mm-hmm.
1: eitthvað.
0: Mér langar að vita eitt, einhver tíma var svo mýta, mér langar að vita hvort sé alvöru, er eitthvað áfengur drykkur
1: já.
0: Sem kveikir grettu hjá fólki?
1: Hvað?
0: Já, ég, við byrjum bara hérna.
1: Já. Já,
0: ég heyrði eitthvað tímann að drikkurinn Southern Comfort.
1: Hvað er það?
0: Færi, það er drikkur. Hann færi beint niður hjá báðum kynum.
1: Ég heyrði eitthvað líka margarítan á það til að gera það, sko.
0: Já, mér langar bara að vita, er þetta mýta, er í alveg einhver áfengur drikkur sem
1: sko, það er stuttasvarið, er ekkit eitt áfengi veldur grettu hjá öllum, sko.
0: Nei.
1: Ella. En áhrifin koma meira, sko, frá áfenginu sjálfu sem lækkar hömlur og eikur félagslega slökunum svo stendurinn.
0: Mm-hmm.
1: En það eru nokkrið svona tengingar og menningarlegar hugmyndir sem poppa oft upp. Það eru þetta bara vínið.
0: Mm-hmm.
1: Þessir sérstöku sætudrykkir, partidrykkir, kokteilar, en það er ekkit tala hérna sérstaklega neitt annað en bara svona, þetta er kannski helst kampavín og freyðin.
0: Mm-hmm. Já, kampavín og freyðin.
1: Já.
0: Herðu, hvaða land í heiminum kaupir mest af kynlífsleikföngum?
1: Rosalegt eitthvað horny.
0: Já, ég er bara, þetta er svona smá. Ég er að skipta svo niður í flokka.
1: Okay.
0: Klára þennan flokk, svo fer okay. Ég næsta.
1: Hvað landi heiminu kaupi mest af kynlífsleikföngum?
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Úst, og gerðu per capita, úst, höfðatölu. Ég er nefnilega vonast þess að ég held nefnilega við Íslendingar séum með höfðatölu, við séum helvítu ofalega, sko.
1: Já, sko. Það fer eftir hvernig hún mælir þetta sendirina. Hlaup, kúkuleitir eða markastær, það er engin fullkomin alþjóðleg talning, en samkvæmt mörgum rannsóknum og leitagögnum, þá er það þannig að frændur okkur í Danmörk.
0: Já!
1: Tróna á topn. Fyrsta
0: sætið. Danir!
1: Danirnir.
0: Þetta hefði ég ekki giskað
1: ekki
0: á.
1: Ekki heldur, fyrir áhuga eða kaup á kynlíslegum, en það er sko, þetta er greinlega svolítið mikið í Norrlöndin sko, því að Svíþjóðarna líka, Grænland, svo er það Bandaríkin, Bretland og Holland. Þannig að það er áhugavert að Norðurlöndin dómin er oft svona lista sko.
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Það er kannski, eru við með svona frjálst, við horti kynlíslegt Norðurlöndin einhvern veginn? Minni tabu, svona pæling yfir þessu og...
0: Já, mögulega
1: já.
0: Ég hefði aldrei giska á Danmörk Sennlega með síðar, síðustu giskunum mínum
1: Virðast vera svo lokuð oft og
0: já. Sammála Herru, þetta er, pænti hvað þetta er skemmtilegt
1: já, já.
0: Nú veit maður meira
1: okay.
0: Plotter Og tökum við smá pásu frá
1: Frá kynlífinu já.
0: Mér langar að vita, er einhverja tölur að því ég var að fá mér daginn pítsu
1: Já.
0: Það var í annað skipti í vikunni Eru einhverja tölur hvað allu eyðir miklum peningi Hvað eyðir meðal manneskjan miklum pening Yfir ævina í pítsu Ég var eitthvað að reyna að taka þetta saman hjá mér Hvað ég borða pítsu oft í viku þá, og svo var ég að mæla það í ári Mánuðum, ári
1: Já, já Sko, dæmigerð lífsútgjöld í pítsu Meðalmaður borðar 40-50 pítsur á ári Það er alveg
0: hannig Við erum
1: bara pælt í pítsunni Bara meðalmaðurinn borðar bara cirka eina pítsu í viku
0: Já, ég gera það örgulega oftar sko
1: Og það er talað sko ef ein pítsa kostar 10-15 dollara yfir 70 ára líf þá lendir þetta náttúrulega gróflega
0: Alltaf dýrari hérna
1: Já, þetta er náttúrulega bara bull sko
0: 10-15 dólar á pizza, nei, hún er alltaf dýra Við getum sagt bara 3000 kallina heima
1: Já Þetta er, sko Þetta er talað 1,1 miljón króna Cirka
0: Já, ég er
1: Þetta er miklu herra en þetta
0: Miklu herra
1: Ég held að þetta sé alveg bara Mikið herra, sko
0: Ef ég ætti að giska, þá er ég búin að eyða svona 10 miljónum í pizza Mæfina Ég reknaði þetta í gæl bara svona í gríni
1: Já, heldur það? Mér stannum alveg svona svolítið mikið sko ég erum það Nei
0: Ég heldur sé alveg það
1: 10 miljón?
0: Bara frá því ég byrja að borga pítsu sjálfur
1: Já
0: Ég fæ mér oft pítsu Ég fæ mér allavega alltaf einu sinni í viku
1: Alltaf einu sinni í viku?
0: Já, og mögulega oftar
1: og hvað er verðið einu sinni í viku, þú veist?
0: Ég meina maður er að panta á hinum að þessum stöðum Það er aldrei undir fjöðuskalli
1: Ok, segjum fjöðusund Sinnum 52, það eru vikurnar Það er 208.000 á ári
0: já,
1: sem og, áttu að eigi það í pítsu
0: Já, og gerðu sinnum 20 ár Nei, 25 ár
1: Veitu 208.000 sinnum 25 ár Já, það er 5,2 miljonir
0: Já
1: Já Já, já, það er svona
0: Skemmtilegt
1: Já, aðteklisvert
0: Herðu, Plotter Hverju er algengasta lýin hjá fólki á stefnumótaröpum?
1: Hver er algengasta lýin hjá fólki á stefnumótaröpum?
0: Já
1: Hlýtur úr aldur Er það ekki?
0: Það er góð spurning
1: Fólk á það til að ljúga um aldur á netinu sko Nei, heyrðu, þessi meikar enda sens Algengasta lýin sem fólk notar á þessum öppum er hæð
0: Hæð?
1: Karlar eiga það til að ýkja hæð sína mjög oft Bæta við sér 2-5 cm með að meira Og þetta er náttúrulega þetta það sem er mælanlegt og auðvelt að teygja sannleikanum En margar konur að setja hæðarskilirði inn á öppin Ég vissi, er það hægt? Setti bara hæðarskilur, bara filtera bara að ég vil engan hérna undir 185 Búir ekki sjá þess að
0: Það eru alveg fordómar
1: Já, sérstaklega að fólk er að leita ástinni og bara eitthvað ætla að láta að stoppa sig ef einhver einn er
0: Já.
1: undir 180 sem geti fengið ríka G sko Hæðarskilur, þannig típu
0: Já.
1: Já, hæðin er alveg bara þetta er bara staðfest, þetta er ekki eitthvað svona, það er engin til eitthvað, þetta er bara staðfest, bara fólk lýgur um hæð mest, svo aldur, fólk gerir sig að syngra, myndir ákveðin lýi sem tengist myndum, það eru gamlar eða mjög filteraðar, þyngd og líkamsform og svo atvinna og tekjur þarna líka.
0: Já, skemmtilegt.
1: Já.
0: Herðu, Plóter, hvaða land notar mest af þunglindis og kvíðalifjum? Per capita, ég held núna aftur er ég, held ég að við Íslendinga séum gæti verið mögulega ofalega þarna. Ég veist annað hver maður á Íslandi vera á fíðaða þunglindislefum sko.
1: Já, við erum efst.
0: En það ekki?
1: Jú, samkvæmt nýjastu samanburðargögnum frá OECD Ísland efst í heiminum í notkun þunglindislefja.
0: En er
1: og ofta líka mjög hátt í notkun kvíðalifja sko.
0: Er það ekki líka samt bara mjög eðlilegt? Það er svartnætt í þetta fjóra mánuðu ári sko. Það er heldur langur tími sko. Það er bara eitt þriðja árun er bara plain dimmt hérna.
1: Já, sko samkvæmt nýlegum gögnum þá var Ísland með 161 defined daily dose af þunglindislyfjum per 1000 mann sem þýðir að gróflega 16% þjóðarinnar taki daglega hann skammt af þunglindislyfjum.
0: Já.
1: Sko, hánótkun þýðir ekki endilega mesta þunglindið, hún getur líka þýtt betri greining, minni fordómar fyrir þessu, auðvöld er aðganga læknum og meiri langtíma nótkun lyfjana. En við erum hann að trónum á topnum, Portugal í öðru Kanada í því þriðja, svo er Ástralía, Svíþjóð og Danmörk. Já, ef við pökum þessu saman, en Jú, við erum samt sem aður alltaf að sama, sko, aðdeglisvert að vita, sko, að við erum að sama lista oft á topnum þegar kemur að hamingju. Við erum í hamingju sem þjóð.
0: Já, en er það kannski að þegar við erum með lift sem hjálpar okkur?
1: Já, ég veit ekki.
0: Já.
1: Þetta er aðdeglisvert.
0: Herðu,
1: Hér
0: kemur ein svolítið skemmtileg. Hvaða celeb er mest googlað naked? Nafnið og naked.
1: Naked árið 2006.
0: Já.
1: Það er að segja nafnið.
0: Já, og svo kemur naked. Naked picture eða naked photos.
1: Þetta er ókist áhugaverð spurning.
0: Nude photos.
1: Þetta er mjög áhugaverð spurning. Ég vil það góð. Æ. Herðu.
0: Djöfull er í forutin.
1: Já. Sko. Það er ekki til neinn svona 2026 Google listi sem mælir þetta nákvæmlega sko. En það sem að gervigreindin er að finna þetta fyrir okkur er að WAFMMR, ég veit nú ekki hvað það er, setur Jennifer Lawrence í nummer eitt.
0: Já.
1: Fyrir Celebrity Nudes með 1,2 miljónir.
0: Hefur hún eftir mann verið nakin?
1: Já.
0: Í bíómynd?
1: Já.
0: Já, ok.
1: Hún var hann í myndinu hann og kom bara tildulega nýlega. Það sem hún átti að vera hérna manstu getur þessar mynd, hún átti að vera hérna með þessum sín eitthvað kallana og átti eitthvað að reyna við hann og manstu getur þessar
0: mynd. Alveg rétt.
1: Og svo er Jenna Ortega hana og Ice Spice mjög ofalega í þessari samantektinni.
0: Já.
1: Já.
0: Aðeins sært.
1: Já.
0: Herðu, hér kemur ein skemmtileg. Hver er algengasta leitin á höbbinum?
1: Já. Jú, við lertu eitthvað.
0: Já, ég er svona, þetta er aðeins
1: vel.
0: Já, bara aðeins.
1: Og þetta sér eitthvað staði ekki að
0: Nei, þetta er bara svona forvitni.
1: Já. Þetta er þetta er mjög athyglisverð forvitni, sko. Það hefur verið nummer eitt, sko, það hefur verið sama global search term, nummer eitt, á höfnum, frá 2021 til 2025.
0: Ok.
1: Og 2026 greinar segja að það sé enn efst.
0: Er það stepmó með það?
1: Nei.
0: Hvað?
1: Akkur heldur það?
0: BBC?
1: Nei.
0: Ok.
1: Ertu bara að segja orðin sem þú ert að leita?
0: Nei, bara það sem ég held að það geti verið.
1: Já.
0: Maður hefur bara heyrt og maður hefur lesið.
1: Maður hefur heyrt og maður hefur lesið.
0: Kóndum við svarið.
1: Já.
0: Hvað er þetta?
1: Er þetta
0: amateur?
1: Nei. Viltu halda áfram að
0: gíska? Nei, þetta er ástæðan, ég veit þetta ekki.
1: Já, þú myndir ekki það að gíska í allan dag, þú er aldrei með það.
0: Ok, hvað er þetta?
1: Þetta er hentai.
0: Ha?
1: Já.
0: Svona bara bondage, eða svona þú veist.
1: Nei. Hentai is a Japanese term for sexual explicit anime. Þetta er
0: teiknimyndir.
1: Já. Við erum furðuleg.
0: Jú, vilja, það er furðulegt maður.
1: Við erum furðuleg skepna sko. Jú, vilja, erum við furðuleg skepna maður. En svona ég öðru sætti, milf.
0: Já.
1: Lesbían í því þriðja.
0: Mm-hmm.
1: Þín góða stepmom hana sem þú ert búin að heyra þessu og lesa,
0: lesa
1: til.
0: Já, já.
1: Já, það er bara búin að heyra
0: þetta. Já, það er búin að heyra að lesa þetta. Ég get orðað þetta aðeins betur. Herðu, ég á tvær eftir.
1: Já.
0: Hvaða app safnar mestum upplýsingum um okkur?
1: Já.
0: Þessi nú góð.
1: Þessi svona athyglisvert saman. Ok, bara svona þú ert að veita því.
0: Já, hvaða app eða bara forrit er með svona, tekur mesta infóið?
1: Já. Það er einfallega bara meta sko, bara meta. Facebook er í fyrsta seti.
0: Mér finnst þess að meta hlust á mig.
1: Já,
0: í gegnum síman.
1: Já, það er alltof oft sem maður lendir í því sko. Bara eiginlega alveg mjög óþægilegt oft sko. Það er í fyrsta seti yfir svona það app sem safnar mest um persónugögnum, það er Facebookið, það safnar sko staðsendingu, tengiliðum, várasögu og virkni, áhugamál og hegðun, kauphegðun, tæki og tæknugögn. Og þetta er sameinað sko yfir fleiru appin svo Instagram, Messenger og WhatsApp að hluta. Stendur einna, en þetta snýst ekki bara magnaldur líka hvernig gögnin eru not, en það eru fleiri upp sem safna miklu, svo TikTok og Instagram, Google Maps og Gmail safna mikið upplýsingum líka.
0: Okay.
1: Þannig að þetta er Facebook sem að er að tróna á topnum hana.
0: Þetta er betur.
1: En það búið að vera mikið málaferli.
0: Já.
1: Og mikið að vera velta að þetta er svona mikið umræðin núna.
0: Þetta er alveg á gráðu svæði.
1: Sökkubergin er búin að þurfa að svara fyrir ansamart.
0: Já, þetta er alveg á vel gráðu svæði.
1: Já.
0: Síðasta spurning.
1: Já.
0: Hvaða dýr er með hæsta testan?
1: Já.
0: Ætli það sé mannfólki að ætla að sé...
1: Testan? Já. Já, já. Sko, ef þú ert að meina hæsta testasteirón eða perdýr, þá er svarið sem kemur óttast upp í rannsóknum og sambruðið simpansar.
0: Simpansar?
1: Karlkinn simpansar hafa mjög hátt testosterón.
0: Þeir eru líka velgræðir.
1: Já, en það er svona sérstaklega þegar þeir eru að keppa stöðu eða maka eins og stendur. Getur sveiflast mikið eftir félagslegri stöðu, hvort sést alfa eða ekki. Og þetta tengist líka árásgirni, keppni og kynhegðun. En ef þú ert að leita hæsta með við líkamstærð, þá koma líka svona sterk inn og það eru nagdýrin.
0: Nagdýr.
1: Við erum með mjög hátt testosterón með að við hæð eða stærð. Geitur.
0: Já.
1: Fá alveg svakalega háan testa á fengitíma. Og svo fílarnir.
0: Já, ég geti að það var svona eiginlega fyrsta gíski með sko.
1: Já. Já, já. Simpansinn.
0: Já, simpansinn.
1: Já.
0: Herðu, 20 mínútur. Plotir, þú sem fyrr stendur við frábælega í leitinni.
1: Já, kjæra þakki. Þetta var góða spurningar.
0: Ég er gáðari enn í gær.
1: Já.
0: Og örugglega fólk hérna í bíl.
1: Vonandi. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine laust og World Class. Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice. Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu. Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnun okkar er að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingin í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur er okkar heimili.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is. Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
4: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrinu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og blómavall.
5: Loop Zero 0,0.
6: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Þá komið að þessu.
1: Það er top 7 ergilisti vikunar.
0: Já, kallinn minn.
1: Ég bara get ekki beðið, sko.
0: Sko, þetta sem hugmynd kviknaði í gær eftir að þú tókst mig í hvað bandl, ekki?
1: Já, já.
0: Það sem ég átti að giska á Eurodanslög.
1: Mm-hmm.
0: Og ég náttúrulega, þetta er bara mín kategoría.
1: Já.
0: Og ég ákvað að velja að mínu mati sjö bestu Eurodanslög sem ég hef heyrt.
1: Ok.
0: Og svo það fylgi sögunni, það mun vanta náttúrulega fullt á hana lista, en ég bara að taka Eurodanslög frá 90s tímabilinu. Það fyrir mér
1: Akkurru?
0: Að það bara mitt.
1: Já, ok, en þá, já, ok. En þannig að ef fólk er með einhverja hugmyndi, einhverja pælingu sem
0: endilega.
1: Það gleyma.
0: Já, það má hringin.
1: En það þarf ekki endilega að vera af 90s tímabilinu.
0: Nei, það má vera allt.
1: Það má vera allt.
0: Úst, ég til dæmis ekki með Gorgeous Infinity.
1: Já, en af hverju
0: það er, úst,
1: það er bara bulla, þú ert ekki með það á lista.
0: Já, ég veit það, en ég bara taka, úst, Eurodance tímabilinu.

0: tímabili fyrir mér var bara svolítið 90s.
1: Já, ok, þú átti hennar lista en ég meina ég hefði að vera um að
0: Já,
1: það er bara mig. Taka bara best of all time.
0: Já, ég horfði bara Guru Joss sem bara þegar að koma út það er bara dans.
1: Já.
0: Dans techno.
1: Ok, þú ræðir þessu.
0: Þetta eru bara svona þessar sveitir sem ég er að fara að spila sem byrjuðu bara Eurodansin.
1: Ok.
0: Þetta bara horfði ég á Eurodans.
1: Það er spurningur því þetta ekki eitt lag á þessu lista.
0: Er skrítið þú hérna að skrítið myndir ekki gera það sko.
1: Ok.
0: Því að þetta er held í allt sem voru heyrt. Herðu. Sjá. Ætlum við bara að fara að byrja þetta. Ég er undirbúið þetta hérna.
1: Já.
0: Alright. Sko. Í sjöunda sæti, ég ætla meira að hafa þetta. Þetta þarf að vera með hérna. Í Númer sjö. Bestu Eurodanslög allra tíma. Hér er lag sem að kemur út 90s. Mann því heyrði þetta í fyrst skipti. Þá var ég að vera 16 ára og ég hlusta á hlustaði. Þetta er frá Danmörku, kalla sig Me and My þessar skvísur. Lagið heitir Dubi.

0: eru margir sem margir á mínum aldri sem eru pott í þetta mun eftir þessu lagi.
1: Ok, ég hef aldrei heyrt þetta lag.
0: Nei, það er kannski ekki skrítið.
1: Og lagið heitir bara Dubby Rubby Rubby Rubby.
0: Heitir bara Dubby Dub. Oh,
1: ja.
0: Með me and my. Herðu, þá förum við í
2: Númer 6.
0: Í sjötta sæti. Og þetta, ef þú hefur ekki heyrt þetta lag þá hérna þá er eitthvað aðeins.
1: Já, ok, það er bara þannig.
0: Já.
1: Já, þetta hef ég heyrt.
0: Þetta er að sjálfsu La Buche og lagið Be My Lover. Í sjötta sæti, topp sjö ergi listi vikunar, bestu júródanslið allra tíma. Og svo Oh, it's a song.
1: Þetta er gott lag.
0: Já. Þetta er nefnilega helvíti gott lag. Herðu, við erum komin í
2: Númer 5.
0: Fimmta sæti yfir bestu júródanslög allra tíma að mati RG. Alltaf 90s tímabilinu. Þá horfum við á júródansinn. Þetta hér. Þetta er að sjálfsögðu Culture Beat. Mr. Wayne.
1: Já.
0: Manstu eftir þessu?
1: Nei.
0: Hvað staðins? Þetta var rosalega mikið jóladansliðunum sín tíma.
1: Já.
0: Svona smá rappinn í köflunum svo.
1: Ok.
0: Manstu ekki eftir þessu?
1: Nei.
0: Jesus.
1: Þetta er samt bara stemming, sko.
0: Þetta er rosalegt lag, sko.
1: Ég
0: hef
1: ekki verið mikið þarna, sko.
0: Nei.
1: Þetta er svona kannski það sem ég hef átt inni í tólnistinni, sko, í júródansinn. En ég, þetta er samt ekkert eitthvað þannig, skilur, ég er ekki hlusta á þetta núna. Ég er bara eitthvað, lagt til að stilla á þetta eftir. Ja, skilur.
0: Topps, ég er ekki listi vikunar, við erum að fara yfir bestu júródanslegu allra tíma. Reyndar alltaf 90s tímabilinu sem ég valdi þarna. Við erum komin í
2: Númer 4.
0: Þetta lag hlýtur að hafa heyrt.
1: Já.
0: Alice DJ, Better Off Alone. Þetta er rosalegt lag. Þetta er svo gott beat, sko. Og svo þegar hún byrjar að syngja hérna.

0: er svo geðveikt lag, sko.
1: Þetta er í fjórðasæti, það er.
0: Þetta er í fjórðasæti.
1: Þannig að við erum komin í top 3.
0: Við erum komin í top 3, þrjú bestu Eurodance-lögin að mínu mati. Of all time.
2: Ok.
0: Við erum komin í
3: Númer 3.
0: Í þriðja sæti er lag sem ég gjörs samlega, því ég heyrði það í fyrst skipti, það var náttúrulega löngu komið út, en þetta breytti svolítið bara lífi mínu. Ég er ennþá að spila þetta stundum í dag. Ég er að DJ-a. Ecuador.
1: Ecuador. Þetta er alltaf toppin.
0: Þetta er sturlalag. En bara, þú veist, það komst bara í þriðasæti hjá mig samt, sko.
1: Já, já.
0: Þú veist, þetta lag breytti lífi mínu því ég heyraði viðskipti.
1: Akkur.
0: Það bara gerði það. Mér fannst ég bara að komin í alltaf að vít músiklega að sé að þetta bara mótaði mig sem plötust mér, sko. Já. Ég spila þetta lag ennþann dag í dag og þekkja þetta allir.
1: Já, já.
0: Herðu, þetta er
1: rosa. Þetta er allir dansa við þetta.
0: Já, við erum komin í
3: Númer 2.
0: Ná erum við komin í lagmaður. Þetta er rosalegt lag og þetta lag er ennþá að heyrast í dag. Já. Og sérstaklega er þetta mikið svona á fótbolta leikvöngum. Þetta er svolítið svona tjant.
1: Já, já, já, já.
0: Gala Freed from desire. Hérna, þetta hérna. Freedom and love. What he's looking for. Will Griggs on fire.
1: Þetta er alveg svakalegt EM 2016.
0: Þetta grínast.
1: Vá, maður. Maður fyrir bara tilbaka. Og svo var það gaman.
0: Já, og svo kemur klæmaksi hérna, sko. Og svo na na na na na na na na na
1: na na na. Já, þetta er geðvögt.
0: Þetta er rosalegt lag.
1: Hvað setur á toppin í númer eitt?
0: Já, talandi um lag sem breytti bara senunni.
1: Ok, breytti senunni.
0: Það breytti bara, þú veist, þetta er svolítið bara talað um að þetta sé bara svona fyrsta Eurodance international bara alheims hittarinn.
1: Ok.
0: Og gæin er ennþá að lifa á þessu, ennþá að gigga út allan heim bara út af þessu lagi. Hann hefur gefa út lög sem er falla engin veit hver, hvað er, en það er vera bókan gaggjart til þess að spila þetta lag.
1: Ertu verið þinn mann frá Svíþjóð?
0: Ertu alveg Mavici?
1: Nei. Vassandur?
0: Nei, það er eftir 2000.
1: Ok. Hvað ertu að fara í?
0: Ég er að fara í þetta hérna og ég ætla líka að setja sjálfsögðu á hérna stefið að því að við erum að fara í
3: Númer 1.
0: Besta Eurodance-lag allra tíma. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Hathaway.
1: Wow.
0: Þú veist, þetta breytti bara músík Eurodance senunni bara. Það hóf bara þessa byltingu runni.
1: Einmitt. Þetta er náttúrulega rosalegt lag, sko. Það þekki allir þetta lag.
0: Að veit hver einasti maður hvað lag þetta er.
1: Já.
0: Herðu, 511957 munið eftir lögunum á listanum sem ég var með. Gleymd í einhverju, viljið bæti einhverju við.
1: Já.
0: Og svo máu þetta, úst, ef að fólk er með eitthvað.
1: Þú loka svo á þetta með einhverjum næntíspælingum.
0: Það er bara Eurodance fyrir mér. En svo getur
1: en hvað er Eurodance heilt yfir, skilur við, er bassöndur ekki, er skútur ekki?
0: Jú, þú veist, það er auðvitað skilgreint sem Eurodance auðvitað. En það líka skilgreint sem tekno. Breytti svolítið bara með árunum.
1: Ok.
0: En þetta er bara svona hið, þú veist, Eurodance tímabilið er sterkast frá 93 til 98-9.
1: Hvað er Cascata?
0: Cascata er eftir 2000.
1: Já, en er það
0: Eurodance? Það er skilgreint sem Eurodance. Techno.
1: En af hverju var þetta ekki bara of all time hjá þér? Af hverju varstu bara í nýja? Er þetta of all time hjá þér? Að því að
0: já, því ég horfði, ég lít á Guru Joss.
1: Þið finnst öll þessi lög betri heldur en
0: ég lít á Guru Joss bara sem annað. Ég lít á bara sem dans techno.
1: Já, en finnst þér öll þessi lög betri en allt með bassöndur til að mynda?
0: Já.
1: Allt með skútur?
0: Já.
1: Allt með kaskata?
0: Mínum að því, já.
1: Ok.
0: 100%. Ok. Góðan daginn, manstu eftir lögunum á svo lista sem ég var með?
4: Já, já, þetta var alltaf pottið, sko.
1: Já, já, en ertu, þú ert Eurodance kall, sem sagt, þú fílar þess að tónlist
4: í hvað? Já, já, já, bara, ég var alinn upp á þessu, bara pappi, hann misti sig í diskóinu, sko.
1: Ok, glemdir ekki ykkur annað?
4: Já, hann glemdi Sing Hallelujah, sko.
0: Dr. Alban, hann var atna, sko. Hann var Já. Í menginu hjá mér. En þú veist, þetta er náttúrulega bílalag, sko.
4: Ég veit að það er bara, það er ekki það nær þessum bongotakti, sko.
0: Nei, manst þetta er svo leið. Nei, nei, ekki. Hlusta þess.
1: Ekki fljótu bræði.
0: Hlusta. Og svo, tættu með mér. Og svo. Sing halleluja. Þetta er enda rosalegt lag, sko.
4: Já. Það er rosalegt lag, sko. Og Egil, ég er yngri en þú, sko.
1: Já, ég heldur þetta snúst ekkert aldur, sko. Ég er bara einhvern veginn, hef ekkert verið mikið í þessari
0: músikategori,
1: sko. Nei,
4: þetta er ekki nóg gott.
0: Þetta var geggja sjátt, Jörg, takk fyrir þetta. Góðan dag.
4: Góðan dag.
0: Góð listi á mér.
2: Þetta var bara allt negla.
0: Já.
2: Ég ætla að fá þau til þess að gera playlista bara sem að er bara svona nöð.
0: Já. Og ég að búa til playlista og deilunum með
1: Brenslan Krú.
0: Með Brenslan Krú.
2: Það væri beauty.
0: Skal gera það.
1: Já. Ekki láta orðið vera tóm.
2: Kompondu Jam með Technotronics.
0: Já.
2: En það fannaði það.
0: Já, já, það er í, þú veist, ég hugsaði það líka. Þetta er klárlega í menginu, sko. Þetta er 90, sko. Og þetta er meiri segja, sko, ég held að þetta sé meiri segja eitt bara svona fyrstu lögunum.
1: Þetta er geðvegt lag. Þetta átti alltaf að vera listin.
0: Já, já, ég hugsaði það, sko.
1: Já.
0: Þetta er rosalegt lag. Herru, geggja sjáttvinnur, takk fyrir þetta. Þetta er meiri segja bara með þeim fyrstu, sko.
1: Þetta er gott lag.
0: Góðan daginn.
2: Ég náði ekki byrjun á listanum, varstu með Children?
0: Nei, ég hugsaði það líka, það er náttúrulega, við spilum það meiri sér í gær, ég giskaði á það í gær Já. Með Robert Miles, náttúrulega sturlalag, sko.
1: Já, spilum það, þetta er náttúrulega rosalega.
0: Þetta er 100% annað, sko.
1: Já, já, þetta hefur maður að lista líka.
0: Eru, gott sjátt, takk fyrir þetta minnur, góðan daginn, ánægð með listan? Ánægð?
5: Já,
0: geggjaða
5: listi.
0: Ok. Þú Já, ég skal bara fara í þess að vinna.
1: Þú verður að fara í þess að þjónustur ekki. Þetta er bara, þú veist, 20 ára reynsla. Þetta er bara þjónusta sem átt, sem að hlustendur ég að skilið. Bara brennst.
5: Hins vegar, það er að kleina þetta vengabóis.
0: Já, já, ég hugsaði þá líka. En þú veist, þeir eiga nokkuð lög. Ertu með eitthvað sérstætt lag sem þetta? Ertu talað búm, búm, búm?
5: Já, er talað búm, já.
0: Ná.
5: Já, erum með einhver fleiri svona sem að...
0: Sko, ég er með eitt með þeim. Það er þetta hérna, sko. Mastu þessu?
5: Já,
0: já, er þetta vengabús? Já,
5: we like to party.
0: Já, ah. Ah, ég segi að hérna að finn drán, we're going to Ibiza. Já. Herru, ég er að fara í vinnu, klart mál.
1: Já, verður ekki á það.
0: Takk fyrir þetta.
5: Takk.
0: Já, já, já, já, herru, er ekki bara að fara í þetta?
1: Tökum aðeins fleiri, mér langar að heyra hérna örstuð meira. Góðan daginn.
0: Daginn.
2: Sandstorm.
1: Darúd.
0: Þarna viðkenni yes. Það, þarna viðkenni ég...
1: Þetta er bara skita.
0: Já.
1: Þetta er bara gjörsum.
0: Þetta átti að vera á listanum hjá mér. Þessu bara gleymdi ég.
2: Er það ekki?
0: Jú.
1: Er þetta 90s?
2: En maður má gera mistök.
1: Já, já, það er það sem er svo gott í þessu lífi, sko.
0: Við þetta, gefum alltaf að alvöru, þetta er bara alvöru en, skita á mínum
1: mati. Þetta er bara top 3.
0: Jep.
1: Þetta er bara skita hjá Richie.
0: Ég viðurkenni mistök hann.
1: Já. Það er gott að viðurkenna þau. Takk fyrir.
0: Takk hjá.
1: Já, ég vissi að það var eitthvað að vera að fara að pakka það saman, sko. Það er alltaf línu lögundum, en mér langar að heyra meira.
0: Já, já, slækka.
1: Erum við eitthvað að drífa okkur?
0: Nei, góðan daginn.
6: Góðan daginn, ég heyri ekki allan listan, en hann að This is Mr. Dancer.
0: Ég var ekki með það, ég hugsaði það.
1: Ef þú segir ég hugsaði það raunverulega, er þetta svona alltaf komið af svo
0: Nei, nei, hugsaði þetta, þetta bara komst ekki listan hjá mér, en þetta er geðvegt lag. Takk fyrir þetta sjátt, varst þetta svo lagið?
1: Nei.
0: Hlustaðu.
1: Skólaði hvernig í dag, ég. Ég er bara ég hef held ég aldrei verið svona jafn off sko í einhverju svona umræð ég hef þekki þetta bara ekki sko.
0: Nei.
1: Þú veist ég myndi segja að vera alæt á tónlist sko. Ja. Þú veist ég getur að hlusta á Darúd Sandstorm og fíla fattur við en ég hef ekkit mikið verið þarna eitthvað að leita á og pæla
0: nei.
1: En það var einn sem að náði að hérna koma með smá skýta á þetta.
0: Ég gleymdi Sandstorm. Bara eðlilega gleymist eitthvað ef maður að setja saman svona lista.
1: Já.
0: En ég ætla að búa hann til á Spotify.
7: Þú ferði þess að vinna í dag, búa til lista á Spotify og Riki minn posta þessum lista inn á brennslan Krú á Facebook og við mælum þetta bara með því að þeir sem eru reglilega að hlusta á brennsluna. Vera með okkur í umræðu hópum okkar á Facebook, brennslan Krú, það bara þarf að sörtsa það og við samþykjum þetta. Alla þarinn sem að vilja fá þennan lista beint í æð.
0: Skuldum auðlýsingar fyrir liðlöngu löngu, það er gestagangur á næsta klukkutíma hjá okkur.
8: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
9: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
12: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
13: Við þögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
14: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
15: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
16: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.
17: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og

0: íslenska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Þetta er brennslan á FM 957 og það er mikið framundan.
2: Já, það er mikil gestagangur núna hjá okkur næsta klukkutíman. Það mætir hérna til okkur eftir örskammastund. Garðar Ingi Leifsson ætlar að segja eitthvað frá rosalegum dílum.
1: Heldur betur.
2: Og það er svo gott þegar að fólk er að gera hluti þar sem að svona aðrir geta bara grætt á.
1: Mm-hmm.
2: Og við spjöllum betur það hér á eftir örskammastund bara. Svo fáum við Orra Rafninda til okkar, við ætlum að ræða aðeins svona smá góðgerðaverkefni sem heitir Gleðjum saman. Hrikalega flott verkefni það sem er verið að já, gleðja einstaklega sem glímaði fatlanir, sjúkdóma veikindi eða hafa gengið gegnum erfiða tíma. Og þetta er svona aðeins íþróttatengt líka, þannig að þetta verður mjög athyglisvert spjall. Þetta er svona það sem er framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Við mættum að fara í mjúku spurningarnar og meira til.
1: Mm-hmm.
2: Við erum í góðum gír, við mættum að gefa einn með það í lottóða líka maður.
1: Já.
2: Þannig að það er hellingur framöndan, verið með okkur til klukkan tíu.
1: Heldur betur.

0: Það er bara þannig, brennslan heldur áfram á þriðju degi og þetta er í rauninni lili fredag því að hérna, það er auðvitað frí á fimmtudaginn fyrir þá sem ekki vita því að það er
1: uppstigningadagur. Já, það verður bara, við ætlum satt að vera inn í loftinu, auðvitað, jú, þú ert að byrja daginn 12-2.
0: Já.
1: Jóna Margrét á milli okkar og svo ætla ég að vera með fólki hérna milli 4 og 6 á fimmtudaginn í góðingir.
0: Ó já, við erum komið frábæran gest.
1: Já.
0: Nú erum við að fara að skoða, sko við viljum alltaf að fólk gera góða díla.
1: Já.
0: Dílar er eitthvað sem skiptir máli. Og þetta er nýja heitasta appið á Íslandi og þetta er vinsælasta appi núna samkvæmt vinsældalistum yfir þau upp sem eru mest sótt. Þetta er dillin.is.
1: Já.
0: Og einfaldlega, dillin saminir öll tilbúið afslætt á Íslandi í einu einföldu appi sem er hægt að sækja í App Store eða Google Play. Maðurinn á baku þetta, Garðar Ingi Leifsson, er mættur til okkar. Velkomin.
2: Sælis.
1: Hvernig kviknar þessi hugmynd, Garðar?
2: Sko, konan á þessa hugmynd nú er að skuldlaust.
1: Okay.
2: Það sem að við erum svona og ekki bara við, erum langflestir Íslendingar og kauphegðun þeirra er svolítið mikið eftir að finna besta dílin.
1: Já, já.
2: Þú veist, nú nánast kaup er ekki neitt nema að sé á okkur dýl, sko.
1: Já.
2: Þannig að þetta var að fara svolítið mikið að leita okkur dýlum og hér og þar, skilur, og þannig að við hugsaum bara, hérðu, okkur gerum við ekki bara eitthvað einfalt, notendavænt app.
1: Já.
2: Það sem þú getur basically farið bara inn og annarkort leita eftir vöruflokkum sem er hægt í appinu. Eða þá bara farið í search flipan og leita að iPad eða sofa eða hamborgara eða, húst, og það er
1: allt húst, í bóði.
2: Já, það er einni, við erum reyna að, húst, og við erum mjög þakklátt fyrirtækjan sem að voru tilbúin að koma inn í lánsinu. Það eru 35 fyrirtækja þannig inni þegar við opnum.
1: Okay.
2: Og sem treyst okkur bara að varan er í góð.
1: Já.
2: Þannig að, og þau verða vonandi bara miklu, miklu fleiri, þannig að þetta verði í rauninni grunninn bara top of mind í þegar þú ert að fara að leita að einhverjum dílum, sko.
1: Er pælingin svo líka bara, þú veist, að því að þú ert náttúrulega alltaf með, þú veist, eins og ég er bara lélugur að nýta þetta, eða þú veist.
0: Maður er bara, maður er bara lélugur að nýta afslætti.
1: Já, tveir fyrir einn og eitthvað svona sem er boðið hjá öllum sem fyrirtækjum og eitthvað svona dæmi, þú veist, er pælingin líka að fá allt þetta inn á sama staðinn, eða?
2: Það er draumurinn.
1: Já.
2: Að væri, þetta væri bara, þú veist, það skiptir einhver máli hvort þú sért í þessum banka eða þessu símafyrirtæki eða whatever, sko. Draumurinn er bara, við ætlum að ná öllum hann inn. Þá er þetta bara eitt app og sama hver þú ert, sko, bara með appið. Og svo besti parturinn af þessu er að eins og þið tveir, þið myndu fara hann inn núna og followa gólfbúðuna í Hafnarfirði og kjötkompaní og eitthvað svona ykkar áhuga svið. Þannig að þegar þessi fyrirtæki droppa dílum, þá fáið þið ping í símann.
1: Ég vil það sniðut, já.
0: Já,
2: þegar Gjötkompani er með hérna 30% afslátt á nautalund.
1: Já.
0: Það pingar símiðin bara.
2: Já, það færi bara náttúrulega í símann, sko.
0: Sko, ég er búin að ná mér appi, ég er að fylla inn bara þessi spík. Djöfull er þetta einfalt.
1: Já, ég er komin inn, já, ég er búin að fylla út og meðan við vorum að tala saman.
0: Akkurat, sko. Ég er að klára mitt bara, þannig þetta tekur grínlaust 90 sekundur.
1: Já. Max, að gera þetta. Bón og þvottastöðin hérna með morgunþvottin, 20% afsláttur á bílaþvotti alla mótna, milli 8-10 út júní. Það eru bara, herri, það eru rosalegir dílar hérna líka. Fólk getur verið að gefa góða díla.
2: Það er nefnilega þannig, og sérstaklega sko, og það sem styrkir náttúrulega hugmyndina er það, eins og bara árferðið er í dag.
1: Já.
2: Það er allir
1: 100%.
2: Að halda í alla aurana, sko, hann eða.
0: Og til dæmis, mér vantar golfurur, ég get bara að fara í leit og skrifa golf.
2: Já.
0: Og bara poppar þetta upp.
1: Var þetta að byrja þetta sem svona hafnafjarðarpælinga? Þetta er svona hafnafjarðingur.
2: Já, maður leitar alltaf í sitt fólk.
1: Hafnafjarðingar, við vorum aðeins að ræða þetta en líka eins í gær, við fengum alltaf bæjarstjórn í gær. Og vorum að ræða það svo magna með hafnafjarðingarna, sko, hvað er vilja alltaf vesla í heimabyggð. Og það er alltaf svo mikið samstæð í hafnafjarðinum. Því ég sé svona þegar ég er aðeins að skrolla hérna niður, þá er hann sem mikið fyrirtækjum í hafnafjarðinum sem eru að taka þátt í þessu. Það er vel gert.
2: Já, og svo bara, höfst, ég bara hérna vona að við fáum, og ég, það eru fleira á leiðinni fyrir fyrirtæki og svo bara, höfst, við erum bara rétt að byrja, sko.
1: Frí merking að KSI treyður hérna inn í þessu, þú ert bara að gefa dótirna líka.
2: Já, að því, sko, einfalda líka fyrir, ef við tökum fyrirtækjahlutan líka, sko, þá fá bara fyrirtækin sinn bakenda. Þau geta bara stýrt nákvæmlega hvað þau setja inn og það bara, það dettur bara inn þegar þau byrta díl, bara eins og gera status á Facebook.
1: Já.
2: þannig að þetta er bara heiti og smá lýsing og mynd og svo bara inn með dílinn sko. Þannig ef, þú veist, ef eitthvað bakari á hérna 19 ostaslaufur og vill losa þér út daginn, þá bara setja þér að klukkan 2 herðu, á ostaslaufur á 50 af og
1: þú getur náðið það. Það er enda mjög snuðt. Ég er líka bara búin að vera að skrolla hérna allan tíman.
0: Já, ég veit að ég líka, nú maður bara festist í þessu.
1: Og hérna, þetta bara hættir ekki. Það er alveg búin að, og sko, ert ekki smá líka að kalla eftir bara fyrirtæki að hafa sambandi og vilji vera með?
2: Jú, bara absolutt. Þetta er bara í rauninni áskriftaleið fyrir fyrirtæki að vera anninni, bara engin binding. Þetta er bara mánaðar áskrift.
1: Já. Já, það er pælingin.
2: Hann er að
1: þetta er geðvægt.
2: Og já, bara, þú veist, að þetta endi sem svolítið top of mind að þegar þú ert að fara að vesla ykkur að vöru, þegar ég ætla aðtúa fyrst inn í dílinn, hvort það sé ykkur dill á henni.
1: En hvað erum að tala um að þetta tekur langa tíma að búa til svona og koma þessu út og gera það?
2: Sko, þá var ég að henda sjáta á þetta á sko, Jónkvara Eldon vinnurinn, hann hannaði þetta allt saman.
1: Já.
2: Og strákanir í test 13, þeir forrituðu þetta allt fyrir mig.
1: Mm-hmm.
2: Við byrjum á þessu í september, november.
1: Já.
2: Þar.
1: Skemmtilega, þetta er ekki það langa tíma.
2: Nei, þetta er ekki það langa tíma sko.
1: Nei. Þetta er endara vissulega mjög flott app líka og notenda vænt.
2: Já.
1: Að það er að hugsa væntan út í ansi margar hluti þegar maður fyrir svona.
2: Það er alveg þar sko, og bara þú veist, okkar priority var að þetta væri notenda vænt og rosalega einfalt. Bæði sérst notenda hlutin og fyrirtækja parturinn sko. Þannig að þetta væri ekki kvöð fyrir fyrirtækin að setja inn díla, tækja alltaf langa tíma.
1: Já, ég líka svona hrifin að þessum nýjungum sem eru komin í þessu upp að þú ert verið að, svona, að það er verið að samfélagsmiðla væna uppin líka.
2: Já.
1: Með því að geta fyllt hlutum og fengið þetta pinga til og þess að þetta sé svona smá skemmtilegt.
2: Og þú raunir, þetta verður ekkit óþólandi fyrir þig, þú ert ekkit að fá notification bara alveg stanslust nefnum þú viljið það, að þú bara eldir það sem þú hefur áhuga á.
1: Sko. Þú getur bara stillt þetta.
2: Já, þú er meiri sé að, já það reyndir ekki, það kemur næstu fæslu. Þá getur þú, að þú ert að fara í frí, þá getur þú bara tekið alla vöruflokkana og sett á off notification nema bara sett ferðalög á on, þannig að allt sem tengist ferðalögum á ferðu notification.
1: Sniðut maður.
0: Gekkjað. Þetta er helvíti gott sko.
1: Já, þetta er virkilega gott. Dýllinn, appið komið í alla bara í App Store og Google Play og þetta helst
0: að. Og þau fyrirtæki sem eru núna að hlusta, herru, ég þarf að vera með í þessari veislu. Hvað hérna, hvernig er best á að fyrir þau að
2: Garðaradýllinn.
0: Garðaradýllinn.is.
1: Gekkjað. Garðaringi til hamingju með appið og bara virkilega vel gert. Takk fyrir okkur. Við fáum fullt af dýlum í leiðinni. Takk fyrir komuna.
2: Akkaði kjæla fyrir.

0: Brennslan heldur áfram og gestagangurinn heldur líka áfram hjá okkur.
1: Já, mikið að góðum gestum sem eru að detta inn í dag. Og nú erum við að fara að tala um verkefni sem er virkilega flott verkefni.
0: Fallegt verkefni.
1: Já, það er óvægt að segja það.
0: Já.
1: Verkefnið ber heitið Gleðjum saman. Og hann er mættur einnig til okkur, Orri Rafn Sigurðsson. Verðu ekki hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir stráka, gaman að sjá okkur.
1: Sömuleiðis. Þetta verkefni Gleðjum saman, hvenær byrjaði þetta og af hverju byrjarðu á þessu verkefni?
2: Hörðu, þetta byrjaði bara í byrjun október. Mjáka bara svona að mér finnst oft vera svolítið neikvæð umfjöllun í kringum íþróttafólk, bara svona heilt yfir allt eitthvað vera gaggrina íþróttafólk á eitthvað hátt. Þó séu þetta margt jákvæð líka. En jáka svona að þetta getur leið kannski til að gefa betri ímynd af íþróttafólkinu okkar, þannig að fólk sér actually hvað íþróttafólki okkar er að gera utanvallar með því að gleðja mitt með treyjum eða öðrum hlutum. Það er bara svona þannig sem að byrjaði.
1: Og hvaða fólk hefur verið að gleðja í þessu, skilu? Hver er pælingin á bakvið það?
2: Við erum að gleðja mikið einstaklinga sem eru með ykkur veikindi, sjúkdóma, glímaði fatlanir eða hafa gengið gegnum erfiða tíma til dæmis. Við höfum glatt krakka sem eru með krabbamein, við höfum glatt krakka með hreyfihamlanir, stelpu sem að misti bróðið sinn mjög ung og svona bara við reynum að ná utanum sem stærsta hópin sko.
1: Og þetta er alveg þannig að þetta eru alltaf íþróttafólk bara á hérna
0: úr alls konar íþróttagrein.
1: Já, úr alls konar top of the line íþróttafólk sem við þetta fá með þér í þetta verkefni.
2: Algjörlega, við erum búin að vinna núna með okkar helsta fólki bæði fótbolta, körfubolta og handbolta. Spurning hvort við færum okkar eitthvað út fyrir það með tímanum, ég veit það ekki. En ég er búin að renga heppin með það hérna, ég er að fá til okkar stærsta fólk og okkar besta fólk bæði á Íslandi úti. Og ég er líka búin að vinna þess með HSI, KKI og KSI. Þau eru að koma inn í þetta með okkur og eru að hjálpa okkur að skapa ennþá betri upplifun einmitt fyrir þessa krakka og fjölskyldu þeirra, og bara ég er mjög þakklátur fyrir það að þau koma inn í þetta svona stór samfund.
0: Hvað ertu búin að affunda marga treyjur?
2: Við erum búin að affunda yfir 50 treyjur en við erum bara búin að byrta einhverja 48 núna. Við byrtum ekki allar, við þurfum stundum að virða þetta beðinni fóruldra og
0: það
2: er veikindi bara þannig að, að veist, það er algjör óþari að vera að sýna frá þeim. En við erum búin að affunda yfir 50 treyjur núna.
1: Og þetta er alltaf þessa treyju affundingar að fólk sem er allmis, að spila í stærstu deildunum er að taka treyju sem er búið að vera í ykkur leikjum og...
2: Já, þetta er mikið að Mats Voren. Svo fer bara eftir stundu vilja krakkarnir fá líka bara sín eigin treyju í sinni stærð skilur og þá bara mætu við og hún er áriðt fyrir fram að þau og við gerum eitthvað úr því. En í 95% tilfella er þetta Mats Voren treyjur.
0: Geturðu nefnt eitthvað svona íþrótta, eitthvað íþróttafólk svona stórt íþróttafólk sem hefur gefið í þetta?
2: Já, Karlína Lea hefur gefið í þetta. Elín Klara og Elín Rósa í handboltalandsliði kvenna. Martin og Elvar í körfuboltanum og Tryggvi þar. Logi Luigi Tomasson
0: þannig
2: að gefa hana líka. Það eru fullt af einstaklingum sem eru með á listana sko. Stefán Ingi Sigurðsson var til að við svo fyrsti þegar hann var í Sandefjörð sem er núna komin í KH1 og Brynjólfur Willums, þetta er bara endurista fólki.
1: Já, það er núna eitthvað stort í pípunum líka.
2: Já, ég er að fara að koma með the big guns í sumar. Ég er búinn að fá til dæmis hann Orra Stein og Hákon Haralds með mér í lið. Svo ætlar Orri Þorkels í handboltanum líka að mæta og taka þátt í þessum með okkur. Og Stefán Teitur verður líka að kemur inn að hann over treyja sem er alveg bara sturlu treyja sko. Og svo er ég búinn að sæna inn líka Dunu Björg. Þá norsku, íslensku í þetta, sem er mjög skemmtilegt. Það er svona öðruvísi treyja. Hún kannski ekki alveg þekkt svona meðal íslensk almenning, sem er skemmtilegt að fá hana inn. Og svo eru nokkur nöfnana sem að ég ætla halda aðeins lengur leyndu, en þau verða skemmtileg og jafnvel einhver legend sem er komin í þetta líka.
1: Æðislegt.
0: Gekkjað.
1: Og hvað hérna fyrir þá sem eru svona eitthvað að hugsa, sem vilja vera með og skoða konsepti betur, hvað er þetta, er það bara Instagram eða?
2: Hörðu, ég er með, Facebook náttúrulega er geðveitt stöf þegar kemur svona verkefnum. Það er einn að allt fullona fólki er þar, þannig að við erum með á Facebook og Instagram undir bara Gleðjum saman. Og þar seti ég allar myndir, ég seti myndir af afhendingum, ég seti myndir af því þegar við komum nýja leikmenn. Við erum til best núna í dag, er ég að fara að byrta myndir af þremur landsliðskonum. Það er Hildur Antons, Telma Karen og Maria Gross. Sjá mjög mismunandi stelpur en allar frábæra fyrirmyndir á sinn hátt. Og svo yfirleitt byggjum tilefninga þar inni fyrir því, ef þú vilt tilefni einhvern einstakling þá endilega bara senda okkur þar eða bara á mjög persónulega og Rapp Sigurðarson á Facebookinu sko.
1: En verkefni búið að stækka og stækka orðið meira og meira og þetta tekur tíma ykkurlega samskipti og þess að þar.
2: Þetta er heljarna vinna.
1: Þetta er heljarna vinna. Þú ert svona aðeins að leita þér að líka einhvern sem vill taka þátt í þessu með þér.
2: Já, það væri gott að fá inn smá samstarf eða einhverja litla styrki eða hvað það er bara svona til að þú veist, hjálpa manni að halda þessu uppi. Þetta er alveg, þetta er miklu meira svona, hvað það segja, þetta er miklu meira álæg en fólk kannski gerir sér grein fyrir. Já. Og þú veist, þess að ég gær voru við, ég var mjög heppin, mér að bóði á leik Njarvíkur og Hauka í bónus til kvenna og Daniel Rodríguez bauð okkur og bauð ungu strák þar að koma og horfa með leikinn og gefa honum treyju og veist, það er bara 5-6 tíma process bara þar og svo náttúrulega öll vinnur undan því þetta er hellir hann að vinna en hún er það gefandi samt að þetta er alveg 100% þess virði en það er alltaf gott að geta mitt, veist, ef það er eitthvað sérstætt þá kannski er gott að geta hlupið í eitthvað smá styrk til þess að bara geta gert þetta litla ekstra til að taka þetta aðeins lengra en ég er bara mjög þakklátur fyrir allt sem við fáum og allt sem við búið að gera fyrir okkur bæði á sambandunum og leikmunum, bara æðislegt.
0: Þetta er fallegt.
1: Já, virkilega flott orðið til að hafa mikið með þetta verkefni. Þetta er stórglæslegt og, hérna, og takk fyrir að gleðja.
2: Já, takk fyrir bara að hafa mig og takk fyrir að vera líka gleðið springur. Sérstaklega ríkur.
0: Takk fyrir okkur orðið minn. Ertu en þá sprikli í boltanum?
2: Æ, alls ekki. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Ertu að leita rétt að bílnum? FM 957 mælin með Bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktin á Facebook síða FM 957, skráðu þið til leiks og þú getur unnið 3 mánada áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókálsi 7.
3: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skaltið er komið. Sæn, sæn.is.
8: Skapaðu rétta andan og galdraðu fram gómsanda grillmat með grilltætir áhaldum. IKEA.
9: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Já, þú ert að hlusta á brennsluna og við erum bara svona það vil að fara að kveðja svona hvað á hverju hvað hérna, hvað ætlar að gera í góða verun í dag, Eil?
1: Já, er ekki alveg svo til vindur samt eða, er ég að vera neikvæður að?
0: Nei, sér, ó, stendur hann sig upp
1: Já.
0: Og horfir á flaggið, nei, voru að fara lengra
1: Já.
0: Sér flaggið þarna til vinstri þarna, sér ekki hvíta þarna
1: Já.
0: Það ekki svo brjálæðislega
1: Brjálæðin, ég sem það aðeins meira hérna á þróttur að vellinum og...
0: Jó, ég er kannski smá gustur en það geti komið tveggjast af að tala í dag
1: Já, það,
0: Já.
1: Eru það nýjustu tölur
0: Já
1: Hvað erum að horfa á tíu gráðnar?
0: Já, eitthvað svo leis
1: Á ekki að lína eitthvað aðeins inn í vikuna það?
0: Jú
1: okay.
0: Þá var línin í vikuna
1: Já, það er gríðalega gott Ég er alveg svona aðeins komið með smá Ég komið með smá svona, hvað ég segja, veður
0: Leiða?
1: Já, þegar það sé ekki bara orðið sko Það er alveg til í að fara að fá smá sól í hjarta sko Ég við ekki það alveg En sko helgin lítur alltaf leið út eins og staðan núna og það er náttúrulega lille freda í dag það eru þetta frí og fimmtæðin það er föstudagur, svona lítill föstudagur hjá okkur á morgun sem verður ansi skemmtilegt þannig að við verðum í gríðalega góðum gýr á morgun að við ekki á okkur því en í dag ég þarf að reyfa mig veist, ég tek barbiðuna mínar og ég ætla að gera eitthvað skemmtilegt þetta er ekki bara göngutúr og veður eitthvað
0: heldur betur
1: Já, ég ætla að elda tempúra þorsk
0: Næs, hvernig gerur hann?
1: Ég með eldur rétt eitthvað Kefti það bara ready
0: Tempúra, er það þá, er hann þá svona húðaður?
1: Já
0: Geðvikt
1: Já, já, ég ánægð með þér ekki, þú ert ekki að segja, oi
0: Nei, þetta er þetta bara hljómar girnilega
1: Já, ég
0: er
1: til í það ég...
0: Og hvað, djúpsteikir hann eða, steikir hann bara pönnu eða
1: Nei, ég setja bara henni opp
0: Setja henni opp
1: Já Setum hann í opn, hann getur alveg verið kröns í þar sko
0: Og hvað hefur með svona? Vist, ertu með sósur?
1: Bara kartiblur og sósur og eitthvað
0: Ertu með hvítlisósu eða hvernig?
1: Árglæg, hversu leis Ég veit ekki alveg, ég þarf að skoða þetta betur Og já, svo er það nú bara einhver þægindi En hjá reikann
0: Herði, já, það er léttur fundur og eftir Svo bara Já, það er annað fundur síðan
1: já.
0: Ég ætla að reyna að reyfa mig eitthvað í dag
1: Já Þú ert ekki að lýsa frí í kvöld
0: Það er frí í kvöld en ég náttúrulega get ekki beðið eftir að sjá hana leik Náttúrulega tindast allt Grindavík leikur tvö Þetta er náttúrulega pakk uppsellt síki Og ég held að þessi eitthvað fyrirtæki með þessa á kroknum í dag Sem er að gefa frí bara, þú veist, eftir klukkan tvö eða þrjú sko Hleypa fólk í fansónið og
1: Ég veist að stemmingi það
0: Já, mér veist að geðvikt
1: Já Bara bærin fyrir á hold
0: Já, mér veist hérna, mér veist þá æðislegt Þú sum fyrirtæki getur þetta ekki lokað
1: nei, nei.
0: En þau sem geta þá er að hleypa fólki bara Herru, farið á fansónum við öllin Og takið þátt og fá okkur nokkra kalda Og hafið gaman
1: Helviti skemmtilegt, þetta er raunni þannig að það hefði átt að vera með En að leik samt á morgun, frídaginn
0: Já, ég sammála því
1: Þar hefði, verði ekki bara kaka á ípælinga Þar erum við eitthvað að drí
0: Nei, föstudagur
1: Það færi þá föstudagsleik
0: Föstudagsleikur,
1: okay.
0: það er þá Grindavík tindastóll
1: Á, já
0: Og ég svona hef þá tilfinninguna Þegar ég fer í þannleik Þá verður nýfjant í einvíðinu 1-1
1: Já, þú hefur tilfinninguna að stólaðin takið
0: Já, gott. Ég svona
1: Já
0: Það verður ekki, þú veist þetta verður ekki Þú veist þetta verður aldrei walkover
1: Nei
0: Ég held að allir leikindir í þessari seríu verði Tight
1: Já Já, já, þetta eru,
0: þetta, eru bara, þetta eru bara tvö bestu liðin Þau eru bæði geggjuð Nokkuð ólík En samt einhvern veginn svona Þau eru yng og yang En einhvern veginn svona endar þetta einhvern veginn þannig húst. Eins og í leiknum þetta, Fyrsta leiknum Þá komust Grindvíkinga 20 stegum yfir Ég vissi samt að stólarnir myndi ná að koma tilbaka
1: eru, hérna,
0: Þetta sveifla svo mikið
1: Eru ykkur meðsla leikmönnum eða eitthvað svo leiðis
0: Já, vantar Daniel Mortensen í Grindavík En þú veist, það er það eina
1: Já.
0: Og stólarnir, þú veist, hann er alls ekki alveg heilt sýtur ykkur Arnar Björnsson
1: Nei
0: Hann er búið að vera með ökla við þessin
1: Já, já, hann er að spila minna núna
0: hann er, Já, hann er bara ekki alveg heilt
1: Já
0: En ég veist, ég meina 100% hérna Nánast bara bestu liðin sem bæði lið geta stilt upp
1: Já
0: Geti ekki byggð
1: Herri, ég er náttúrulega líka að fara í hátæðin í dag, held ég Ég held ég sé að fara í, hérna Að því að veit ekki staða vikunar í vikunum á FM er umami sushi
0: Ó, það er geður vikustaður
1: Ég held að ég sé að fyrir sushi í hátæðinu, smakka og Já, þetta er geggjaður staður
0: Það verður ekki, verður við alltaf betra
1: Já,
0: Herra, annars verðum við hér aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið Það er bara föstudags þáttur hjá okkur á morgun
1: Já, við verðum í góðum gír ekki, sko, vogaður að missa því Það verður stemming
0: Heldur betur.
1: Þakkum fyrir okkur dag, gangið á drottinsvegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Halló, þetta er Reggie of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Loop Zero 0,0.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

Góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn 12. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippjalagið og Vörð. Herðu, sun is shining og ég veit ekki, maður ekki alltaf bara átó í aðeins betra skapi þegar það svona ótrúlega gott veður. Líka bara ágætlega hlýtt út, ég mætti hérna bara í capri buxum og hérna ballerína skóm og mér ekki kalt, þannig að mér líður mjög vel og ég vona að sé sama hjá þér. Herðu, þriðjudagar hjá okkur, við ætlum að fara í nokkur góð þriðjudags ykk. Við ætlum að fara í eða fara yfir nokkur góð trends og svo ætlum við líka að kíkja á TikTok Tuesday sem svolítið bara svona, já, hvað búið að vera að gerast á For You-page-inu mínu síðan seinasta þriðjudag. Ásamt þessi þá ætlum við þetta líka að hlusta saman á Top Tónlist og ég ekki bara að byrja í henni, framundan hjá okkur, það Friðrik Dór Ísleifur en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er Friðrik Dór með Fröken Reykjavík hér á FM 957. Herðu, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framundan hjá okkur, Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Patrik með Hiti á klúbnum.

Þetta er afmælisbat gærdagsins, að sjálfsögðu er ég að tala Sabrínu Carpenter. En í dag, þriðju daginn 12. maí, þá það engin önnur en TikTok stjarnan Whitney Lewitt. Þekkt fyrir að vera á TikTok fyrst og fremst og síðan var hún líka í Secret Lives of Mormon Wives sem eru þættir sem hafa heldur betur slegið í gegn og ég eru kannski bara þekktastir fyrir The Drama. En hún komst síðan í Dancing with the Stars eftir að hafa verið í Secret Lives of Mormon Wives og nú er hún komin í Broadway, eða á Broadway, er að sýna þar. Þannig að já, má segja bara að hún hafi heldur betur fengið geggjaðan stökkpall á því að vera í raunveruleika þáttunum Secret Lives of Mormon Wives. Ef að þú átt afmæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega og ætla að gera eitthvað skemmtilegt í dag og fagnir svo vel í kvöld, maður á alltaf að halda upp á afmæli sitt. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, það Kristmundur Axel. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Kristmundur Axel eftir miðnætti hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og ég held að sé komið að því að kíkja á fyrsta ykk dagsins. En áður en við gerum það, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og svo nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Gina Tríkott.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Ég sjáum með einhver tíman Lappinni flugvél og taka hægri beigju
4: Já, svona 90% Ég einu sem segi lappandi vinstri Þú ert alltaf ljúandi, hérna all hlustum Þú ert alltaf með okkur í hinn
3: Ég og hérna
4: Þú ert að spila þessum ekkert voru svala kóngin sko,
3: Ég mun aldrei gera það Hann er flugvél, lappinni
4: hægri Þú gerir það alltaf
1: FM 95 Blö Í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum Arion, Vörður og Stefnir
2: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey Þegar miljörðuð með stólið eru þeir sendir í verkið
6: They operate in the grey
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Þegar ferskleikin skiptir máli, upplifðu gæðin, veldu Icelandic Glacial.

5957. Herðu, seinasta þriðjudag þá fann ég svona ég held að þetta sé listi en það er samt eignin hægt að kommenta á þetta en þetta er hérna bara a list of 108 of the weirdest and most unhinged ics that people got og hérna er eitt sko, hann gerði roslegt mál úr því að hann ætlaði að prófa að smakka sushi í fyrsta skipti þegar hann tekur svo bita byrja hann að gretta sig og var ekkit eðla dramatískur en hann hljóp út og í gegnum gluggan á veitingastaðnum var hann alltaf að kíkja inn til að vera viss um að ég myndi sjá hann æla innan gæsalappa og líða illa fyrir hann hann var fertugur by the way shit, þetta er þetta væri alveg þú veist, ok, ég skil alveg, ok, þið finnst það ekki gott fair enough, ég þarf ekki að finnast þetta gott en þú veist slökum á í dramani þetta er ekki eðlilega dramatíst, jesús En já, þau hætta að deyta sem sagt mjög stutt eftir þetta. Eðlilega, mjög stutt. Ég hefði enda bara örglega labba út að veitingastanum, en það bara ég. Herðu, þetta var fyrsta ykk dagsins, fyrsta af mörgum. Það ennþá hellingur af góðum ykkum hérna á þessum lista. En við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Disco Lines og Tinashe, það Sara Larsson, Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Olivia Dean með So Easy.

0: smá truflun hérna á milli laga. Ég ætla bara að láta að vita að Lotto potturinn hann gekk ekki upp út í seinustu viku. Þannig að hann stefnir í 130 milljónir á laugardaginn. Hringdu inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér og hver veit nema þú verðir 130 milljónum krónum ríkari.
1: Hér eitt klassist.
2: Á FM 957.

0: Disco Lines og Tinasi með No Broke Boys hér á FM 957. Herðu, síminn galopin 511-0957 og það hvorki meira en minna en 130 milljónir á línunni. Ég sjálfsög að tala lottó, sexfaldir pottur og síminn byrjaður. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Ég að gefa lottó með það. Hefur verið áhuga?
1: Já, mjög mikið.
0: Það ekki. Hver með mér?
1: Berglind hef ég.
0: Berglind, hvers dóttir ertu?
1: Káradóttir.
0: Káradóttir, og Berglind segði mér, hvað myndir gera? Þú myndir vinna 130 milljónir á laugardaginn.
1: Vá, svo margt, sko. Ég myndi örgulega að fara til útlanda með fjölskyldunni og...
0: Já, eitthvað svo draumastaður sem myndir vilja fara á?
1: Vá, svo margir, sko. Því ég myndi ekki bara fara samt til Spánar eitthvað með fjölskyldina.
0: Já, eitthvað svona klassíst, bara fara bara í mánuð eitthvað.
1: Já, algjörlega.
0: Já, geggja, hérna, hvað myndir gefa mér að þú myndir vinna 130 milljónir? Það alltaf að gefa pakka það sem maður vinnur með hann, sko.
1: Já, ég skil, hvað vilt þú?
0: Sko, ég drauma pakkin minn væri að þú myndir bjóða mér, þú veist, í Gabri Nutt og út að borða. Það væri alveg ótrúlega vel þig. Herri, Berglind, ég held með þér, þú getur sótt með hann hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
1: Æðislegt, takk hérlega.
0: Takk sem leiðis. Læ. FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Góðan daginn.

0: Gabriela.
1: Hvað segir, Gabriela?
0: Já.
1: Já, hvað stóttir eftir?
0: Ég með svona útlensk eftirnafn.
1: Já, geturðu stafað það fyrir mig?
0: Já, það svona Saliu, S-A-L-I-U.
1: Já, það er komið. Herri Gabriela, hvað myndir gera? Þú myndir vinna 130 milljónir á laugardaginn.
0: Hæður, kaupa kannski nýja Tesla.
1: Ok. Og myndirðu fara eitthvað útlanda eða myndirðu bara fjárfesta eða?
0: Já, kannski svona stutt sum af því.
1: Já, geggja. Það hljómar ekkert eðlilega vel. En hvað þarf að gefa mér, Gabriela, þú vinnur?
0: Hæður, kannski... Bara hvað langar þér?
1: Sko, ég var að segja einn í símtalinu undan að ég væri alveg til í nutt og svona en hérna, þarf ég ekki að finna eitthvað annað þá fyrir þig? Ég...
0: Já, endilega.
1: Nei, ég væri bara, ég væri til að fara tvisar nutt.
0: Já, auðvitað.
1: Herri, Gabriela, þú getur sótt meðan hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni og ég bara held með þér, gangi þér vel.
0: Takk fyrir.
1: Takk, bæ.
0: Já, bæ.
1: Herra, heldur betur, þá ég búin að gefa helminginn af mínum lottamiðum í dag þannig að ég verður vissum að fylgjast vel með mér restin af deginum því að ég á meira til að gefa Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur The Weeknd Það eru David Guetta, Teddy Swims, Tones and I en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér

0: uppáhalds, þetta The Weeknd með In Your Eyes. Heyrðu, klukkan orðin 11 og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, ekki bara komin tími á að kíkja á fyrsta í TikTok Tuesday? Ég held það. En ekki fyrir mér búin að fá að hlusta á örsnögg skilaboð og svo fáum við nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Veitingastæða vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
2: Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó

Bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is. Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.

Þetta Raven Lenae með Love Me Not hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og sko, það endalaust á fóripetsinu mínu hérna bara fólk eitthvað teaching my 2020 COVID baby what to do since they let everyone off that boat or that boat, eða þú veist ekki hvað talum þetta bara hann handa vírus báturinn góði eða báturinn, þetta alltaf bara skemmt að vera skip og þetta bara fólk að kenna krökkurnu sínu gömlu TikTok dansana þannig að allir endi TikTok famous ef það kemur annað lockdown erum við samt ekki að gera full mikið úr þessu ég ætla að halda mig við þá hugsun þangað til annað kemur í ljós ég meika ekki annað svona COVID lockdown Herra, þetta var fyrst í TikTok Tuesday hjá mér framöndan í tónlistinni hjá okkur það eru Daniel og Hipsum Haps Aaron Khan og Alaska en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu þetta eru Swedish House Mafia og John Martin með Don't You Worry Child

Daníl og Hipsum Haps með falleg orð hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt stemnings með Frikka Dór, Steinda Junior, Bent og Stop Wait Go. Það Ray, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Timbaland, Justin Timberlake og Nelly for

0: í sko þjóðháttíðar gýrin og ég minni á forsöluna sem í fullum gangi inn á dalurinn.is Það svo stutt í þessa veistlu og það ekki fyndið Herðu, klukkan að þetta í 11:30 hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og ég held að sé komin tími á annað ykkið okkar en áður en við förum í það Ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Lókal og Gina Tríkott
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu
3: tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Sofðu betur 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330

Man I Need hér á FM 957. Það er vel að henda okkur í annað ekki þennan þriðju daginn. Ég áfram inn á síðunni góðu þar sem að fólk hefur sent inn 108 of the weirdest and most unhinged icks that people got. Og hér ein, hann hélt að allar konur í heiminum byrjuðu á túr sama daginn og kláruðu sama daginn. Þetta rosalegt, ég bara aldrei heyrt annað eins, held ég. Ég hefði alveg fengið klika, þetta náttúrulega bara, þetta ekki bara heimska eða? Ég veit það ekki alveg. Herði allavega hennar, mér finnst þetta galin pæling. Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Bruno Mars. Það neyjá, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

splungin ít frá Bruno Mars I just might hér á F957 Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sean Kingston með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér

Eitt gamalt gott með Sean Kingston Þetta Beautiful Girls hér á 5957 Herðu, ef eitthvað að marka beauty tips að þá virðist bara vera að fara í gang undirskriftasöfnun til að fá drykkin svala aftur í verslanir En það var ein sem að setti inn nafnlaust núna fyrir nokkrum dögum þar sem hún Ég lýsir því bara að hana dreymi að svala þorsta sínum með svala En hún ólétt þannig að þeir sem hafa verið óléttir vita það að hérna það, kreifin þeim að óléttur þau hitta öðruvísi heldur venjuleg kreif En svörin létu heldur betur ekki standa á sér og ég ætla að taka hérna nokkur Ég get ekki lengur borða pulsur af því að það ekki til svali, það bara bragðast ekki eins vantar svo svala fyrir þinguna Gjörsanlega eina sem bjargaði mér á seinustu meðgöngu og ég búin að deyja á þessari mér langa svo í svala. Ólétt og dreymir jarðaberja svala og frósin sítróni svala. Þjóðin vill fá sitt til baka, hluti af æskuminni hvarf þegar svali hætti. Og svo hérna seinast að ekki ólétt myndi fremja glæpi til þess að fá svala aftur. Þannig að já, ég veit ekki, já, ég gefa þá bara stofnunan undirskrift að lista. Langt sinn ég smakkaði svala, ég held ég hef ekki verið að kaupa hann þegar að þegar hann var að hætta þarna áramótin 2022 en já, ég get alveg góðan svala ég ætla ekki að, ég það ekki dreifu að fá svala aftur í búðir allána Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta eitt að allra heitasta í dag þetta Tame Impala og Jenny

0: Þetta er Sabrina Carpenter með Hástor hér á 5957. Herri, við erum hálnu saman þennan þriðji daginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Vörði? Ef ekki, að þá mæli ég með að þú skellir beinustu leið inn á vörður.is, græði tilboð í tryggingu, tekur svona cirka eina mínútu. Og ég get lofað því að það ódýrar að vera með sjúkdómatryggingu hjá Vörði heldur en þú heldur. Þannig að tryggðu þér tryggingu strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýnd 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow. Fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Þetta er Destiny's Child og Beyoncé með Say My Name hér á 5957. Lag sem kom út árið 99 og ég gerði Beyoncé bara svona að stórstjörnu áður en hún fór síðan út í solo feril. En lagið fór í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum sem náttúrulega huge dæmi og var bara eitt stærsta lag ársins 2000. Vann líka 2 Grammy verðlaun fyrir Best R&B Performance by a Duo or Group og fékk svo önnu verðlaun líka, það náttúrulega huge sko. Og náttúrulega bara ennþá ógislega gott lag í dag, það alltaf mjög góðu mælikvarði á að lög séu góð ef þau endast vel. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur One Direction. Það eru Birnir og Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim.

Þetta er Niall Horan og One Direction með This Town hér á 5957. Ég held ég komin tími bara á þriðja ykkið okkar af listanum góða 108 skrýtnustu hlutinni sem að gáu fólki því ykk og ég, mér finnst þetta reyndar ekki skrýtið að fá ykkið við þessum en hann tala alltaf að systir hans væri fallegasta kona í heiminum og að hann myndi vilja kæristu sem að væri tilbúin til að slástu við aðra stelpur fyrir hann á almanna færi eins og systir hans sko ef að þetta Jesus, ef að þetta færði ekki bara til að snúa við á staðnum og lappi burti þá svona ángríns veit ég ekki hvað myndi gera þetta myndi alveg gjörsamlega slökkva allt hjá mér sko. Ég fæ alveg bara svona já, herru, þarf ekki að ræða þetta neitt frekar mér þetta bara, þarf ekki meira það þarf bara að segja þetta og þá er þetta bara komi herru, þetta var þriðja ekki okkar ég á fullt af fleirum eftir þannig að þetta verður svolítið svona ekki þáttir En við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Black Eyed Peas. Það eru MC Gauti og Króli, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Somber

0: Það eru Black Eyed Peas, I Got a Feeling hér á FM 957. Herðu klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og ég held að sé komið tími á fyrsta í Trendy Tuesday hjá okkur við erum ekkert búin að taka það í dag þannig að förum í það hér eftir smástund en áður en við byrjum á því þá ætlum við að fara í örstnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace
3: Það veit ég ekki
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð
3: Já
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra all land og sindri.is.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: The fate of the human race will be decided
7: by Mortal Kombat. It's showtime.
8: Get over here!
9: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
12: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
14: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
15: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sýn.
16: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
17: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
16: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
15: Allir landsmenn geta fylst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
1: Let's get back, let me get back to the hits. FM 9.

Ed Sheeran með Shape of You hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og ég veit ég hef talað með það en það eru bara Capri buxurnar. Ég er sjúk í Capri pants og aldrei held ég að ég myndi segja þetta því mér fannst þetta svo ljótt fyrir hvað, svona þremur árum, þá var ég bara aldrei náuði mér á þennan vagn. En look at me now, ég siti hérna í Capri pants og svona ballerínu skóm eða svo leis. Þannig að, jú, ég hoppaði vissulega á þennan vagn og ég ekki dreifði það, mér finnst það bara geggjað. Ég mjög skotin í þessari tísku. Þannig að ég það onni mig að hafa eitthvað tímann sagt og ef þú hefur eitthvað mann heyrt mig segja þetta verið ljótt, you did not, no you didn't. No you didn't. Herðum, þetta var fyrsti í Trendy Tuesday. Þú maður halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur, það eru Coldplay. Það Yin eða Sin, þetta nafn sem ég mun aldrei ná að bera rétt fram. Ég þarf eitthvað að fara að hérna svona Google, hvað heitir þetta, maður googlar og segir svona orðið. Ég þarf að fara að gera það. Herðu, en við ætlum að byrja samt fyrst á þessi hér.

Þetta Coldplay með Clocks hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í góðri þriðjudags stemningu framöndan hjá okkur í tónlistinni. Það Sabrina Carpenter með Busy Woman, Flo Rida og David Guetta með Club Can't Handle Me. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Joe með End of Beginning.

0: Þetta er Sabrina Carpenter með Busy Woman hér á 5957. Herðu klukkan orðin eitt sem að þýði bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hér í dag, tíminn gjörsamlega flýgur. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, ég hef nú mælt með þessu áður en ég mæli bara alltaf jafn mikið með að það að vera að fylgja Slippfélaginu á Instagram. Þau eru alltaf setið eins og geggjað innspó og maður einhvern veginn fær bara svona motivation að vilja breyta til heima hjá sér og mála og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þú ert svona, já, þið langar að fara að breyta til en veist ekki alveg hvað þú átt að gera, skelltu þér inn á Instagram, followaðu Slippfélagið og ég get lofað því að það líður ekki á löngu þá kallur þú komið góðar hugmyndir.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ertu að leita að rétta bílnum? FM 957 mælin með bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957 skráðu til leiks og þú getur unnið 3 mánada áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókhálsi 7.
2: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Loop Zero 0.0.
5: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Solpast og smart.
6: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið.
7: They operate in the grey.
6: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
8: Serrano,

0: spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

Þetta er Alex Warren með Fever Dream hér á FM 957. Herði, ég á fleiri lottó miða til að gefa en potturinn stefnir í 130 milljónir núna næsta laugardag. Þannig að næst þegar þú heyrir í mér þá mútur hringja inn í síma 511-0957 og ja, kannski getur þú orðið 130 milljónum krónum ríkari á laugardaginn.

0: Þetta er Louis Capaldi með Survive hér á FM 957. Herðu, síminn gal opinn 511-0957 og það eru hvorki meira ný minna en 130 miljónir á líninni. Já, ég að tala sexfaldan lottopott og síminn byrjaður FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Herðu, Anna Sigríður.
0: Anna Sigríður, herðu, Anna, hvað segirðu? Hvað myndirðu gera ef þú myndir vinna 130 miljónir í lottóinu á laugardaginn?
1: Já, það stórti spurt.
0: Ég myndi
1: að byrja því að panta mér eitthvað frí í sumar allavega.
0: Ok, einhver drauma áfangastaðir, þú getur alltaf farið hvert sem fyrir 130 miljónir?
1: Já, mjög góða punktur. Bara eitthvað svo nýtt sem ég aldrei farið, eitthvað til Asíu eitthvað svo leið.
0: Já, næs, það hljómar ekkert eðlilega vel. Heyrðu, Anna Sigríður, og loka spurning, hvað ætlar að bjóða mér með þér eða ætlar að bjóða mér út að borða eða hvað er planið þú vinnur?
1: Já, bæði bara.
0: Bæði?
1: Ef ég vinn, þá skal ég taka með bæði.
0: Heyrðu, hlakka til að ferðast Asíu með þér í sumar, Anna Sigríður. Miðin býður eftir þér hérna á Suðurlandsbrautinni.
1: Snill, takk fyrir.
0: Takk. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver er með mér?
2: Oliver.
0: Já, Oliver, hvað segirðu? Hvað myndir þú gera ef þú myndir vinna 130 miljónir í lottóinu á laugardaginn?
2: Ég myndi fara í eitthvað þægilegt frí, sko.
0: Að það ekki, einhver drauma áfokastæður?
2: Bara eitthvað sólaland, sko.
0: Eitthvað sólaland, já, hljómar ekkert eðlilega vel. Myndirðu vera bara allt sumarið eða hvernig myndirðu hafa þetta?
2: Já, ég myndi taka þannig.
0: Að það ekki, maður alveg efna að taka sér smáfrí og inn að maður vinnur 130 miljónir.
2: Já.
0: Herði, Oliver. Geggjað, hvað ætlar að gera fyrir mig? Ætlar að henda á mig einhverju gjafakorti eða hvernig ætlum við að gera þetta?
2: Já, ætli það ekki.
0: Eða ekki?
2: Eitthvað skemmtilegt gjafakort bara.
0: Já, æði, heyrðu, Oliver, þetta hljómar ekkit eðlilega vel. Þú getur sótt með hann hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni. Bara þegar þér hendar.
2: Geðvitt.
0: Heyrðu, takk fyrir, gangi ég vel.
2: Takk.
0: Herði, heldur betur, ég bara búin með lottómiðana mína í dag en það getur vel verið að traffíkin sitja á einhverjum miðum. Fylgstu bara vel með hér á FM 957 í vikunni. Það getur alveg verið að það laumist eitthvað meira hérna hjá okkur. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Cobra, Starship og Sabi. Það Miley Cyrus en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta Kristmundur Axel og Herra Hnetusmjör.

0: Þetta er Kópera Starship og Sabi, you make me feel, hér á 5957. Herri klukkan orðin hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan tíu í morgun og verða áfram næsta hálftíman, eða svona rétt tæplega. Herri, við eigum eftir að fara yfir nokkra hluti þannig, eigum við ekki bara að drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot.
2: FM 95 blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Hvernig er orðað þetta?
4: Ég bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unnið vinnu þar sem 1500 til 2000 manns eru á limnum?
3: Já,
4: ég ekki tala um að staða á lið með bendu og eitthvað hannig.
5: Alls ekki, hvernig orðað þetta eins og niður? Hefur unnið
4: eru
5: það bendu og bensti og...
4: Já, ég slutum með komið allt. Ég ekki með það, stífa limi, ég ekki með þetta.
5: Bindur að jafna?
4: Ég ekki tala um 1500 stífa limi.
3: Ég held að meir heldur ekki dvera með kvikindir hannig annars sko.
2: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1

We Know hér á 5957 Herra, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistina þannig við kíkjum á alþjóðlega daginn þennan þriðji daginn Framöndan hjá okkur, Katy Perry, það Cat Burns en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Hundred

Katy Perry. Heyrðu, þú þekkir þetta, það er ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á 5957 nefn að kíkja á alþjóðlega daginn og hann er dálítið svona heilbrigðiskótið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 12. maí og það er International Nurses Day, National Hospital Day, National Mental Health Provider Appreciation Day og ég veit ekki, já, Chronic Fatigue Syndrome Day og það er meiri sér sko Plöntu Health Day. Þannig að þetta er bara, þetta er dagur spítalans og hérna hjúkrunarfræðinga auðvitað og já, bara heilsunar almennt heyrist mér á þessu öllu. Þannig að já, svo sem ekkert meira það. Fyrir að koma að kveðjustund hjá okkur en fyrst aðeins meiri tók.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund. Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og vera bara mjög skemmtilegu þriðjudagsþáttur hjá okkur í dag. Ég náttúrulega var með hennan rosalega ykklista þarna og ég á ennþá meira eftir þannig að það verður meira af honum næsta þriðjudag líka. Við fórum í eitt gott trend og tókum svo líka TikTok Tuesday þannig að allt bara eins og það á að vera hérna hjá okkur. Miðvikudagur á morgun þá ætlum við að fara í óvinsalar skoðanir eða hot takes. Þú maður fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo skellum við okkur í nokkur góð girl math dæmi líka. Það traffíkin sem að tekur við þér hér eftir örsnögg skilaboð og ég verð svo sjálfsögð aftur á mínum stað á slæginu 10 í fyrramáli, strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst í smá svona helgarfrís stemningu á morgun. Það náttúrulega uppstigningadagur á fimmtudaginn og þá frí. Þannig að við verðum í einhverju geggjari stemningu á morgun, þannig að ég laka bara til að heyrast þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Veitingastaði vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur henni gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Biko
4: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
7: traffíkin Klukkan árið 2 og því bara eitt traffíkin hefur hafið göngu svona þennan þriðji dag og það Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætla að setja einna með þér í fallegu samstarfi við Body Fuel
8: American Bar
7: Sólbastóðun
8: og
7: Smart
8: og Ibri Era Sport
7: Já, ég í glassagýr í dag
8: Já, segjum tvö
7: Já
8: Þvílíku dagur sem ég búin að eiga
7: Já, veistu,
8: þetta svo Ég veit við gerum ekki grínað í sig svo gamall og svoleiðis
7: En
8: það svo pyrrandi þegar ég finn fyrir því
7: Já, þegar þú finnir fyrir því já.
8: Þegar ég finn fyrir því Eins og til dæmis núna fór ég að sofa bara seint í nótt Ég var að vinna Vinna fram eftir í tölvunni Að gera efnisgerð og svona
7: Já, gera vídeo
8: Gera vídeo Svaf í 7 klukkutíma eða svona 6 og hálfan Það bara eins og það bara eins og ég sé þunnur
7: Nei
8: Fór seint að sofa
7: Það bara fýt svefn
8: Jóna Ég að segja þér mína upplifun
7: Já, fyrir ekki
8: Þú ert að gera lítið úr henni
7: Fyrir ekki, fyrir ekki
8: Ég að segja, ég svaf bara ágætlega vilnótt Nefn að ég fó, eina munun bara, ég fó seint að sofa Það bara ekki alltaf lagi með mér í dag
7: Sko, ég ekki nú leðileg Nú ertu 28 ára Þú þarft ekki meiri svefn en 7 tíma, sko
8: Nei, ég veit það, en ég bara fór seint að sofa
7: Já, en ég meina að þú fann á þess að 7 tímum
8: Æ, ekki sama
7: Jú, jú
8: Nei, þú bara hvílist ákveðið mikið Þú bara þarft að gera á réttum tíma
7: Nei, nei
8: Jú, jú
7: Ef þú myndir fara að sofa
8: Þegar þú ert 28 ára
7: Nei, hvað þú fari Veistu hvað þetta er?
8: Þetta er leti
7: Þetta er leti
8: Þú, já, já, og hvað? Má ég kvarta á að tuða?
7: Hvenær fórstu að sofa?
8: Ég fór að sofa hálf þrjú
7: Hálf þrjú, hvenær vaknaðu?
8: Níu
7: Ok Þetta samt skilurðu
8: Já, veist. En þú veist, ég er að segja að það máli Þú veist, þegar þú ert 28 ára og fer að sofa hálf þrjú og vakna níu þá þú veist að vera, veistu, ég bara náði ekki að kvíla með alveg nóg mikið í dag
7: Nei, ég held ekki Þetta, ég held
8: Nei, ég, veistu, ég held líka Það var alltaf sagt við mig Þegar þú verður 26 ára þá byrjað þú að finna fyrir þingu Ég grenja þú hlátir Jóna Margrét og ég bara, nei, þú veist Ég verð ekki þunnur og það er eiginlega bara pínu astnalegt að verða þunnur
7: Já.
8: Svo verður maður 26 ára og þú svona, já, þetta er ekki eitthvað sem ég hef stjórna. Þegar ég var á þínum aldri, Jóna Margrét, og það var að tala þingu, ég grenjaði og hlátir og gerði lítur þeir sem tölu það að vera alveg að deyjur þingu.
7: Já.
8: Svo varði ég 26 ára. Þú veist, þetta er allt annað.
7: Hvað,
8: ég er svo spenntur að þú, eftir svona 2-3 ár, þegar þú fyrir að upplifa aðeins meiri svona...
7: Það er langt í það.
8: Já,
7: þú ert búin að vera 26 ári í 2 ár.
8: Ég er búin að vera 26 ári í 2 ár, Jóna Margrét, og þú ert ekki einu svona orðin 25.
7: Nei.
8: Þú ert bara barn.
7: Ég veit það.
8: Þú veist, þú ert allt og ung fyrir þetta rugl, sko.
7: Ég veit það.
8: Ég er fullori maður.
7: Þú ert fullori maður og gætir dáið á morgun úr elli.
8: Nei, en það geta allir dáið.
7: Já, ég veit það, en ég er að segja úr elli.
8: Nei, úr elli.
7: Já. Hvað meinar
8: þú? Ég er ekki einu svona orðin 30.
7: Já, en þú veist, það fyrir nú styttast í annan endan hjá þér.
8: Nei.
7: Nær dauðin lífi.
8: En hvað ertu þá að segja mömmu mína sem var 50 helgina?
7: Það er öðruvísi, sko.
8: Ertu að segja mamma mín sé að fara að deyja núna bráðum?
7: Nei, það er öðruvísi, sko, þetta er kynnslóðtíðanbil. Þetta er sko kynnslóðar, hérna, þú veist. Við erum einhvern veginn hérna.
8: Ó, ég er strax bara en þreyttur á þessu.
7: Nú, hvað
8: bara, er þetta hérna finnastu 4 klukkutímar í dag? Bara þú ert gamalt mánaskítur og...
7: Nei, þú ert gamalt.
8: Ég fekk nú líka bara lestur frá möðun í gær.
7: Mömmu minni,
8: já.
7: Ég veit.
8: Ég elska mömmu þina, hún er yndisleg kona.
7: Hún las yfir í gær, ég er til alveg að skamma hana, sko.
8: Já, en máli er bara, ég og mamma þín höfum þannig samband að hún má alveg skamma mig.
7: Ég veit.
8: Alveg svo mamma mín má alveg skamma þig og við tökum það bara á kassan og
7: en
8: svo bara...
7: En máli er það að mamma þín skamma mig ekkert, sko.
8: Hún myndi alveg gera það.
7: Nei, ég set mig í þá stöðu.
8: Nei, þú ert bara stelpa.
7: Já, ég set mig í þá stöðu
8: að jú, þú gerir það alveg, bara máli að þú ert stelpan og ég er strákurinn og þess vegna ég skammaður í okkar sambandi út af því að við segjum jafnlega, þú segir leiðilegri hluti við mig en ég segir við þig en ég bara skammaður fyrir að ég er strákurinn í sambandinu.
7: Nei, það er ekki þannig. Hala. Þú bara þarft að passa orðin, þau eru að dýrmetast sem þú átt.
8: Ég veit það. Jóna Margrét, ertu hrætt við dauðan?
7: Sko ég var það mjög,
8: já,
7: mjög.
8: Varstu vakant á næturnar að hugsa dauðan?
7: Já, veistu hvað hérna, fyrir aðeins á djúpu náttunar, veistu hvað fríka mig út?
8: Hvað?
7: Ég fríkaði stundum út eða að hugsa sko já, þegar barn svona, þú veist, hérna, einhvern tímann bara mun ég loka á augunum og ég mun ekki opna aftur og ég mun aldrei til þess að fara í rennibraut.
8: Já, nei, ég er ekki að djóka, ég vakti bara heilu næturnar að hugsa út í þetta.
7: Bara ég mun aldrei fara í rennibraut aftur.
8: Ég var ekki
7: það bara svart.
8: Já, ég var ekki að pæla í rennibraut. En þetta var, við erum alveg á sama stað.
7: Já.
8: Ég fór að sofa, svo lokaði ég augunum og hugsaði bara einn dag ég muni deyja. Þá var ég bara upp í rúmi og leit bara upp í loftið og var bara svona skeðið eitt mikla tóma tilfinningu.
7: En pældu líka í því að sumt fólk, að því þetta er stuttur tími sem við erum í það, sko.
8: Já.
7: Pældu að sumt fólk eyði lífinu sinni að vera leðlur og vera umlur og vera morðingjar og vera glæpamenn í staðan fyrir bara eitthvað njóta þess og chilla, sko.
8: Ágrins.
7: Pældi að vera það mikil aumingi og eyði lífinu þessu stutta lífi í að vera umlur.
8: Pældi, manstu við lásum
7: vondur og glæpamaður.
8: Við lásum frétt um 2 menn sem að lenda í fangelsi fyrir að berjast epli.
7: Já.
8: Þú veist, pældi að eyða lífinu í þetta.
7: Já.
8: Pældi, þú getur bara farið í göngutúr og skoða fjöllin.
7: En þú veist, nú er ég búin að vera að horfa á einmitt. Nú er ég búin að vera að horfa á hérna nýja þætti sem að heita, held ég, The Gilgo Beach Killer eða eitthvað.
8: Já, með íslensku gæluna.
7: Með eiginkonuna sem er hálf íslensk.
8: Já, akkurat.
7: Ása Ellerup. Og hérna, þetta eru rosalegir þættir. Og ég hvet eiginlega bara, þú veist, ef þú er áhuga á einhverjum svona sakamálum, þá alveg að skoða þetta, sko. En þarna einmitt velti ég fyrir mér þessi Rex, aumingin hann Rex, aumingin með meiru og ógeð sem hann er. Pældi ég hann, hérna, þetta stutta líf sem hann hefur,
8: veit,
7: að hann tilengaði lífinu sinni þessu, sko.
8: Já.
7: Og veist.
8: Pældi, og þetta sýnir manni líka, þú veist ekki neitt, þú heldur bara að segja þetta að lifa venjulegu lífi, svo er bara maðurinn fjöldamorðingi.
7: Bara í húsinu sem hún býrði.
8: Ég segi það.
7: En veitlega nú að geta að spoila þessu og
8: má alveg spoila heimildarmyndum.
7: Já, svo sem alveg þetta er mál sem allir vita svo sem kannski en hérna.
8: Ég veit ekki mikið þetta.
7: Nei, hún sefur núna í kjallaranum sem að hann myrti allt þetta fólk í, sko.
8: Af hverju anskotanum gerir hún það?
7: Hún er náttúrulega eitthvað spes, sko.
8: Er hún eitthvað spes?
7: Þú veist, ég var að horfa á þess að þætti og ég svona, já, þetta er, þú veist, hún eitthvað er að tala um að þessi eitthvað köllun hann í sem kjallara, þú veist, einhver andlu köllun og hún þurfi eitthvað að, þú veist, upplega eitthvað, ég veit það ekki.
8: Í alvöru?
7: Fólk er steikt, sko.
8: En
7: ég er ekki að djóka, ef ég myndi komast að því að einhver hafi verið myrtur í húsinu sem ég bý, út aldrei afturinn, út aldrei afturinn, aldrei afturinn, aldrei.
8: Myndur ekki efa köllun?
7: Nei, ef þú myndir koma inn í húsið mitt og segja, Jóna Margrét, ég sá draug hérna, ég myndi flytja út.
8: Við gleymdum að skoða drauga í Vestmannheim.
7: Það gleymdum við ekkert.
8: Nú, af hverju ekki? Við ætluðum að fara í að sýna út húsin sem ég hef séð drauga í.
7: Já, ég veit, en þú veist, við gleymdum ekkert að skoða draugana.
8: Ég ætla að gera ég ætlaði að sýna þér, þú baðist það.
7: Já,
8: og töffari núna.
7: Nei, ég hefði vilja sjá húsin.
8: Já, ég er að segja,
7: Jóna,
8: ég er að meina það.
7: Já.
8: Ég er að meina sýna þér húsin sem ég sá drauga í.
7: Já, ég hefði vilja sjá það.
8: Auðvitað hefur vilja gera það.
7: Já,
8: þú ætla fóst bara varst í 5 mínútur í Vestmannaeyjum.
7: Við gerum það á þjóðtíð.
8: Við gerum það þjóðtíð.
7: Já.
8: En hérna við getum ekki setið og tala drauga í allan dag. Við erum að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Body Fuel American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Og ætlum að setja hérna í cozy gallanum frá Era Sport og henda okkur yfir í Sólbaðstofuna Smart til að fá okkur smá beist hann fyrir helgina og fylgt okkur til 6 í dag. Yeah.

0: í 3.5 útsendingu hér á FM 957 Það Guðjón Smár og Jóna Margrétin hér á FM 957
1: Við ætlum að gefa núna, við elskum að gefa það
0: Byttu, ertu að segja mér um fyrir sem var að gefa?
1: Jep Við erum að gefa lottó með að við erum að tala tíu raður og jóker en lottóin sexfaldur
0: Þegiðu
1: 130 miljónir og ég var eiginlega bara til í að fyrstu til að hringja inn að fara að tryggja sér miða
0: Við erum ekki að flækja þetta
1: Nei, ertu ekki bara fyrstur inn, bara er lucky
0: FM, góðan dag, þú varst fyrstur inn, hvað heitiru?
2: Anita
0: Anita, til hamingju, þú varst að vinna þér hversu marga miljónir?
1: 130
0: miljónir
1: Kanski
0: Mögulega
2: Já, ef ekki
0: En tökum þetta, mér langar að vita þetta gamla góða Þú veist, segjum á sitt komið 130 miljónir skattfrjálst beint í vasan á keðarlingunni Hvað myndirðu gera við hérna penning?
2: Borga fyrst allar reikningar mína og reyna að borga, reyna að köpa mér íbúð og eitthvað
0: Já, myndirðu ekki gera eitthvað spennandi?
2: Er gott líf fyrir barnið mitt og þannig?
0: Myndirðu ekki fara með þetta í devíði eða eitthvað?
1: Guð Jón
2: Nei
1: Heyrðu, þú
0: Fíknefni. Getur að
1: koma, hættu þessu Þú getur að koma svolít með hann hérna í Suðurlandsbraut 8 í verslun sína til hamingju
2: Takk hérsla fyrir
0: Sömmulegis, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
2: Sömmulegis,
1: bless Eða meira
0: Eða að gefa einnig viðbót En Jóna, áðurum við gefum einnig viðbót 130 miljonir Í vasin og keiðalengun Ég nenn ekki að heyra eitthvað
1: svona Fyrstu sem þetta gera að koma nýjan bíl
0: Hvernig bíl? Eitthvað
1: bara,
0: frá bíóðall?
1: Nei, bara þú veist, einhvern 20, 30, 40 miljón krona bíl Bara til að geta sagt að hann sé 40 miljón krona
0: bíl Já, ég myndi að fara í bíóðall Og kaupa eitthvað drauma bíl
1: það Já, þetta myndir ég gera það
0: FM, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
3: Valdís
0: Hæ, Valdís
1: Svandís,
0: hæ, hvað segirðu?
3: Nei, Valdís
1: Valdís
0: Jóna, þú ert alveg að klúra þessu Segðu mér aðeins 130 miljónir í vasan og þetta skattfrjálst Ég vil ekki heyra íbúð, ég vil ekki heyra reikningar Hvað eru að fara að gera þeirna pening?
3: Ef ekki bara að fara allir Bali eða eitthvað
0: Devíð, er það eitthvað svona leyni orð fyrir að taka devíði?
1: Guðjón
3: Ég veit ekki hvað þú veina með þessu
1: devíði Guðjón Smári
3: Já, right,
0: ok Við slettum
3: því
1: Já, fókus er næns Og það er alveg 12 stundum afsaka þetta Valdís Hérna, þú getur bara komað svo
0: Sex, drugs and rock and roll
1: Þú getur komað svo
0: Þetta væri bara ískaldu bjór Þetta væri bara devíði Og svo er það bara tónleika, rock and roll Og bara party fram að nóttu
3: Já, þú hérna vinnur bara pottinu og gerir það sjálfur
0: Djöfull eru til í það Herri, þú getur bara mætt þér í vestum sína Suðurlandsbraut 8, sagt þetta fallega nafn Og þú ert orðin milljónum mærkur Mögulega
3: Takk fyrir
0: Takk sem leis, gaman þið hér er Bæ Já, Jóna Margrét, það svona sem við gerum þetta Hvað heldur hann að sé næsta lagi? Ef þú giskar rétt Og skal ég gera eitthvað fyrir þið?
1: Ég veit það ekki
0: Rétt hjá þér, það er Tame Impala og Jenny Hér í trafíkinu FM 957 Hér eftir röskama stund þá þurfum við að ræða hvað við vorum að gera einn í hátíðinu Því að við getum orðað þannig að við vorum vel nærð hérna áðan
1: Já.
0: Búið að taka rúntin út allan bæ og fá sér smá sushi hjá Umami
1: Yes
0: Ekki var það nú leiðilegt trafíkin sem ætlar að sitja með til klukkan 6 í dag Ekki fara neitt og haltu því að sjálfsög hér á topp tónlistarstöðinni

0: Við fengum boð að kíkja á veitingastaði vikunar hér á FM957 Umami Sushi Gittum á Borg 29 matöll og ég verð nú bara að segja hvaða, hvaða bilun í gangi
1: Já, ég ætla ekki að koma með Því ég borð ekki sushi Ég það bara alveg hinskil Ég sagði bara, ég kem ekki, ég borð ekki sushi
0: Já.
1: Herðu, hérna, þið
0: Það kom bara, ekki, kom bara ekki mál
1: Nei, þið plötum mig til að koma Það hægt að fá alltaf Sko, bara allt á sushi stöðum var ekki að fá sushi
0: nei nei það
1: ég vissi það ekkert
0: það vita,
1: ég vissi það ekkert
0: sko. Ég elsa að sko finna við þetta náttúrulega ég geri mér aldrei grein fyrir því hvað sushi mikið
1: já einmitt
0: og ég gegnum alla mína ævi þá ég borðið mikið af sushi og passa mig alltaf að panta nógu mikið hann ég bara erum drega vefjuna og hérna surf and turf og djúfstættan kjúkling og svona ég verð að gefa mami sushi og fær alveg stærðir þarna
1: Já, þetta alveg skamtar sko
0: Já, þú fær alveg skamtar, þú eru sattur þegar lappar út en annað en sko marga aðra staði
1: Sko, fyrir mig sem borða ekki fisk og ekki sushi að þá fekk ég mér svona kjúklingaskál og einhver svona kjúklingadöflins eða eitthva
0: Já
1: Þetta var geðvegt og nú ég pikki og ég alveg svona gunga þegar kemur að ég borða mat sko
0: já, já.
1: En þetta alveg eitthvað sem ég sé fyrir mér að fá meira sko
0: Klálega sko, ég meina þetta líka staðurinn sem býður upp á sushi námskeið þannig að við mælum einmitt með bara hennan kjúkjars inn á Facebook síðu FM957 Þar getur þú séð veimitt meira veitingastaði vikunar umami sushi og aldrei að vita nema þú getur unni í gjafabréf. Hér á veitingastað vikunar vil maður henda okkur yfir ösnögg skilabóð og henda okkur í fyrstu gullkistu minningana hér eftir öskamastund
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
4: Nei,
0: við erum alls ekki með sömu
4: tímuna Þú ert sko lítinn mann
0: Ég vil hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það lítið sko
0: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi
4: Jú,
0: nei, það bara,
4: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með
6: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
7: Loop 0, 0,0.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
10: Hlusta á leiðinni heim. Trafíkin.

0: Já, það einmitt það Það Robbie Williams sem syngur hér Englana í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smárun og Jón og Margrétin og það fraus allt kerfið en ég náða að græja þetta núna því við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana í dag
1: Já, og hvað er þetta okkur upp á?
0: Klukkan nú ekki orðin fjögur
1: Hún er ekki orðin
0: fjögur Við meðum nú spila nokkra gullkistur og fara yfir góða stundir og góðar tíma
1: Já
0: Spólum aðeins tilbaka Og þú komst með svo skemmtilega pæling um daginn varandi algeng myth
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Ok, ég komin hérna með fyrir frá mig Hluti yfir algeng myth
0: Algeng myth? Hvað það á íslensku? Segðu mér það
1: Æ, hvernig segðu mér það á íslensku?
0: Myth Ó, ég man það ekki
1: Nei, býtu, mið á íslensku
0: Það hérna, en ennur einhverja hringin í 511-095 Sjóla, þú veit að svo við hættum að líta út þessu fíbl
3: Já, ef einhver tíman
0: Þetta eru
1: er
0: hérna,
1: mýta Já,
0: já, já
1: Hérna
0: Mýtaðu mig í gang
1: Svona margar mýtur
0: Já
1: Við höfum nálega talað um eitthvað af þessu En ekki allt saman, svo sem Hérna, við vorum að tala um þetta í hátísma dagann Ég hef alltaf fengið bara eitthvað svona
0: Hérna eggjuröða
1: Nei, að þú hugsar egg bara til að borða Þá ertu hérna að innbera
0: Prótin
1: Já Og við vorum við ykkur svo tala með dagann Egg ekki svona prótinrík
0: Nú
1: Eða þú veist, ef þú myndir hugsa egg Og fólk er að kassi gúpli sér eggi
0: Já
1: Kassi tveimur þreimur
0: eggjum Ég mikill eggjakall
1: Tveimur þreimur eggjum
0: Já
1: Það bara eitthvað allt í sex grömmu eitthvað prótinni í eggi
0: Einu eggi
1: Já
0: Það bara mjög gott
1: Já, fín
0: Ég fæ mig fjögur egg Þá ég komið 24 grömm af prótinni
1: Ég var hvað slottur að reikna Já, þú veist svo áhrif Ég hvernig bjóst við alltaf bara eitthvað svona Já, það eru 20 grömm af prótinni í eggi Nei, nei
0: Þetta ekki 20
1: Nei, nei, ég veit okk Ég held kannski allan á 15 12
0: Já, þetta var ekki alveg nú Þetta heitaði ekki alveg nú vel Hvað okay. hundir mér næsta?
1: Næsta að sykur gerir börn ofvirk
0: Já Þetta rosalegu punktur og ég átti þess að samræða við einhvern Segðu mér, þetta út af efninu eða aðstæðunar?
1: Aðstæðunar
0: Það nefnilega máli sko
1: Börn verða ofvirk í aðstæðum það sem að, eða ekkit ofvirk en þú veist Verða spennt og svona þetta bara í aðstæðum það sem að fyrir alltaf bara eftir hverju barni fyrir sig en þú veist afmæli og eitthvað, það ekkit það kaka
0: Já, já
1: Það ekkit það því sko
0: Nei, það bara út af því að vera komin 20 börn saman sem að leika sér
1: Segjum við hérna barnlösa fólk Þú fyrir kvef á því að vera í kulda
0: Það er ekki rétt
1: sko. Og hérna því að þú náttúrulega bara ert með veiru í líkamanninum sem kom einhvern veginn af snerti, fleti eða eitthvað svoleiðis og ég held hún þrýfst betur í kulda
0: Já.
1: Og það alveg bara það sko
0: Þetta sama og fólk gerir til dæmis með veip, sígarettur og kannabis það tekur smókin og heldur inni andanum
1: Já.
0: Þess að fá maximum effekt en líkaminn tekur sko 0,1 millisekundu að innbyrða þessi efni en þegar þú heldur inni andanum þá fyrir súrefniskort í heilan og svimar smá sem þú heldur að séu áhrif á nikotínu
1: Og við hvetjum engan til þess að neyta þessi efna
0: Já
1: Næsta hérna fitulus matur og hotlari það ekki rétt Þetta þú veist að fita er nauðsynlega fyrir okkur og hérna
0: Já.
1: En já, kannski þú veist djúpstekningarolía, ég veit ekki hvort þér að tala um það Raka sig og rakar þig
0: já.
1: Til dæmis að þá að hárið að vera þykkara Það er ekki rétt
0: Ég er búin að rífast um ömmu mínu um þetta 100 sinnum, gjörsamlega Hún bannaði mér að raka mig fyrir ofan skegglínuna að því að þá heldur hún að hárið byrja að vaxa hérna uppi
1: Að þú verður bara að koma með skegg bara upp á augum
0: Já, hún vilt meina það ef ég raka mig hérna upp Þá bara byrja skeggið að vaxa hingað upp
1: Ég trú
0: Hefur þessi... séð það einhvern tímann gerast Þetta er bara alveg svo að segja við lita krakka bara Þú fær kassalaga augu Og ég skil ekki alveg hvaða pæling þetta er Að koma með svona ógíslega steiktar legar að krökkum Ég man eftir því þegar ég fattaði Þú færði ekki kassaugu, ég fekk svona Þeir eru svik
1: Já, þetta er
0: Akkur að segja þetta Vist, Í dag erum við með VR glasses upp við augun Þannig eins nálægt og hægt er þannig hvert sem þú lítur í kringu Þá ertu inn í skjá Hvað eru kassaugun?
1: Já, þetta er Mér var sagður margir svona hlutir sko, hérna,
0: Þér var sagður margir hlutir
1: Mér var sagður margir svona hlutir og ég fór eins og það langt í þetta Þess að mítu með að raka þessu hárið Gera þykkara, mér fannst þér um svo þund tára tíma Ég ætla að raka mér alltaf árið til þess að það myndi vaksa þykkara tilbaka En þetta er alltaf að mýta og hérna, þetta er bara bull
0: Þetta er bara vitleysa og við erum búin að skuldum örsnögg skilabóð Svo hér eftir röskama stund, þá veit ég ekki hvað og

0: Veistu hvað ég sá í gjör?
1: Nei, hvað? Hvað sást í gjör? Ég elska þér, ég elska hvernig þú notar íslenskuna um daginn hringdi í því og sagði, heyrðu, ekki ertu nokkuð í einhvers þar í kópóðunum akkur núna? Nei, ég bara í Mosfellsbænum að borða fisk og smér.
0: Já.
1: Þetta fyrst gaman að segja.
0: Fisk með smjeri.
1: Fisk með smjeri. Þetta svo lagið hérna og fæ mér smjer.
0: Þá mega júlin koma fyrir smjer. Njó, og segja líka, hvað ertu að gera í kvöld?
1: svo, og pabbi líka segja alltaf sko, hérna, brauð með skengu.
0: Brauð með skengu?
1: Já.
0: Mamma, hún er svona smá pikmi þegar kemur að íslenskri málfræði. Hún segir
1: alltaf,
0: hún segir svona kvöld og svona, hún segir alltaf við auðvitað með nafni Lydia og segir alltaf Lydia. Og ég sé ha
1: Það er gamli skólin sko
0: Hver er Lydia frænka? Lydia frænku, hún er ekki búin að heyri henni Lydia frænku Vist það svona svaka,
1: mist það svona
0: Lydia, það er svo mikið rosa Æ, mamma, en hérna, veistu hvað ég sá í gjör?
1: Hvað sást í gjör?
0: Í gær
1: Hvað?
0: Ég sá það fallegasta, krútlegasta, smáskrítið og hérna, ameríska sem ég séð
1: Hvað?
0: Ég sá leyni lögreglu bíl
1: Bíttu?
0: Stoppa einhverja dós Það var bara einhver dós á dekkjum að keyra Suðurlandsbrautin í gær og hérna þetta bara dós á dekkjum það var ekki svona frambretti á bílnum það var ekki númer ekki neitt það var ekki ljós, það var ekki neitt ég held að það var ekki eins og verið gluggar á sem bíl skilur
1: okay.
0: og hérna og hvort það var ekki bara einhver morðing að keyra hann hérna og það er leyni lögreglu bíl sem að sér hann og setur ljósin í gang Þetta var bara einhver svona dökkblár Toyota Land Cruiser
1: Já, já
0: Sveitabíll, bara svona gamall sveitabíll
1: Var það leynilöggan?
0: Já
1: Já, leynilöggan nefnilega ég sá sko okkur Facebook síðu sko löggan eru farnir að bara breyta Suzuki Swift bílum í Trap House
0: Já, já, nei, þetta var bara hans eigin bíl sko
1: Já
0: Svo labbaði þarna út maður, sérst út úr leynilöggu bílnum Labbaði út úr bílnum sko, var í stuttermaból í leður vesti
1: Já
0: Og svona, svolítið svona, kall, það var alveg svo
1: pappi minn Þú ert basically að segja hann með bumbu
0: Nei
1: Jú, það er það sem orðið að menna
0: Nei,
1: hann er svona um sig
0: Nei, hann var bara
1: svona Þakklátur
0: Nei, það var bara svona kallakall,
1: skil Já, með bumbu, var hann með bumbu?
0: Nei, hann bara
1: En var hann kannski með vömb, smá?
0: Ég veit að ég
1: Jú, þú veist það alveg, í leður, ert þú að meina það? Hann var augljóslega með smá bumbu og það er allt í lagi Hvað er að því að vera með smá bumb?
0: Ég ekki að segja það, leið mér að klára Ég var ekki að segja það Það labba bara maður út og þú veist, í bara svona leður vest einhvern veginn og bara svona
1: Leður vest?
0: Já, og hérna og þá kemur ljós sko, þetta er maður sem hefur verið maður ársins fyrir að hérna finna
1: Bjarga hesti?
0: Nei, fyrir að finna börn sem eru, hérna, sem eru tínt
1: Já
0: Og mér veistu, mér fæst þetta svo fatt Ég fekk bara svona Þarna er mannlegi, sko mannlegi hliðin Mannlega hliðin
1: Ég verð að stoppa þessu umræðu
0: Já
1: Ég var að horfa á kveik þáttin um daginn
0: Já
1: Með hérna, með vændið
0: Já
1: Í 214
0: Já
1: Svo er einhver gaur að koma að kaupa sér vændi
0: Já
1: Þá kemur lögreglumaður og hoppar út í Adidas helgala Og grímu og öskra Stoppaðu lögreglan Og ég er ekki að grínast ef að ég væri að fara að gera eitthvað ólöglegt Og það kæmi maður úr sendiferðabíl Í Adidas galla Öskra lörg með grímu Ég myndi aldrei stoppa Ég myndi aldrei hlaupa hraður á ævi minni Ef að Adidas klæðandi grímumaður Myndi öskra lögreglan
0: Og
1: hlaupa út úr sendiferðabíl á mig
0: Já.
1: Ég væri bara Einmitt að þetta sé löggan Ég man, ég horfði á þetta, hugsaði Þú veist, þeir eitthvað
0: hægt að Ég spurði þig, af hverju stoppar hann ekki? Þú veist, ég myndi ekki stoppa
1: Já, gaur með lambu settu í Adidas galla
0: Já
1: Að hlaupa
0: og Og verið sem er sko, með gallan, sko, girtan hún í sokkana
1: Girtan hún í sokkana Og var svona að halda buxunum uppi
0: Já.
1: Öskra, lögreglan stopp Og huga, af hverju stoppar hann ekki? Ef að löggan Ég oft hugsaði þetta hvað ég myndi gera Ég meni, ég var stoppar að löggun í morgun og veistu hvað ég gerði?
0: Hva?
1: Ég gaf mig bara fram
0: Já
1: Þetta var að láta mig blása Ég láti hann blása einu sinni viku og leiðninga
0: Já, misti ekki skriti
1: Af hverju?
0: Þú bara svona típan
1: Í að kera fullur, tíu um morgun
0: Já
1: Níu um morgun Bara níu um morgun Það er alltaf verið að stoppa mig á sama staðnum Það er alltaf verið að spurra, ég segi svona Það þurfum bara að láta þetta blása
0: Ég var skapur að hlæja svona ókslega mikið, fyrir
1: ekki Já, okay. ég elska þegar þú ert í gír, sko
0: Já, ég bara, get ekki að það laga
1: Nei, Sorry. Þú veist, hann er kostnað, ég þarf að láta að blása Og mér langaði svo að segja Ok, þú sérði mér að koma úr bakarí með ostaslaufu
0: Og kókómjólk
1: Nei, bóti fjúl
0: Já
1: heldur þú í sér drukkin?
0: Já, finnst þér líklegt?
1: Finnst þér líklegt að þú sett bara, aha, ég náði þér, aldrei.
0: Alltaf nappi ekki nappa.
1: Nappi ekki nappa, ertu nokkuð að kera fullur? Klukkan er 9 og ég á leiðin á Suðurlandsbrautina í vinnuna. Heldur þú það?
0: Já, ég líka svona, þú veist, nú ég ekki lögregla. En að þú ætlar að fara að nappa einhverja sem eru fullir sko og að keyra klukka 9 á þriðjudegi um morguninn.
1: Þetta er náttúrulega utan þínbúðina.
0: Já, þá ertu einhver starf að fara eitthvað í húsasund sko.
1: Nei, en þetta er fyrir, en þetta er fyrir utan þínbúðina.
0: Já, hvað heldur að fólk sé bara, heyrðu, ég kem í þínbúðina, hún opnar á slæginu 9 fyrir inn. Ég er ekki búin, ég sko, ég er ekki komin frá kassum því ég fann að sippi mig til kíla og sestin í bíl, þetta er spes.
1: Búi, heldur, sko. Ég búin með 10 bjóra á leiðinni bara út í bíl.
0: Já, þetta er gert líka alltaf sko á Akureyri. Ef við bíladaða, þá kemst ekki út af bílaplaninu hjá vínbúðinni nefn að blása.
1: Já, það er líka gott, því að þar er liðið að ef þú ert einhvers þar að keyra fullur á þá bílatugum.
0: Arindar.
1: Er það, er ég að ruglaða það?
0: Ég myndi ekki gera það og ég hef aldrei gert
1: það. Nei, ég veit allt um það, en ég er að segja bara ef að leynilöggan ætlar að stoppa mig og í adidaskala, vittu til að ég hleypi í burtu. Ef þú ert í löggubúning og hleypur eftir mér, þá er ég bara, hey, upp með hendur og bara, ég slagur, ég slagur. Ef þú kemur í adidaskala, þú getur lofa lambúsettu.
0: Og nær ekki sem að halda buxunum uppi.
1: Girtur í sokka.
0: Já.
1: Ég með hálsmenn.
0: Ég myndi laupa svo hratt. Ég held ég myndi láta lífið út af því ég myndi bara deyja.
1: Usain Bolt er þér hættur við mig.
0: Já.
1: Herru, við ætlum að henda okkur yfir í Örnung skilaboð, koma tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíma nokkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew.
3: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
4: They operate in the grey.
3: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói. Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
6: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Það erum með trafíkinni í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957. Guðjón Smárón í Jónamarketinu, veistu hvað við erum?
0: Við erum
1: í fallegu samstarfi við Bodyfuel,
0: American Bar,
1: Sólbaðsstofuna Smart
0: og Erasport.
1: Rétt hjá þér, með það er datt alveg út, hvað ætlaði að segja? Nachos á American Bar, maður. Það er bara, ég skil ekki okkur það er ekki komið okkur að keppni bara í útlöndum.
0: Já.
1: American Bar.
0: Ég vil vera þar.
1: American Bar. Ég vil vera þar. Hvar?
0: American Bar.
1: Með einn Bodyfuel. En Jóna Margrét,
0: má ég spyrja, spyrjum úr.
1: Öðvitað
0: núna er
1: það
0: til fólk sem að gera allan andskotan í heiminum.
1: Já.
0: Það er til fólk sem eru kennarar og það er til fólk sem eru smiðir og það er til fólk sem eru garðyrkjumenn og ég veit ekki hvað og hvað. Það er til fólk sem er ljóðskáld.
1: Já.
0: Og núna er ég alveg.
1: Þú ert ljóðskáld líka.
0: Ég er dassa ljóðskáld í mér sko.
1: Þú ert bara hellings ljóðskáld.
0: Og ég er góð textasmiður sko.
1: Já, það er vitað.
0: En að sko tilengja lífi sinu og vera bara Guðjón ljóðskáld.
1: Já.
0: Myndið þér finnast það töff?
1: Nei, alls ekki.
0: Hæ, hvernig segir það?
1: Finnst þér það töff? Finnst þér töff að vera ljóðskáld?
0: Eða væri bara Guðjón Smári ljóðskáld.
1: Já.
0: Og svo hérna er kannski
1: fylgi ljóð með
0: fara með ljóðin þín. Eða fara með þau eitthvað svona og hérna.
1: Ég hef sami ljóð.
0: Já, ég veit að, ef ljóðum að kalla.
1: Ég samti ljóð um hérna fjöllin og fiskana.
0: Já, en ég er að pæla sko, þú veist, hvað þyrtiru, þú veist, hvar í þessum heimi myndir þú einhvern tímann vera titlaður sem Guðjón Smári ljóðskáld?
1: Þegar ég er búinn að gera allt annað.
0: Já, ætlarðu þá að verða ljóðskáld?
1: Já, ég ætla að gera margt sko.
0: Mig
1: langar svolítið, þú veist, maður hugsa með sig, hvað viltu gera við líf þitt?
0: Já.
1: Sem er alltaf bara stóra spurningin í þessu öllu saman. Hvað ætlarðu að gera við þetta líf sem út með? Og hefur bara takmarkaðan tíma. Mig langar að prufa.
0: Já.
1: Mig langar að gera alls konar. Og líka með þess að ég reyni að prufa eins mikið og ég get. Ég hef gert alls konar, hvort sem það heppnast vel eða illa, hvort sem er skemmtilegt og ömurlegt. Ég versta falli áttu góða sögu.
0: Ég veit
1: það. Þannig að þú veist, veist, ég er alveg til að gefa ljóðabók þegar ég er búin að pröfa allt annað.
0: Þú veist, ég er ekki að djóka, hérna, það kemur stundum smá gelgja í mig í svona umræðum og ég bara byrst afsökunar fyrirfram, sko. Ég held í alvöruna að það leiðinlegast sem ég get nokkuð tíman ímyndað mér er að skrifa bók.
1: Já, ég, veistu, ok, ég ætla
0: 400 blaðsýna bók.
1: Ég hef sko, nú ætla ég að segja það svolítið.
0: Já.
1: Ég er með 3 bækur sem ég er svona að blunda við að skrifa.
0: Þú myndi aldrei skrifa.
1: Ég
0: Nei.
1: Víst.
0: Nei.
1: Þegar ég var yngri hugsaði, það síðasta sem ég mun gera í þessu litla lífi mínu er að skrifa bók. Nú erum við 3 bækur sem ég langar að skrifa.
0: Já, ertu byrjaður?
1: Einni, já.
0: Hvað ertu búin mikið?
1: Eina blaðsíða.
0: Já. Bara einhvern veginn skáldi sjálfsvita í grafíkinni. Við kannski förum yfir bransan og hérna ferilinni þinn hérna eftir sem skáld.
1: Hefur róleg, ég er bara blundar í mér. Lítill rithöfund og sjáðu til. Ég ætla gera sjálfsæði bók.
0: Nei, og veistu hvað er verra en að skrifa bók?
1: Að lesa bók.
0: Að þekki einhvern sem er skáld og þurfa að prófarka að lesa það og lesa yfir. Ég er ekki að djóka, vinkona mín er í námi núna og hérna ég vona hún sé ekki að hlusta, ég held að sé prófi og hún, hérna, og ég segi alltaf svona til að vera kurti, segi við hana svona, já, svo bara lætur mig að því ég er góð á máli farin og svona og vel orði farin og góð í málfræði og stafsetningu og svona, ég segi alltaf við hana, svo bara lætur mig og þarft lesa yfir verkefnin og hérna og fara yfir og prófarka að lesa og svona. Hún gerir það actually, sko.
1: Já.
0: Sendir mér verkefnin og ritgerðirnar.
1: Það er verst, sko.
0: Svo er þetta ekki nema 27 blaðsýr bara apa heimildakerfið og okkur svona ógísla bara leðlast í heiminum, skilur við.
1: Já, þetta er ekki hægt.
0: Ég opnit alltaf sko hérna og bara skrolla og segja þessi flott, sko.
1: Auðvitað gerir það.
0: Ég veit það.
1: Það er engin að...
0: Þá ég fara að lesa yfir þetta.
1: Nei.
0: Þetta er alveg svona, ég er ekki að djóka, ef ég hérna, ef að vinkuna mín myndi gerast skáld og myndi biðja mig að lesa bókina sína áður nú fyrir prentun, ég held að ég er einhver slappasta vinkona til þess að lesa svona dæmi, sko. Ég tæki mér 3 mánuði, sko.
1: Ég geri það alveg.
0: Er það?
1: Já, ég las yfir handrit daginn.
0: Já, lasti yfir handrit?
1: Ég las yfir handrit.
0: Fyrir vinkona þá eða?
1: Já.
0: Já, erum nú að fara að gera leikrit eða eitthvað?
1: Nei, bíómynd.
0: Erum að gera bíómynd?
1: Já.
0: Ok, máttu eitthvað segja frá því það?
1: Nei.
0: Nei, ok. Já.
1: Svona er ég góð manneskja.
0: Já.
1: Nei, og en þú veist, ég er samt alveg sammálaði með þetta. Ég meina, þú veist, ef ég á opna mig aðeins og vona innilega kona mín sé ekki að hlusta, ég er ekki ennþá búin að lesa lokaritgerðinennar úr háskóla.
0: Það er nefnilega, sko, ertu slæm manneskja eða bara upptíkin?
1: Jóna Margrét, þetta snýst húsnæðismarkaðinn. Þetta er 30 blaðsina ritgerð húsnæðismarkaðinn. Heldurðu ég skilji þessi orð?
0: Nei.
1: Nei,
0: auðvitað
1: alls ekki.
0: Og hvað þú lesið og segja svo, herðu, komu grein, greinagæðum og hvað.
1: Herðu, það sem ég fannst nú flottast var reyndar hérna.
0: Hérna í grein 8 og blaðsvíð 27, fannst mér nú flott hvernig þú notaðir hérna, nei.
1: Nei, ég þetta er þess að, hvað viltu frá mér?
0: Já.
1: Þetta meira bara svona kurteisisakir að pröfa að reyna.
0: Ég myndi hendur sinni hérna, tjátti mig 10 og beða hann um að hérna.
1: 100%,
0: já.
1: Það er 100% sem ég var að gera.
0: Já.
1: Hér er þetta skamma stund, þá ætlum við að fara yfir á veiruvaktina, svo ætlum við að gefa lottómiða, við ætlum að gefa bíómið og ég veit ekki hvað og hvað.

0: erum Guðjón Smári og Jóna Margrét hér í Traffíkin
1: á FM 957.
0: Og það sem við ætlum að gera akkurat núna, það er ekki flókið.
2: Nei.
0: Það er bíósýning í kvöld, Jóna Margrét. Mm-hmm. Geturðu sagt mér frá myndinni sem við erum að fara að horfa á?
2: Já, hún heitir In the Grey og hún er, sko, þetta er FM forsýning sem verður á
0: morgun. Nei.
2: Jú, þetta er FM 957 forsýning.
0: Þannig að þú getur verið fyrsta mannskja til að sjá þessa mynd.
2: Já, sem er á morgun klukkan 8 kvöldið. Mm-hmm. In the Grey, og hér er þetta í rauninni, þetta er sko, þetta virkar
0: fyrir. Ég verð að segja að þetta eru risa leikarar, við erum bæði með sko Jake Gyllenhaal og Henry Cavill.
2: Já, og mér langar bara núna næstu 2 mínútur, klukkan er 15:15 núna.
0: Já.
2: Frá 15:15 til 15:17 ætlum við að gefa eins marga miða og getum.
0: Þú villir þessi mynd að fá góðar einkunn.
2: Já, þannig að það má byrja hringin í 511 og 957 og við munum bara að drita út miðum næstu 2 mínútur.
0: Já, dæli með það.
2: Ég til
0: það. Ok, ég ætla að hendi hérna fyrsta.
2: Ok.
0: FM, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Ég Ólafur.
0: Ólafur, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld?
3: Já, það ekki bara.
0: Glæsilegt, hvað bíó marga miða?
3: Bara þrjá.
0: Þrír meðar, þú getur bara mætt í verslun sínar hér á Suðurlandsbraut 8 fyrir klukkan 6 annað kvöld og við erum að fara sjást í bíó.
3: Það er
0: bara svoleiðis. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Takk.
2: Þú er að tala hraðar, Guðjón, við erum að þrýra okkur.
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld?
4: Já.
0: Glæsilegt, hvað heitir þú?
4: Heiðrún.
0: Heiðrún, hvað má bjóða marga með það?
4: Má ég fá fjóra?
0: Fjóri meðar, þú mætir bara verslun sínar hér á Suðurlandsbraut 8 segir þetta fallega nafn og meðarnir eru þínir.
4: Takk,
0: bæ. FM, góðan dag.
2: Halló.
0: Já, það er með það.
2: Þú voru að tala miklu hraðar.
0: Ok, Jón, gerðu hlutum með það.
2: Ef við góðum dag, maður bjóður að koma með ykkur í bíó morgun.
4: Já, ég til það.
2: Hvað heit þú?
4: Ég heit Anna.
2: Hæ, Anna, þú mátt koma og sækja, hvað ættu marga miða?
4: Ég var til að fá 5 miða þar hægt.
2: Auðvitað færðu 5 miða, Anna, þú getur komið í verslun sínar og sótt á hérna á Suðurlandsbraut 8.
0: Æðislegt, takk fyrir það.
5: Hérðu, já, endilega þetta.
0: Glæsilegt, hvað heitir þú og hvað mér bjóð marga með
5: það? Hérðu, ég heiti Auður.
0: Það, veistu Auður, ég verð að...
2: Nei, við erum að
0: mér finnst Auður vera ég á þrjú uppáhaldsnöfn í þessum heimi og Auður reyta þeim. Mér finnst þetta svo fallegt.
2: Auður, hvað heitir marga með það?
5: Hérðu, fjóra ef ég má.
2: Fjóra, æðislegt að komið, þú mér koma inn í vestur sínar og Suðurlandsbraut 8 og sækja með hana þína.
5: Takk.
0: Vertu sæl.
2: Já, bless.
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld?
6: Já.
0: Glæsilegt, hvað heitir og hvað bjóða marga með það?
6: Þrjá.
0: Hvað heitir aftur, náðu þið ekki? Matthías. Glæsum, þú mætir bara í Suðurlandsbraut 8 að segja þetta fallega nafn og það eru þrír miðar að bíða eftir. Já, bæ.
2: Um 10 sekúndur.
0: FM, góðan dag, má bjóða að koma með okkur í bíó, hvað heitir og hvað bjóða marga með það?
7: Fjóra miðar, Guðmundur heiti ég.
0: Guðmundur, þú mætir bara í verslun sína, segir þetta fallega nafn og það eru fjóra miðar að bíða eftir.
7: Glæsilegt, takk fyrir.
0: Blessaður. Við erum ekki að flækja allt of mikið, það er Guðjón Smári og Jóna Margrét. Hvað gáðu við að marga með það?
2: Heyrðu, við höfum gefið einhverja 30 miða.
0: Heyrðu, svona á að gera þetta. Fyllum hina bíósal. Guðjón Smári og Jóna Margrét og þetta var sjálfsög allt sem að gert í fallegu samstarfi við Body Fuel, Sólbaðsstofuna Smart
2: og Erasport.
0: Og munum gera það til klukkan 6 í dag. Engar áhyggjur, þar er nóg að bíða eftir, þar er lottómiðar, en í guðanna bænum ekki fara neitt.

0: Hafið trafíkinni þrá beinni útsendingu hér á FM 957 Hvernig heldur að sé að fá frí frá makanum sínum?
1: Hvað menurðu?
0: Heldur að sé gott að fá frí frá makanum sínum?
1: Að fá frí frá makanum sínum?
0: Já, heldur að það sé gott?
1: Já, það er það mjög sko
0: Það er með það sem kemur ljós hér í seinni gullkistu minningunni í dag
2: Gullkista minninganna Gullkista minningana
0: Það er með Tame Impala og Jenny með lagi Dracula Remix hér í trafíkinu á FM 957 En Jóna Margrét
1: Já
0: Það er miklu algengara að fólk í dag vilji ekki eyða öllum frítíma sínum með makanum sínum En svo var svona talið frekar sjálfsagt hér áður
1: Ok
0: Fólk vill huga meira því að eyða tíma með sjálfum sér Stundum til að fá frí frá makanum Og stundum bara einfaldlega vegna þess að fólk vill vera eitt
1: Ok
0: Ef makið þinn myndi vilja mikinn frítíma í burtu frá þér, myndirðu móðgast?
1: Nei, alls ekki
0: Af hverju ekki?
1: Kannski er ég ekki beint svona hérna ég þarf svo mikið fjárverðina líka, sko
0: Já, ég nefnilega, þetta á rosa mikið við mig, sko
1: Já.
0: Ég þarf rosa mikið að vera einn og svona En stort vandamál í þessu að fólk sem þarf alone time Er gjarnan á föstu með fólki sem þarf lítið sem ekkert alone time Og vill eyða öllum sínum frítíma með makanum sem byggir togstreitu innan sambandsins Hefur þú lent í þessu?
1: Já, ég hef lent í þessu
0: Ég hef eiginlega bara exclusively lent í þessu
1: Já
0: Það er nefnilega svo skrítið sko að vera þessi típa Og útskýra fyrir makanum sínum Búið að vera bara að bleika skýjun og svona Úkslega gamar og svona Já. Núna vill ég bara vera án þín
1: Já
0: Það meikar ekki sens
1: Ég elska miklu meira í fjarlægð
0: Já,
1: Þá ég líka Þá finn ég miklu meira fyrir hvað ég elska manneskina sko
0: Algjörlega Heldur þú að fólk sem vill mikið að lone time sé minna en vestið í sambandinu?
1: Nei
0: Ok Finnst þér rómantískt að vera alltaf saman eða bara smá red flag?
1: Mér stærlega smá red flag
0: Er það ekki?
1: Já, mér finnst það
0: Út að þú veist, ég man maður að gera þetta líka bara í fyrstu sambandinu sínum Þá hélt maður bara að maður ætti að vera í sko bara með makanu sínum frá því bara vaknaður að fara að sofa
1: Já.
0: Það er ekkert máli
1: nei.
0: Það er ekkert máli sko Hefur þú einhvern tímann þóst vilja alone time en er raunum bara ekki vilja hitta ákveðna mannesku?
1: Já, mjög Ertu, oft
0: Hefur þú notað einhverja góða afsökun ef þú verður að fara að beila á kalliðin
1: Já
0: Hvað myndirðu segja við hann?
1: Ég hef oft hendi sko að vinkunum mínar að eiga smá erfitt og ég þarf að kíkja þær og hérna
0: Glötulí
1: Nei, ég hef oft svona bara hérna Marta þarf mig virkilega mikið núna þannig Já. Ég ætla að fara að vera henni í gistir og bara hjá henni
0: Já.
1: En það kom smá upp á, má ekki tala um það
0: okay.
1: Þannig að ég, hérna þú pantaði bara pítsi í kvöldi eitthvað ég, hérna
0: Hvað er grófasta afsökun sem þú þurftir ekki að nota?
1: Í svona aðstæðum
0: Ég hef heyrti, nú ætla ég að bara átaði pínulítið
1: Já.
0: Ég hef einu sinni heyrti komið afsökun Það sem að var bara Það var bara að verða að bjóða þér
1: Ég veit
0: bara, æ, sorry, bara afi var að deyja
1: Já
0: Afi var að geta að deyja
1: Æ, mér löngu dán
0: Ég hefði svo, mér langaði svo ógeðslega mikið að koma En afi bara dó Ég sem að ég manni horfði að þér bara svona Þetta var, þá var því að var borin engin skilda að mæta
1: Nei, ég veit að Sko, grófasta lýgi sem ég hef alveg svona sagt að mamma sé á spítala Og ég myndi ekki gera í dag
0: En þú veist, hefur þú þurft að segja við mömmu þína bara, heyrðu mamma, þú ert ekki að fara út í dag
1: Ég hef látið hana vita að já, ég hérna hafi notað hana sem afsökun En já, þetta sem það er svona langt síðan, sko
0: Já
1: En hérna, einhverja svona grófar meira, þú veist, ég hef, maður hefur alveg oft, þú veist, ég hef farið allan afsökunar skalan, sko Mæti ekki vinna út af því að ég lendi í bílslysi
0: Já, ok
1: Það var ekki
0: Sagðist þú bara hafa lent í bílslysi Og mætið svo þó bara daginn eftir í bílnu þínu bara ekki dánum
1: Nei, en þarna þarf þetta nefnilega málið það Það er að ljúga, það er að vera svolítið klár með það sko
0: já, já.
1: Ég var farþi
0: Sétt sko, það er búið að hugsa ekkert einn fyrir öllu
1: Það auðvitað er búið að gera það
0: Og þú veist þú spyrir hann bara, já, með hverjum
1: ég, Þá er þetta vinur minn að sunnan sko Sem komið
0: Svo bara einhvern veginn mætur, þetta er eins og ég man sko félagi minn Hann notaði svo mikið svona stórum legum Svo fattaði maður það sko, ég man vorum að taka upp saman hlaðvarp fyrir mörgum árum síðan Og hann var svo ógíslega seinn Og ég félagi minn vorum bara að missa allan tíma Svo mætir hann og ég bara, hvað ert þú búin að vera? Hann bara, sétt strákar, þú veist, sorry, ég lenti í bílslysi Og ég bara, hæ? Já, nei, ég þurfti bara að fylla út tjónaskýrslu og hérna Nefna máli er að hann var ekki svona sniðugur eins og þú
1: Nei.
0: Svo mætir hann bara á bílnum og við erum alltaf að förum út og kíkjum bara að hefðu sér eitthvað á bílnum já, nei, ég er rétt slapp og það sést ekki dánum
1: Já
0: Varst þú að gera tjónaskýrslu með lögreglunni því að það sást ekkert á bílnum þínum
1: Einmitt
0: Það er svona sem við köllum lélega helvíti lélega

0: Þetta er einmitt Sía sem er ykkur allra besta sönguna sem til er fyrir utan Jónu Margréti. Einmitt og vill maður henda okkur yfir Jóstnögg skilaboð því það er ekki nema hálftími að þátturinn hefist núna almennilega það með það sem vill maður put the peril to the metal. En Jóna Margrét hérna ætlum að henda okkur í Jóstnögg skilaboð og hvort eigum við svo að fara að gefa lottó eða bíómiða?
1: Ég bara, hérna, væri kannski til að gefa bíómiða?
0: Já!
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9 5 Alla föstu daga á FM 957
4: En sjáum einhver tímann Lappinni flugvél og taka hægri beygju
5: Já, svona 90% Ég einu sem séði lappandi vinstri Þú ert alltaf ljúandi hérna, Þú ert alltaf með okkur í hinn
4: Ég og hérna
5: Þú ert að spila þessum einhvern veginn svara kóngin sko,
4: Ég mun aldrei gera Hann er flugvél lappi
5: hægri Þú gerir það alltaf
2: FM 95 Blö Í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero
6: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur Vélanest.is
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
9: FM 957 og Celsius kynna In the Grey Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið
10: They operate in the grey
9: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða In the Grey Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói
11: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
12: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Traffic

0: poppa þarna, Jóna? Hvað ertu að poppa?
1: Eitt body fuel.
0: Ah, it's cold body fuel hér í trafíkinu á FM 957. Það er einmitt netan með a neighbors hér í trafíkinu á FM 957. It's so fresh, so clean. Og Jóna Margrét, ég var svona með pælingu, þú veist, nú er náttúrulega into the grey í bíó og annar kvöld og svona
1: ekki nema FM forsýning.
0: Erum við að tala eitthvað? Erum við ekki að fara að gefa bíómiða akkurat núna?
1: Ok, má ég koma með hugmynd?
0: Já,
1: má. Þú varst ekkert mjög góður í náðan. Mér langar að næstu 3 mínútur gefum við eins og marga miða við getum. Og þetta þýðir bara að þeir sem að hringja inn þurfa að tala hratt, þú tala hratt og þetta er bara inn út, inn út, inn út, inn út, inn út, inn út.
0: Ég ætla að meina að ég bara basically að skella fólki þeirra nafn og...
1: Já, ég vil bara að næstu 3 mínútur, klukkan núna 15:41, þegar hún verið 15:44, þá ætlum við erum búin að gefa smarka með og getum.
0: Ok, má ég þóri, það má þetta ekki.
1: Má þetta ekki?
0: Ég var að gera þetta samt?
1: Ég...
0: Ég var að dæla þessu brút. FM, góðan dag, bíó og morgun, hvað eitthvað
2: morgun með það? Bíó með það?
0: Já, hvað eitthvað?
2: Fjóra,
0: hvað eitthvað?
2: Guðný Bernadus.
0: Ella Björk.
2: Guðný Bernadus,
0: hvað er það? Ok, takk, bæ.
2: Bæ.
0: FM, góðan dag, hvað heitirðu?
3: Góðan dag, ég ætla að fá miðaðina fyrir tvo og fyrir sýstumina, Pálinna Ósk, Jólsdóttir.
0: Pálinna Ósk, 2 miðar, takk, bless. F, nú byrju, FM, góðan dag.
3: Jakob Már Snævarsson.
1: Ha?
3: Þú með takk. Jakob Már Snævarsson.
1: Jakob Már Snævarsson.
0: 2 miðar.
1: Gæðu eitt takk maður.
0: Já, bæ. Ég er búin að læsa þessu. Hefðu, það er allt farið til fjandans mín megin. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
4: Hrafnhildur Eva.
0: Hvað segirðu?
4: Hrafnhildur Eva.
0: Hrafnhildur Eva, hvað bjóðu marga með það?
4: Tvo.
0: Ok, bæ. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
5: Emma Lovísa.
0: Hvað bjóðu marga með það?
5: 5.
0: Ok, bæ. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
6: Ívar Smárason.
0: Hvað bjóðu marga með það?
6: 4, takk.
1: Hvað sagði þetta, hvað
0: heitirðu? Ívar Smárason, ok, bæ. Ég náði ekki hvað vildi marga með það. FM, góðan dag.
7: Nei, góðan dag, 4, takk.
0: Hvað heitirðu?
7: Anton.
0: Ok, bæ. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
8: Hæ, ég heiti Sveit.
0: Sveit, hvað bjóðu marga með það?
8: 4.
0: Ok, takk, þú mætir bara Suðurlandsbraut og segir nafnið best. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
9: Agnar.
0: Hversu marga með það?
9: 0.
0: Ok, bye. FM, góðan dag.
10: Birki Kári, 2 miðar.
0: Bless.
10: Nei,
0: 4. Settum 4 án. FM, góðan dag.
11: Alex Piano, 2.
0: Já. Minn maður, vertu blessaður. Herru, þetta er rugl, við getum ekki verið að...
1: Þetta er...
0: Hvað gáðu við marga með
1: það? Og það megi allir komið verslun sínar og sækja miðana sína á Suðurlandsbraut 8. Þetta verður Laugarásbíó á morgun klukkan 8.
0: Hversu marga með það gáði?
1: 30.

0: Gullkista minningana hér í trafíkinu á FM 957. Það er Guðjóns Márin, það er Jóna Margitinn og við ætlum að seita þetta saman með þér næstu 2 klukkutímana, 11 mínúturnar og 30 sekundurnar. En til þess að gera það þá ætlum við að henda okkur aðeins yfir í gullkistu minningana. Svo hér eftir öskama stund gefa meiri lottómiða og meiri bíómiða og ég veit ekki hvað og hvað, þannig haltu það sjálfsög hér á topp tólistarstöðinni.
1: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Dreymdi þið einhvern tímann að vera eins og Amy Winehouse?
2: Já, mér hefur alveg
0: einu sinni,
2: já, já.
0: Kannski aðeins. Og hvað var það
2: mysterious.
0: Sem Já, er það ekki?
2: Jó.
0: Vera smá svona, það skilur mig engin.
2: Já, já.
0: Vera svo legend í framtíðinni.
2: Já.
0: Hefur einhvern tímann dreymt um að dagdreymt um að deyja ung?
2: Já.
0: Og hvað var það, að dagdreyma?
2: Þetta er svo skrítið, Guðarsmári.
0: Hvað?
2: Þetta er, ég með dreymdi oft, sko, ekki dreymdi, en ég hugsaði oft, sko.
0: Það er dreymdi.
2: Já, að hérna, ég myndi kannski deyja ung.
0: Já.
2: Og allir sem ég væri skotin í væri einhvern veginn á sama stað og væri svona.
0: Sjá eftir það hafi ekki tekið sjensinum.
2: Já.
0: Og þið þið dagdreymdi alveg þetta.
2: Já.
0: Og einhver tíman,
2: já,
0: þegar nú vertu reynskilin, og ég veit þú ert reynskilin sem þetta,
2: já, já.
0: Einhver tíman að sem skiptum þegar þeirra dagdreymið að hafa dáið,
2: já,
0: og væri svona ímyndaður alla sætu strákana einhvern veginn að bera kistuna hérna,
2: mm-hmm,
0: kom kannski eitt tár?
2: Já, já.
0: Það er ekkert eðlilega að fyndið að ímynda sér þig einhvern veginn hugsa á sér dáin og strákar tala fallega því og þeir ber tárað barmi.
2: Ég veit það, þetta er náttúrulega ekki hægt.
0: Jóna Margrét, spurningin er, vill maður vera of heiðalegur í lífinu?
2: Nei.
0: Í nútíma ástasambandi, í nútíma samfélagi eru lygar hluti af daglegri rútínu. Allavega hjá mörgum.
2: Já.
0: Hjá öðrum skiptir hreinskilni öllu máli til þess að viðhalda ást og virðingu. En það er eins og fólk á samfélagsmiðlum skiptist í tvær fylkingar. Þeir sem segja lygar hluti af samböndum og annars vegar þeir sem telja sannleikurinn eigi að vera númer 1, 2 og 3 alltaf. Hvor megin er þú?
2: Lygar.
0: Þú ert lygar?
2: Já, það sem að ég veit ekki særi mikið, sko.
0: Ok, er það við öllu eða bara
2: Þetta er ekkit við öllu,
0: með
2: maður sem heilt yfir. Halda fram hjá mér, skiluru.
0: Já.
2: En jú, heilt yfir þá skiptir þetta engu máli.
0: Er til eitthvað sem þú ættir aldrei að segja upp átt í sambandi jafnvel þó að sé satt?
2: Góð spurning. Ég veit það ekki.
0: Þú veist það ekki.
2: Tala illa foreldra maka eins.
0: Já, það þetta heldur góða punktur. Ef makiðin spyr, finnst þér ég hafa þyngst?
2: Já.
0: Segirðu sannleikan eða bjargaru stemmingunni?
2: Góð spurning. Ég hérna
0: Allar þær kærustu sem ég vátt á ævinni segja við mig og bara hafa sagt við mig einhvern tímann, Guðjón, ef ég hérna, ef ég er að þyngja stórsa mikið, þannig að láta mig vita ef þú tekur eftir. Og ég bara Já, já, en ég hef aldrei verið

0: Hva? Herðu skar mín, þú ert aðeins farin að þyngjast. Ég vildi bara láta þig vita. Einmitt að maður myndi gera það
1: úf, sko.
0: Já, herðu meistari, þú ert aðeins farin að bæta á því. Þetta er bara ekki mitt að segja, sko.
1: Nei.
0: En þú veist, er maður einhvern tímann að fara að segja þetta?
1: Ég held ekki, sko.
0: Þú myndir einhvern tímann að segja við kallinum bara Herðu meistari, þú ert farin svolítið svona bumbukall. Og ekki aðeins að fara að reyfa að segja það.
1: Er það eitthvað sem maður er ekkert að segja aldrei, sko?
0: Nei, en hvort veldu meiri damage til lengri tíma? Smá hvítarlegar eða brútal heiðarleiki?
1: Mér veist hvítarlegar betra.
0: Já, finnst þér það meira damage?
1: Nei, vera allt úr hreinskilin alltaf.
0: Það er nefnilega, ég er svolítið þar. Út af því, þú veist, ég hlusta einhvern tímann á podcast. Þá var gæinn. Hann var að tala það sko að það skiptir ekki máli, þú veist, þú þarft ekki að ljúga. Ef að kærastaðin gerir fyrir þig hambúrgara og þér finnst hann ekki nógu kryddaður, þá átt þú bara að segja, heyrðu, þetta er rosa gott og alltaf, en það mætti krydda þetta betur, bara svo manneskjan læri inn á þitt kryddsens eða eitthvað svona.
1: Ja,
0: ég bara, glætan.
1: Glætan spætan,
0: ef kona mín gerir fyrir mig pasta sem bara nokkuð gott, þá það bara frábært pasta Já. Og ég salta það aðeins meira sjálfur Já. Og bæti parmesan.
1: Já.
0: Ég skil ekki fólk sem á því, það bara brútal heiðarleiki.
1: Mm-hmm.
0: Auðvitað segiru bara, veist, svo kemur kærastan heim, því að ég skil ekki eitt svona gællutísku oft,
1: Já.
0: Og gællan kemur bara heim í einhverju lufsu, þá ég bara, vá, hvað þú ert fín,
1: Já.
0: Hvað á ég að vera. Þetta er ljótu galli, en þú ert kærasta mín.
1: Já,
0: veist, þetta meikar ekki hann sens, sko.
1: Já, maður þarf svolítið, já, ég held þetta sé hérna, og ég ekki sem að ljúga að makarum sínum, en hvítalegi eru alltaf betra heldur en sko...
0: Brútal heiðarleiki.
1: Já.
0: Jóna Margrét,
1: já.
0: Hefur einhvern tímann sagt sannleikan og séð strax eftir því?
1: Mm.
0: Hefur einhvern tímann sagt við maka eitthvað svona, þú ert svolítið bolla í dag eða eitthvað?
1: Nei.
0: Ekki.
1: En ég hefur örugglega sagt eitthvað og séð strax eftir því, sko.
0: Er það ekki?
1: Jó.
0: Ef makinn segir allt sem hann hugsar, verður sambandið þá sterkara eða bara þreytandi?
1: Þreytandi.
0: Er það ekki?
1: Alveg vel þreyt, sko.
0: En svona í lokin, heldur að sé munur og heiðarleika í byrjun sambands versus eftir svona 3 ár.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Nei, því að ég núna komin á það stigum með kærustunni minni að sko ég var eitthvað inn í herbyggi að vinna í, ég stundum sko, veistu hvað er nýja trixi mitt?
1: Hva?
0: Hún er fram að horfa sjónvarpið og ég fer með tölvuna og ég segi, ég ætla að fara upp í rúm og klippa þetta vídeo sem er rosa góð afsökun til að leggjast upp í rúm og leggja sig í 40 mínútur og fara svo bara að vinna þegar hún nenni því.
1: Já.
0: Svo kom hún eitthvað daginn og ég sagði, þú ert bara að trufla mig en að fara fram. Ég svona, hún bara, þegið þú hana litli astni,
1: já.
0: En samt á léttunótum.
1: Já, já.
0: Þetta finnst mér miklu betra að geta verið svona.
1: Já, við veit það.
0: Án þess að fara í einhverja vitleysu, geta sagt bara, þú ert að bögga mig, farðu. Og það ekki eitthvað, hvað mingur, ég ekki að bögga þig.
1: Já.
0: Þetta er fallegt.
1: Þetta er fallegt.
0: Veistu hvað þetta er?
1: Þetta er ást.
0: Þetta er ást, Jóna Margrét.

0: Flóni og Birnir hér í trafíkinu á FM 957 Klukkan orðin fjögur akkurat núna
1: Já.
0: Nákvæmlega núna
1: Jeps
0: Viltu segja það?
1: Við sem bara put the pedal to the metal
0: Við erum bara put the pedal to the metal og mætum hér eftir eina mínútu og fjóra sekundur og fyrir betur við næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag þannig guðana bænum ekki fara neitt
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel Ertu að leita rétta bílnum? FM 957 mælin með bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagi Kíktin á Facebook síða FM 957 skráðu þið til leiks og þú getur unni tryggja mánada áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókálsi 7
3: Áttu eftir truflumatseðilinn á tveggjastjörnu veitingahúsi í París. Áttu eftir að smakka truflufagjúið og trufluhörpudiskinn. Áttu eftir að smakka truflumerginn. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Serrano,

Amazon Smart, birtan í tilverunni. Vantar þínu barni gæða á jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.

0: það er með traffíkin sem hefur formlega hafi göngu sína hér á FM 957 svona fyrsta klukkan orðin fjögur það Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem munu fylgja þér næstu 2 klukktímana hér í dag og veistu hvernig við ætlum að gera Jóna Margrét?
1: Ljáðu mér að vita
0: í fallegu samstarfi við Bodyfuel
1: Amerikabar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport
0: og ég vil spyrja því þess vegna hvað ætlum við að gera næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag
1: næstu 2 klukkutíma ætlum við að halda áfram að gefa bíó með við ætlum að gefa lott og með við ætlum að fara í hvað orðið við ætlum að ræða lítalækningar við ætlum að ræða samsekt við ætlum að tala kosningamál í samfélaginu í dag
0: við ætlum hvað ætlum við að tala í kosningar Ha. Hvaða kostninga erum við að fara að pæla?
1: Í kostningumræði?
0: Já
1: Við ætlum að fara yfir þessi stóru mál og opna fyrir símann kannski og fá að heyra í fólki
0: Já, það var þeim nokkuð Ég til í það
1: Já, fá að heyra í fólki sko hvað á að kjósa
0: Mér erist alltaf gaman þegar þú
1: sett Meigum við það?
0: Já, við meðum það alveg, auðvitað meigum við það
1: Það ekki
0: Okkur eftir ekki að meiga það
1: Við meðum alveg að fá hérna fólk að ringa inn og segja okkur hvað ætla að kjósa af hverju og...
0: Af hverju eftir ekki að meiga það
1: Æ, er þetta eitthvað regla með eitthvað svona pólitískar áróður
0: Við erum fjölmiðill
1: Já, við meðum, er það ekki
0: Já, er það pólitískur áróður ef einhver ringir inn og segir Ég stiði samfylkinguna
1: Nei,
0: ég Við erum samsök Nei, ég bara svo gaman að þið þegar þú setur sumar hluti inn í planið
1: Já.
0: Eins og til dæmis kostningar þá ég svona Hvað ætlar Jóna Margrét að fara að ræða hér kostningar?
1: Ég veit
0: Ég veit ekki
1: Nei, ég veit En hérna En það verður bara komið ljós
0: Það heldur betur rétt hjá þér En þá erum við tími til að henda sér yfir í lagið og leiðinni heim Og það maður sem var að fagna 10 ára starfsferli
1: Já
0: Það ekki annar heldur en Aron Khan sem að halda sína risa stóru tónleika Já. Í Laugardalshöll á næstunni og mikið sem ég spenntu fyrir því.

0: Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Pete Davidson og Lizzo setja internet í tvennar hlíðar Jónamarkið. Það er það sem að gerast á netinu þessa dagana.
3: Já, Pete Davidson fyrirgjöðu, já, ok.
2: Internetið er núna í algjöru stríði eftir að grínistinn og leikarinn Pete Davidson gerði grín að söngkoninni Lizzo og mikill þyngdarbreytingu hennar. Brandarinn kom upp í rósti þar sem Pete og sko róst eru gerð, veistu hvað róst er?
3: Já, en getur aðeins útskýrt það.
2: Róst, þá er svona segjum að kemur bara sjónvarpsþáttur á Sýn Plus
3: okay.
2: sem heitir Róstið af Guðjóni Smára þá myndir þú og allir bestu vini mínir þú, Andri og Jóhanna og svona koma og vera með svona róst segja svona stríða mér
3: Já.
2: Og svo stríða til líka hvort öðrum
3: Já.
2: Og hérna Pete
3: ég verið svolítið góð í þessu
2: þú verið skemmtilega í þessu Pete Davidson var að rósta Lizzo í leiðinni hún segir what's left of Lizzo is here Mm-hmm. Þegar Lizzo var í gríðarlega mikill í ofþyngt mm-hmm. og er búin að vera hérna taka sig almennlega á, taka pennan og ég veit ekki hvað og hvað og hún er komin, búin að þú veist, fara í gegnum rosalega mikið þyngdartap
3: okay.
2: Það sem gerði málið ennþá meira chaotic er að Lizzo sjálf notaði síðan hljóðbrot úr brandarnum í Instagram-vídeó þar sem hún sýndi nýju líkamsbreytinguna sína þar sem basically notar hann eitthvað svona what's left of Lizzo is here svo notar hún það til að sýna svona sjáðu hvað ég er hún glæsileg Og það splittaðist internetið Og
3: það?
2: Ég var til að vita, Jónar Margrét, hvor megin þú ert
3: Ok
2: Tvær fylkingarnar, númer eitt Fólk sem rósar Lizzo fyrir þyngdartapið og vill meina að þyngdartap sé ekki svo alvarlegu hlutur ekki megi ræða það Að hinn hópurinn og aðri segja að Pete Davidson vera með fitu fordóma og að það sé aldrei tilefni til að ræða opinberlega þyngd mannesku
3: Já
2: Hvað finnst þér?
3: Já, góð spurning
2: mm.
3: Mér finnst þetta bara persónulega finnst mér bara þyngdir fólks ekki vera up for other people's business sko.
2: Nei, það alveg vitað
3: Og mér finnst þetta ekki eigi að vera umræðefni sko.
2: Nei, en það kannski ekki alveg punkturinn heldur sko, ef þú ert í rósti
3: Já
2: Má þá ekki nefna þyngdartap Það er svolítið spurningin í þessu
3: Já, já,
2: ef að þú
3: Ég veit það alveg ef að ég verið rósta þá myndi ég aldrei fara í þyngdina, sko
2: Nei, nei, en
3: ég
2: það er En ég rósti má allt
3: Já, en þú veist
2: En auðvitað er ég ekki að segja að þú eigir ekki það
3: Nei, ég held bara að þú veist hérna
2: Ég meira bara að segja eins og hlutnir eru
3: Já, ég held allan að fyrir mig, sko Svo náttúrulega er ég bara þannig að þú veist Ég er náttúrulega ofugsa allt, sko. Ég hérna myndi aldrei þóra að fara í útlit eða í þyngdi eitthvað, sko
2: Þá varð þú ekki góð í rósti
3: Nei
2: Og þú ert alltaf að gera grín á útlitinu mínu
3: Já, ég segi stundum ósett með varir eins og raskat
2: Sjá, þú er að segja, þú ert svo mikill lygari Ég myndi aldrei fara í útlit á fólki Búin að vera í eitt og hálft ára drulli við Guðjón vinninn Hvernig hann lítur út og alls konar
3: Nei, bara þú sitt farin að grána eins
2: Nei, já, þú er bara, þú sem er líka bara lígi
3: Hérna, krippu út af Símon og
2: Svo, Tórætt Svo ertu bara að ljúfa í leiðinni Ný hérna, búin að segja, ég myndi aldrei nei. Fara eitthvað að setja út á útlit fólk Svo ertu bara, já, svo guðum, þú ert ljótur í leiðinni og andir þess og raskat
3: ég, hérna, Já, ég held ég myndi ekki fara í þyngdina, sko Þú veist, nei. Þetta er hérna, ég, þú veist
2: Þar sem að Lizzo
3: Ég veit ekki hvað má svona og hvað ekki, sko
2: Og Lizzo notar soundið sjálf gera grín sjálf
3: Já,
2: og þá kemur fólk alveg brjálað og segir að Pete Davidson sem er fyttu fórtóma, ég segi slaka
3: Já
2: ég segi sko auðvitað ég er ekki að segja að fólk eigi að fara að gera lítið úr hérna, þyngd hvort annars og útliti en það er allir brjálaðir hérna ég segi, veistu, slökum það má alveg ræða þetta, ef að Lizzo er opin fyrir þessu mætir í róst, þá skulle ekki vera brjáluð mm? Sammála
3: Já, ég
2: ekki
3: hérna.
2: Það þurfur að vera það Ekki að þú þurfur að vera sammála
3: okay.
2: En hér eftir röskama stund þá ætlum við að halda áfram með þátt hérna trafíkin til klukkan 6 í dag Ég er í vitlausu skjali Jónar Margrét

0: Já. Svona er maður svona kottaður off guard.
1: Hvað sagður alltaf að gera það 4 mínútur?
0: Ég væri til í öfumundum, ég fannst það svo gaman á hann. Að við ætlum fara að gefa bíómiða á
1: Ætlum að gefa meira?
0: Já, mér nokkar að gefa Og mér fannst svo gaman hérna allir sem hringdin töluðu svo hratt og þú talaði svo hratt og það bara skella á leiður komið nafn og fjöldi miða
1: þannig
0: að það má byrja hringin í 5.11.09.57 það forsýning, FM forsýning á morgun í Laugarásbíó klukkan 8 og ef þið langar að fá miða þá máttu bara hringi núna og tala rosa hratt og segja rosa hratt hvaða miða þú vilt af því við ætlum bara að gefa marga miða við getum fyrir klukkan verður 16.22
1: okay.
0: Hún er 16.20 núna
1: okay, tilbúin. FM, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Settum við hann á Barbara Janúar, tveir meira, meðar
1: Barbara Janúar?
2: Já,
1: Barbara Janúar, tveir meðar, takk, bless FM, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Agnar Fjóra
1: Agnar Fjórir, ok, bye Halló, hvað heitir þú?
3: Nei, heitir Sandra
1: Sandra, hvað bjóðu marga meða?
3: Fjóra
1: Ok, bye FM, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Gylfi Sigurðsson, Fjórir
1: Hvað sagðir þú?
2: Gylfi Sigurðsson, Fjórir
1: Ok, bye FM, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Almar
1: Almar, hvað bjóðum marga með það?
2: Þrjá
1: Ok, bye FM, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Ok, bye
3: Rebekka
1: Rebekka, hvað bjóðum marga með það? Tvo Ok, bye FM, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Eru Lára
1: Lára, fjóra Ok, bye FM, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Ríkvi
1: Hvað bjóðum marga með það?
4: Fjóra
1: Ok, bye FM, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Fjóra miða
1: Já, hvað heitir þú?
2: Alexander
1: Ok, bye FM, góðan dag, hvað heitir þú?
5: Sara Sveinsdóttir, fjóra
1: Ok, bye
0: Hvað er Sara?
1: Tryggvadóttir Hæ, hvað heitir þú?
6: Rebekka
1: Hversu marga miða?
0: Nei, býttu
1: Ok, bye
0: Hvað heitir hann?
1: Rebekka, tveir miða Halló, FM, hvað heitir þú?
7: Herru, Stefán, þrjá miða
1: Ok, bye FM, góðan dag, hvað heitir þú?
8: Já, kom daginn, Gabriela
1: Gabriela, hvað bjóðum marga með það? Hvað segirðu?
8: Fjóra
1: Ok, bye Sko, þetta er nú það bara rugg Ég verð bara búin á því í sálin og líkamanum þegar við gerum þetta
0: Sko, fyrir alla sem var bara að tryggja sig með, við viljum halda honum að gefa í allan dag og á morgun Þú getið komið á sótt meðan ykkar í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 Segja nafni ykkar og þá eruð komið með það
1: Og við erum að fara einmitt í Laugarásbíó annað kvöld á sérstaka FM957 forsýningu Ef þú sjá myndina þremur dögum Into the Grey áður og verður sýnd út allan heimi Þá mæli ég að fylgjast vel með því, viljum að halda áfram að gefa En hér næst, hvað, ætlarðu að fara í þessa kosningarumræðu
0: það? Við skoðum það
1: Við skoðum

0: Nú höfum við alveg komin á það að ég veit lítið sem ekkert kostningar og við erum búin að opna fyrir síman í 5.11.
1: Ég er bara pólitík.
0: Já, pólitík.
1: Polarics.
0: Við erum búin að opna fyrir síman í 5.11.0957. Ef að þið langar að spyrja traffíkinn einhvers konar pólitískra spurninga og át okkur kannski svolítið í því hvað við vitum ekkert, þá endilega 5.11.0957 og já, þú geti kannski bara líka tryggt þér bíómiða í leiðinni á FM forsýningu sem verður í Laugarásbíó morgun.
1: Já, fá allir líka bíómiða.
0: Já, þetta erum ekki bara, við erum ekki afastuð í dag.
1: Auðvitað erum við það.
0: Vegna þess að sko, hérna, við vorum núna út að borða og mami Susi í hádeinu.
1: Og yndislegt var það.
0: Já, við vorum, þið byrjuðu að ræða pólitík við borðið og ég ekki að djóka, ég verð svo erðalaus í svona umræðum vegna þess að ég veit ekkert, ekki bops í bala. Og hérna, og þeir að tala samfylkinguna og sjálfstæðisflokkin og hérna, hvað allir þurfa að finna sér eitthvað svona sitt. Í hverju stefnu fyrir sig og, hérna, og ég ekki að djóka hérna, þetta alveg leðlegt sem ég veit sko
1: ég veit
0: alveg drepleðlegt og ég hérna mér finnst alveg smá, mér finnst, sko ég verð að fá að segja eitt með þetta allt saman ég 24 ára gelgja, ég það bara
1: já,
0: 24 ára skinka og þú ert 28 ára sjömmli
1: FM, góðan dag, ertu með pólitíska spurningu fyrir Margréti?
2: Sko, ég með tvær spurningar.
1: Já.
2: Fyrsta er Hvað
1: bíómynd
2: er það?
0: In the Grey.
1: Into the Grey.
0: In the Grey.
1: In the Grey.
0: Já. Yeah.
1: Þetta er Henry Cavill og Jake Gyllenhaal og svona.
2: Ekki hugmynd hvað það er, ok?
0: Þetta er góð mynd.
2: En heilbyrningin,
1: hvað segirðu, dæst út?
2: Hvenær ætlað þú að bjóða?
1: Þú ætlað að dætt út, hvað segirðu?
2: Hvenær ætlað þú að bjóða það fram?
1: Sko, ég hef lengi hugsað að ég ætla fyrst að, hérna klára allt útvarp og sjónvarp og svona, svo skal ég fara í pólitík.
0: Þú væri alveg geggjaður í pólitík.
1: Og ég skal breyta lífinu þínu og hætta með alla skatta.
0: Og kílómetragjald.
1: Og kílómetragjald. Þú ert alltaf að detta út.
2: Ég er ekki
0: Ertu í sturtu?
1: Ertu í sturtu?
2: Nei, ég er að
1: keyra
2: á
1: Suðurstrandaveginum. Já, það er nú alltaf símsamma þar.
0: Heyrðu, hvað heitir og hvað ættu marga með það?
2: Davíð Þór
0: og þú vilt tvo með það?
2: Já.
0: Æðislegt, takk fyrir.
1: Gaman að heyri þér.
0: Bless, bless.
1: Já, bæ.
0: Nei, ég var að velta fyrir mér, já, fyrir gjöf, já.
1: FM, góðan dag, ert þú með pólitíska spurningu á traffíkina?
3: Já, Amma, flokka ætli þig að kjósa?
1: Ég held ég skilja inn auðu þetta árið. En þú, Jóna?
0: Ég held ég taki mig til að kjósa í fyrsta sinn og kannski skila bara auðu eitthva. En það er líka út af því að ég bara nenni ekki að ég veit ekki um þetta, sko. Hvað á ég að kjósa?
3: Allt annað en miðflokkin.
0: Allt annað en miðflokkin?
1: Já.
0: Ok, ok. Já. Ég er nefnilega, kannski er það, get ekki hlust þetta traffíkarinn að hjálpa mér að velja hvað ég á að kjósa?
1: Jú, ég segi að fólk hringi bara inn og segi hvað þú átt að kjósa.
0: Já. Heyrðu, hvað heitir þú og hvað ættu marga miða?
3: Þrjá miða og Steffi.
0: Steffi, þú getur komað sóttnið hana á verslun sínar hérna á Suðurlandsbraut 8.
3: Frábært, takk.
0: Lovely, bye,
1: mikið, bye. FM, góðan dag, ertu með pólitíska spurningu fyrir traffíkina?
2: Já,
0: kannski, já, þú segir það sko.
1: Nefnilega, ég verð að viðkynna að það er einn aðilega á móti mér sem hefur aldrei kosið áður.
0: En þá spyr ég, hvað á ég að kjósa?
2: Ég bara eiginlega veit ekki, ég kýs aldrei sjálfur sko.
0: Já, einmitt, við erum saman í þessu við hérna lúðarnir, hvað heitir þú?
1: Ég er svolítið duglur að mæta bara og skila auðu.
2: Já, lokalega. Ég heiti Benni.
0: Benni, og hvað ertu marga með
2: það?
0: Tvo. Geðvegt,
1: Það var það síðasta pólitíska spurning á traffíkina. Hvaða spurning erum við með í dag?
4: Hallaði?
5: Já.
1: Já, góðan daginn, hvað segir þá?
5: Ég sé bara fínt, er þetta ekki Guðjóns Mári?
1: Jú, þetta er Guðjóns Mári hérna, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Filmbu Örn.
1: Sittliti? Hvað er að frétta?
5: Fínt.
1: Glæsilegt.
5: Þú veist, ég er hlustandi F957.
1: Já, minn maður.
5: Já, ég er meira Jónamarkrétt.
1: Já, ég er mikill Jónamarkrétt maður sjálfur sko, ég er mjög hrifin að henni. Hún fær þitt stig.
5: Ég er með fréttasíðu.
1: Já.
5: Og Fréttir með Finnbó.
1: Fréttir með Finnbó.
5: Ég ætla ákveða að ég held að Jóna þarf að kjósa vinstri.
1: Já, hún er nefnilega svolítið vinstri kona á Jóna Margrét.
0: Já, er það Finnbogi?
5: Já, þetta er ég, elsku besta Jóna.
0: Blessaður Finnbogi, þú ert oft í Ísland í dag með fréttir með Finnboga.
1: Býttu í alvöru?
5: Já.
0: Heyrðu, og þú því finnst að ég að kjósa vinstri græna?
5: Býttu, ég var það. Jæja, hérna, þið er tvö.
0: Já, við erum tvö, sko.
1: Glæs.
5: Þetta er ekki í traffíkinni.
0: Þetta er traffíkinn,
1: kallir minn. Mikið er gott að heyri þér. Og við mælum með fréttir með Finnbó. Ég sé þetta meðal annars á Facebook.
5: Já.
0: Þetta er æði.
1: Æðislega.
5: Ég verð að fara.
1: Herri, þú verð að fara.
0: Já, viltu bíó með það, Finnbói?
5: Nei.
1: Ekki Billy, en ógíslega gaman að heyri þér. Og við mælum með fréttir með Finnbó á Facebook.
5: Já.
1: Yndislegt, gaman að heyri þér, bæ.
5: Takk fyrir.
1: Yes. Þá skulum við mynda henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð, mæti tilbaka eftir röskuma stund og kannski gefa lottó með það.
0: Lottó.
4: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
6: Geitin í leiknum. Loop Zero.
7: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
8: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
10: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
11: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.

0: Stóri gjafa þáttur trafíkarinn er í fullum gangi. Við erum búin að gefa 100 miða á kvikmyndina Into the Grey sem verður sýnd á morgun í Laugar á Spíó, sérstök FM frums In the Grey. Sérstök FM frumsýning þremur dögum áður en myndin kemur í bíó annars staðar í heiminum. Þannig Jóna Margrét, mér datt í hug núna ef myndum gefa bíómiða.
1: Nei, mér langar að gefa lottómiða.
0: Ég meinti lottómiða af því að við erum með sérstaka umræðu sem við erum hérna með búin að taka upp fyrir fram. Og spurningin er Hver getur verið fyrstur til að hringin í 511-0957 og sagt okkur hvað er ég og Jóna Margrét að tala í þessari klippu?
1: Þetta okkur þess að hlutur sem er svona svolítið menningalegur.
0: Það er ekkert menningalegri en þessi ákveðni hlutur og það er rosalega margar reglur og lög í kringum hvað þú mátt gera við þennan ákveðna hlut.
1: Já og það eru, þú veist, þetta er einhvern veginn svona, þú sér þetta...
0: Allstaðar.
1: Allstaðar en fer eftir sko hvaða típu að þessu
0: Já, hvar þú ert, til dæmis kannski heiminum
1: Já, eða á hvaða degi
0: Já, nákvæmlega þannig, hvað erum við að tala um? Já, það er nefnilega stóra spurningin, hvað erum við að tala og hér er fyrstu hlustandinn FM, góðan daginn, hvað vorum við Jóna Margrét að tala?
2: Fánan, íslenska fánan Það er bara
0: fána yfir höfuð. Fána yfir höfuð, það er bara hárrið eftir
1: öður. Er grínast, er þetta svona auðvelt?
0: Er þetta svona út af því að við höldum að þetta sé smá flókið?
1: Já.
0: Svo er fólk bara með þetta. Kannski líka fólk að hringin sem veit þetta.
1: Já, gæti. Það er
2: svona málið. Hvað er það að tala um þetta?
0: Hepa Hepa Arnardóttir, þú getur mætt hér í Vestlun sínar á Suðurlandsbraut 8 að sagt þetta fallega nafn og það eru einhverja 100,000 milljóna og jóker að bíða eftir þér mögulega og ég ætla rétt að vona að þú tækir þetta
2: Já, ég tekir þetta
0: Yndislegt, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
2: Takk, takk
0: Já, bæ Það er einmitt svona sem við gerum þetta hér í trafíkinu FM 957 Aldrei veitin að við höldum að fara að gefa eftir smá stund En við erum í fallegu samstarfi við Bodyfuel Amerikan Bar Solbar Stóra Smá Stör

0: verkefni, einhver hringir í þig og byrði um greiða. Hvað er leiðinlegast í greiði sem þú ert byrðin um?
1: Hjálp að bera hluti. Að bera hluti, að sko að hjálpa að byrja um aðstoð að flytja, það er svona... Það ætti að vera, þú veist, mér finnst svolítið og ég hef alltof oft hjálpað einhverju vini mínum að flytja og ég fæ ekki einu svona með köku heim eða eitthvað. Mér finnst bara, ef þú ætlar að byrja mig að hjálpa þér að flytja, þá á ég að fá bara, þú veist, 16 tómi pítsu með mér heim.
0: Ok.
1: Og einhvern mun, þú átt að gefa mér eitthvað, þú átt bara að gefa mér eitthvað að heiman, kannski bara að bolla eða eitthvað.
0: Sko, ég fór að hugsa svona hvað er leiðilegast ef síminn hringir.
1: Já.
0: Hvað er ég að vonast til þess að það sé ekki vera að hringi mig út af?
1: Já.
0: Ef veistu hvað ég meina, síminn hringir og ég svona please ekki vera að beða þetta.
1: Já.
0: Það er sko skutl.
1: Er það?
0: Skutl upp á völl.
1: Já.
0: Ég er að fara í næturflug og hérna áttu að voru komin upp á flugvöll klukkan 7:30 í fyrramáli. Er einhver séns á hún endur að henda mér ánga? Neips, engin séns.
1: Nei, alveg, ég ætla að koma konu minni svo óþægilegar aðstæður svona. Neips. Eins og til dæmis hún sagði við mig, Guðjón, ég skal skutla þér upp á Keflavíkurflugvöll, þú ert alltaf að fara til útlanda. Og ég bara geðveitt, segi við strákarna sem er að fara með mér út til Amsterdam, við erum fjóri strákar.
0: Já.
1: Konan ætlar að skutla okkur, þetta er miðja nótt sko. Ég bara, heyrðu, strákarnir eru svo spenntir að þú ætlar að skutla. Já, nei, ég var að meina núna um helgina, ég er að fara út um helgina í verkefni. Þannig ég er búin að lofa henni í júní að skutla mér miðjan bara nótt að hún fyrir vinnuna bara.
0: Já.
1: Út til Amsterdam.
0: Til Amsterdam.
1: Það verður nú eitthvað.
0: Já, byrjuðu að fara aðfara nótt hvað?
1: Það veit ég ekki, ég bara.
0: En hérna, þetta er svona, ég er svona hugsi, þetta er svona gaman svona þegar síminn hringir svona please ekki vera að beða mig um að

0: illa. Ég fæ rosa. Og sérstaklega þegar ég vinn hér á Suðurlandsbraut 8 og ég kannski fæ símhringin hvort ég myndir hann að koma að bara upp í Garðabæ og skuttlanir í miðbæ, neyps.
1: Ég er alltaf að býja í Kópavogi. Það er rosa oft sem er hringt í mig og beðið svona, svona sérstaklega vinkonu mínar, svona þú og aðra vinkonu sem hringja svona hvað er þetta að gera?
0: Já.
1: Ekkert? Þetta er að skuttla mér heim.
0: Nei, ég hef aldrei beðið þeim að skuttla mér.
1: Nei, ég er að nota þessum dæmi.
0: Já.
1: En þetta finnst mér að keyra úr Kópavoginum til þess að sækja einhvern vinir í miðbæ og skuttla í Breiðholtið eitthvað. Ég held þetta sé leiðinlegasti hlutu sem hægt er að gera.
0: Mér finnst þetta líka svo áhugavert út af því að fólk gerir þetta.
1: Síminn er opinn 511-0957. Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?
0: Bara þegar fólk hringir í þig, hvað er bara leiðinlegasti greiði sem þú gerir? En málið sem ég svo fyndi með þetta er það að fólk gerir þetta til þess að spara sér pening í taxa. Þetta er bara jafn dýrt fyrir þig að fara eða bensín í þetta sko.
1: Nei, FM góðan dag, hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?
2: Borga skatta og reikninga.
1: Nei, þarna komstu með það. Ég er ekki djókað. Það kemur fyrsti mánaðarins og maður er svo glaður og maður sé bankabókina alveg fyllast og svona. Ég er ekki djókað. Eins og efnahagurinn í dag, þú veist, það eru svona 7000 krónur eftir.
0: Já.
2: Nei, alveg nei. Ég er steyrt lög.
1: Nei, þetta er bara rugl. Látum hann hafa bíó með það?
0: Já, viltu bíó með það?
2: Já,
0: þið
2: eitthvað fleiri lottum með það?
0: Já, ef ekki bara græja það? græju við það og bara vonandi hérna.
2: Ó, það fallegt á ykkur.
1: Við erum svo yndislega, ég er að segja
2: það. Hvað heitir þú? Þið eru svo yndislega, ég heiti Emilía.
1: Það er óbóðslega fallegt nafn líka.
2: Takk fyrir, það mér svo skrifa þess öðruvísi.
1: Nú? Með hái?
2: Nei, með e.
0: Já, það fallegt sko.
1: Hvernig öðruvísi ætti að vera að skrifa?
0: Emilía.
1: Er það ekki alltaf Emilía?
0: Nei.
2: Nei.
1: Æ, gulli mitt.
0: Emilía, viltu bíó með það líka?
2: Já, takk.
0: Á morgun.
1: Auðvitað.
2: Á morgun.
0: Já, sýningin er á morgun. Klukkan 8
2: Já, í Laugarásbíó.
1: Forsýning á In the Grey í sko Laugarásbíó. Þremur dögum áður en myndir kemur í bíó út í heimi.
0: Hvað má bjóða þér marga miða?
2: Ég til í tvo, taka kærastan á deit.
1: Ekki hljóma það nú illa.
2: Ég er svo yndisleg, ég veit það.
1: Já, svo dát gulli mitt. Þú getur bara mætt í vestlur sínar hér á Suðurlandsbraut 8, sagt þetta fallega nafn og já, það er bara hellingur að bíða eftir.
2: Æðislegt, takk fyrir.
1: Takk sömuleiðis, gaman að heyrir og takk fyrir að hringja.
2: Já, sömuleiðis,
1: bæ. Jú, Jón og Margrét, það er svona sem við gerum þetta hér í trafíkinu FM 957. Hér er lag um mig.
0: Já, hvað lag er þetta?
1: Segðu mér.
0: Ah.
1: Já, segðu mér, hvað lag er þetta?
0: Ha?
1: Hvað lag er þetta?
0: Þetta er einu.
1: Hvað lag er þetta?
0: Ha?
1: Hvað heitir þetta lag?
0: Ég manna ekki.
1: Hvað heitir þetta lag?
0: Ég manna ekki.
1: Þetta er Aron Kristinn og Már Birnir.
0: Ég veit það, maðurinn.
1: Maðurinn þar hárétt hjá þér. Guðjón Smári og Jón og Margrét með þetta til 6 í dag.

0: að skoða Instagram story á FM?
1: Já.
0: Allt saman?
1: Já.
0: Ertu meina það?
1: Já.
0: Hvernig finnst þér?
1: Mjög skemmtilegt bara.
0: Það ekki?
1: Jú, þetta er mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Það er eitthvað verið að hefna sín.
0: Næja, mér fannst þér svo skrítið og sagði þér ekkit að það er þér líkt að sjá eina smá ljóta mynda bara gæðan, þetta fucking greinast það.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei, þetta er alltaf læg.
0: Ég meina þú, ég meina hvað, 400 manns búin að senda á sína milli, 60.000 manns búin að sjá þegar þú setti 0,3 cm í klofin á mér á Instagram.
1: Já.
0: Það var kona sem að fór upp að kærustunum minni og sagði við hana, ég hérna, hvað segir maður þetta þegar einhver deyr?
1: Ég votta samúð
0: mína.
1: Já, út af því að,
0: já, nei, þú veist, hey, give me a break, man.
1: Ég veit.
0: Það bara rugl.
1: Ég var að hoppa í örtning skilum og komum svo aftur að fara yfir að hvernig maður gerir þetta senst klukktíman.
0: Já, erum spytur eftir 7 sekundur þá ætlum að fara betur yfir síðasta klukktíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Já, svo er skemmtrið líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara,
5: þetta er bara einn sem að taka Reykjavík og það var gaur sem var hjólust og sem fyrir mátt í lappið þar sem lappaði á danskólu. Og alvörin á undan því, smakaði á Reykjavík.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
6: They operate in the grey.
3: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
0: Þú eittir ljótu myndinni af þér út af gramminu.
1: Já, já.
0: Alveg, þú ert út svikari.
1: Nei.
0: Víst ertu það?
1: Nei,
0: ok. Jóna Margrét.
1: Jeps.
0: Hvað ætlum við í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Erasport að gera hér síðasta klukkutíma nokkar saman í dag?
1: Herri, það er nú ekki lítið.
0: Jæja.
1: Við ætlum að, við fengum Andra til þess að senda okkur spurningar sem við ætlum að spyrja hvort annað í dag.
0: Já, það er eitthvað hættulegt.
1: Aha.
0: Já.
1: Já, ok, við skoðum það.
0: Er þægilega spurningar sem þú fegst fyrir mig?
1: Ég er ekki búin að lesa þær.
0: Ok.
1: Ég ætla bara að lesa þær í beinni.
0: Gott.
1: Við ætlum að tala kúr fyrir KS.
0: Kúr fyrir KS, það er eitthvað þér.
1: Hvað er það?
0: Það er bara að ég raun og veru frétt.
1: Við líka að það eru heimskulegustu hluti sem við höfum keypt og ég veit ekki hvað og
0: Hefur þú keypt mikið heimskulegu og dóti gegnum lífuna?
1: Já.
0: Maður getur nú rétt ímynda sér það.
1: Já.
0: Þú veit alveg svolítið eðislukló.
1: Ég er það.
0: En það mitt minni mig á að FM mæli með bílalandi. Ertu að leita rétt að bílnum? FM 957 mæli með bílalandi þar sem býður þín fjölbreytt úrval yfirfarina og ástand skoðara bíla sem eru tilbúinir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri. Þú getur ekki 30 skona gjafabyrði við kringluna. Skoða úrvalið á bílaland.is og kíktu við á reynsluakstur hjá bílaland Krókálsi 7. Og við fórum nú og kíktum á nokkra bíla og Já. Það er ekkert nema luxus kerrur þarna.
1: Ég veit það.
0: Flotti bílar fyrir góð verð FM mælir með bílalandi bílaland.is á Krókálsi 7.

0: Þetta er svo mikið lag, það er Friðrik Dóum í lagið ekki stinga með af hér í trafíkinu á FM 957 en við ætlum aðeins að færa okkur yfir á einlægu nóturnar Jóna Market.
1: Já.
0: Því að við fengum góðvinn þáttarins, Andra Björst, þess að senda okkur spurningar sem við eigum að spyrja hvort annað.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er smá flókið en ég held þú náur þess alveg á endanum.
1: Já, já.
0: En sérst, Andri búin að senda mér á Facebook spurningar sem ég á að spyrja þig og ég veit ekki hvaða spurningar eru.
1: Nei.
0: En ég spyr bara, ert þú tilbúin?
1: Já.
0: Þetta er smá eins og heita sætið nema við spyrjum hvort annað spurningar sem við vitum ekki. Ertu farin að ná þessu?
1: Já.
0: Ok. Jóna Margrét.
1: Ok.
0: Fyrsta spurning.
1: Já.
0: Á hvaða bíl ertu núna og hver á hann?
1: Ég er á bílnum mínum og Suzuki Swift.
0: Nei.
1: Jú.
0: Ok.
1: Hvað meinarðu? Ha?
0: Förum bara óheðlega í þetta. Næsta. Ertu ekki sammála því að þú ert ekki eins og hver önnur venjulega manneskja? Þú ert frægari og betri.
1: Nei.
0: Ok, það er bara allt óheðalegt.
1: Nei, býtu, ertu ekki sammála því? Nei, ég er ekki sammála því. Alls ekki.
0: Ertu ekki sammála að þú sett fræg?
1: Þú veist,
0: ertu ekki...
1: Gat verið að þú myndið eitthvað farið þetta.
0: Ég er ekki að semja þessa spurningar, Jóna. Finnst þér þú ekki smá fræg einhvern veginn á FM, í idolinu, á samfélagsmiðlum og svona? Smá fræg?
1: Nei, nei.
0: Jóna fræga?
1: Nei.
0: Þriðja spurning. Hvað er það besta við að vera fræg? Varur að nefna eitthvað?
1: Getur Andri Björnsson ekki tala neitt annað?
0: Maður spyr sig en ég, þú eru að svara. Hvað er besta við það?
1: Bara...
0: Þú verður að segja eitthvað.
1: Já, það er ekki neitt. Þetta er bara,
0: það er bara hellingur, þú eru oft sagt við mig off mic.
1: Aldrei hættu sér.
0: Ég sverða, þú verður alveg sagt við mig smá... næs að fá húst frí föt og frítt áfengi og svona.
1: Kannski frí föt.
0: Já, þú litla frí föt.
1: Þetta er gaman og frí föt.
0: Jóna,
1: já.
0: Fjórða spurning, er þú tilbúinn?
1: Nei.
0: Hvenær fattar þú væri frægari en hinn meðal manneskja?
1: Ok, við ætlum bara í lag, þetta var
0: aðeins. Nei, Jóna, ég er ekki að gera neitt. Þú verður bara svara, hvenær? Var það í ædólinu eða þú byrjar
1: aldrei,
0: á FM?
1: Aldrei.
0: Kjaftaði?
1: Aldrei.
0: Kjaftaði?
1: Aldrei.
0: Kjaftaði?
1: Aldrei.
0: Er það þegar þú veist að Pétursson og annað hver strákur fór að lappa upp bara bjóðu þeir drikk og spurðu hvort þeim ættu vera næstur í röðinni eða fara mannan á milli og svona? Hefur leigubílstjóri spurt þig hvort að þú sett gellan sem ferð mannan á milli?
1: Hefur verið spurð? Villum við lag?
0: Jóna, ok, ég var bara að fara í síðan spurninguna. Hún er ekkit fræð. Ætlar ekki svara samt fjórði?
1: Nei.
0: Jóna Margrét, síðast spurningin. Færðu svona fjölmiðla afslátt í verslunum?
1: Nei. Alls ei.
0: Ekki ljúga.
1: Alls ei.
0: Ekki ljúga.
1: Guðs Mára, ég ætla að spyrja því fyrstu spurninguna sem að Andri Björs sendi mér til að spyrja þig.
0: Ok.
1: Ertu búin að tampista í dag?

0: er að sjálfsögðu traffíkin með erum að halda áfram spurningana sem að Andri sendi á mig sem að ég á að spyrja þig.
1: Já, við erum að við látum stundum aðra ákveða erfiðu spurningarnar sem að við eigum að spyrja hvort annað. Til þess að kynnast aðeins.
0: Þá spyrja þig, Guðjónsbári, Andri vildi að ég myndi spyrja þig. Ert þú búin að tempesta í dag?
1: Já.
0: Lofar?
1: Ég sverða.
0: Það er ekki sjá.
1: Akkur ekki, akkur segir þetta?
0: Þetta bara fúliskúli. Þetta bara fúli, skúli
1: Já, þegar það ekki hægt að ræða við svona hluti Þá væri ég svolítið fúll
0: Ok
1: Ég var fúll helgina, manstu Ég barði í borðið og sagði nei Ég sagði nei
0: Hvað var það?
1: Æ, þegar ég fekk að rjóma framanni mig Það væri brjálaður kildi borð
0: Já, þú
1: Frekjukast
0: Alvöru frekjukast
1: Alvöru frekjukast, sko
0: Hérna, finnst þér að þú ættir að fá afslótt í öllum búðum?
1: Já, eiginlega
0: Ok, af hverju?
1: Af því að ég er ég.
0: Og hver ert þú? Ég veit
1: einlægt. Ég er að... Nei, mér finnst það ekki
0: Lofaru?
1: Nei, jú, ég lofa Hvað heldur ég bara að fá afslátt í búðum?
0: Ég er að spyrja þig Fyrst þú ættir að fá afslátt í öllum búðum?
1: Öllum búðum? Nei Mér finnst ekki svo ég ætti að fá afslátt í öllum búðum
0: Fyrst þú ættir að fá afslátt í mörgum búðum?
1: Nei
0: Ertu viss?
1: Já
0: Lofaru?
1: Já
0: Ok Hefurðu pælt eitthvað í því að gera eitthvað í þínu málum að hætta þessum aumingjaskap og fara að lyfta þessu bróðin?
1: Já, mjög oft, eiginlega bara oft í viku
0: Já
1: Mjög oft
0: Hvernig ætlar að hætta að vera aumingi?
1: Er það næsta spurning?
0: Nei, ég er að spyrja það bara
1: Eftir svona einu og hálfa viku, 10 daga til 20
0: Ok Þegar þú tókst þátt í ædolinu, fannst þér þú vera of nettur til þess að taka þátt?
1: Já
0: Aha
1: 100% sko, ég bara, mér fannst ég úkslega hallærislegur og hérna
0: Að vera í ædolinu?
1: Nei, veist, þetta náttúrulega hætti svolítið að vera hallærislegt þegar maður komst svo einhvern áfram í þessu En ég náttúrulega sko, þegar ég tek þátt á sínu tíma Þá bjóst, ég bjóst alveg við að geta eitthvað fattaru En ég ekkit endilega bjóst við því að lenda bara í fimmtasæti fattaru
0: mm-hmm.
1: Þannig að ég svona, fyrst var ég bara eitthvað Já, veist, ég bara gerði þetta því að vini mín er að skora á mig til að gera þetta En innst inni, þá var ég bara Innst inni, þá var ég bara lítill í mér Ég hafði ekki nóg mikla trú á sjálfum mér Þannig ég maskaði það að vera töffari Og hafi ekki nóg mikinn áhuga á þessu Þegar innst inni, þá langaði mig bara að gera þetta vel
0: Já.
1: Þannig það er bara svarið
0: Og hvað varstu gamall þegar varstu í ædolinu?
1: Ég var 24 eða eitthva
0: Já, ok
1: Nei, hérna, hvað er í gamall 25 ára
0: Já, 25-26
1: Já
0: Seinasta spurningin, fórstu í styrt í morgun?
1: Það er að, þú veist, þú fækst góða spurningar, ég fæk glata spurningar
0: Ok, fyrstur að vera frægur?
1: Nei
0: Aha
1: Nei, þú veist hvað mér, fór í styrtum
0: Fyrstur að vera frægur?
1: Stundum
0: Aha, hvenær fyrstur að vera mest frægur?
1: Dró, Jóna, getur ekki
0: Já
1: Getur ekki sagt þetta
0: Jú, hvenær fannstur að vera frægur á lundanum í Vestmannum helgina?
1: Nei
0: Lofaru?
1: Þetta er ekki hægt Jóna.
0: Lofaru, þeir voru allir að koma upp að þér og hérna tala að þeir hafi passað í æsku að þú hafi verið að passa þau og,
1: hérna,
0: og fólk voru að smakka drikkina þeina og reyna að gefa þér svo bara drikkina fannst þér frægur þá?
1: Þetta er ógeðslega samræða, við getum ekki verið að tala þetta í útvarpinu þetta er bara hallærislegt
0: Fannst þér frægur þá?
1: Nei, aldrei
0: Lofaru?
1: Aldrei
0: Lofaru?
1: Aldrei
0: Fannst þér frægur, akkur þetta blikka mig? Þú ert að blikka mig
1: Herri, hendi
0: Guðjónsbara finnst hann frægur Guðjónsbara finnst hann frægur
1: Ekki jafn frægur og kona sem er alltaf í lífinu og vísi einhvern veginn farandi mannum milli leysir geðviki og ekki nóg með það þá er líka með sinni eigin Þegi þú Jóna
2: Fylgd okkur á Instagram

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Ég get nú sagt að það Jón og Margrét verið mættir í traffíkinu á FM 957 Stóra spurningin hvað er að frétta? Nýtt fegurðartrend er að taka yfir í Suður Kóreu Hvað er að gerast í Suður Kóreu þessa dagana Jón og Margrét?
2: Já, ég veit það
0: Hvað er einasta furðufrétt sem ég hendi mér í
2: Já.
0: Þá er það bara Suður Kóreu En ég verði endra sko Suður Kórea býr til besta skemmtunar efni sem til
2: Er það máli?
0: Sjómastætti, tölvuleiki Á. Það nú ekki að sem ég ætla ræða hér
2: Nei.
0: Heldur eru álfa eyrun Mætt
2: okay.
0: Þegar það stofur og lítalæknar segja eftirspurn hafa aukist eftir aðgerðum og sérstökum límböndum sem láta eyrun standa meira út
2: Já.
0: Allt til þess að andliti virðist minna og grenra sem mjög eftirsótt útlit víða í Austur-Asíu
2: Já Þetta finnst mér bull
0: það er verið að gera álfa eyru til þess að andlitaðu líti út fyrir að vera minna og grenra
2: Útlit styrkun
0: Eins og þú ert með
2: Já, já, við erum öll með hana 2006
0: En sérstaklega þú
2: Nei, nei
0: Þú ert svona yfir meðalagi
2: Nei,
0: Guðjón Þú ert í topp
2: Guðjón
0: Þú ert í topp þrjú
2: Guðjón, einn
0: Ekki
2: Þeir
0: Jóna
2: Viltu að ég segi þrýr?
0: Nei
2: Nei
0: Sumir fara í hraðara fyllingar aðgerði sem kostar 70 bandaríkjadólara á meðan aðrir
2: 70 bandaríkjadólara
0: sem nú ekki mikið
2: Það nú ekki mikið 70 dólarar
0: En myndið þú fara að borga 70 bandaríkjadólara fyrir að fá þér álveiru?
2: Ég get mér buxur bara á, þú veist
0: Þú náttúrulega kaupið bara buxur fyrir 40 skall á hverjum degi Á meðan aðrir nota ódýrt eyrnalím sem hefur orðið vinsalt á samfélagsmiðlum eftir að K-pop stjörnur og áhrifavaldar fór að sýna það Leitað hugtakinu Earfiller hefur aukist gríðarlega og sumir lítalæknar segja að þeir framkvæmi nú tugi álfa eyrna aðgerða á dag Trendið sýni hversu hratt feguðar iðnaðurinn í Suður Kóreu þróast. Það sem snyrtistofur og lítalæknar eru stöðugt að leita að næsta væral útlitsbreytingartrendinu eftir mörg ár þar sem áherslan hefur verið á kjálkalínu, nef og augu. Mm.
2: Já, þetta bara bilun.
0: Þetta bara rugl, maður. Þú veist, ef að þú kemur upp að með nýbúin í leyser, þú ert nýbúin að fara í skeifuna og láta leyser á þér andlitið, undir hendurnar og lofið og svona staði. Svo segir það, ég kem ekki alveg strax, nú hvað er þetta, æja ákvað að láta fyll í eyrun á mér í leiðinni, þá myndi ég taka á spjall.
2: Er það ekki?
0: Jú, þetta myndi ég gera það.
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
4: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
5: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
5: Minn en þú, það lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
5: Jú,
0: nei, það bara,
5: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
5: Ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu Áttu eftir að klappa koalabirni Áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslunir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
9: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
10: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
11: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
14: Traffíkin.

0: frétta í traffíkinni.
1: Hvað að frétta?
0: Nýtt fegurartrend, nei, þetta er allt annað, ertu ekki hress bara?
2: Mjög hress svo
0: Ný og umdeild þjónusta virðist vera að stækka hratt erlendis og á uppruna sinn til Asíu en komið víða Evrópu. Fólk farið að ráða svo kallaða professional curlers eða atvinnu kúrara. Erum við með eitthvað einna, Jóna Margrét?
2: Nei.
0: Ekki?
2: Þetta er bara óbærslega sorglegt. Þetta er bara ekkit annað en sorglegt.
0: Til að kúra með sér gegni greiðslu. Googla þetta.
2: Ég veit, ég trúi þér, en ég segi þetta er bara óbærslega sorglegt.
0: Þjónustan gengur út á að fólk bókar tíma með mannesku sem hittir það í rólegu umhverfi til að kúra, halda utan það eða bara liggja saman og horfa sjónvarp.
2: Engin, svo krútlegt.
0: Engin kynferðisleg þjónusta er hluti af þessu samkvæmt fyrirtækjum sjálfum sem segja markmið vera að draga úr einmanaleika, streitu og snertiskorti í nútíma samfélagi. Sumir kúrarar rukka 20.000 fyrir tíman og segja eftirspurnina hafa sprungið síðustu ár, sérstaklega meðal fólks sem vinnur mikið heima, býr eitt eða á erfitt með náin tengsl. Hvað hugsar þú, Jóna Margrét, til að heyri svona
2: frétt? Fyrst var ég alveg bara dæma, sko, bara hérna, ég fór fyrir beinti bara hérna, en þetta er óbúslega krútlegt og smá einmannlegt.
0: Þetta er náttúrulega bara gert.
2: Þetta er smá sorglegt.
0: Þetta er það sko.
2: Já.
0: En er þetta, þú veist, er þetta morally wrong? Er skrítið, þú veist, hvar er til dæmis línan, því ég verið mikið búið að ræða vændi til dæmis og nú er ég ekki að segja að þetta sé vændi en hvar er til dæmis línan þegar þú ert að selja þig og þína snertingar, hvenær er það orðið, já, vændi og hvenær ekki?
2: Já, ég held að þetta sé nú ekki það,
0: þetta,
2: sko.
0: Ég er ekki að segja að þetta sé vændi en er þetta, hvar er moral að fara að borga einhverjum til dæmis til að koma heim til þín og liggja með upp í rúmi og halda utan þig?
2: Þetta er náttúrulega, já,
0: er þetta í lagi?
2: Þú veist, mér finnst, er skilur, ég veit það ekki. Þetta er,
0: hvað finnst þér?
2: Mér finnst þetta, hérna, þetta er alveg bara seinast sem ég myndi gera, sko.
0: Já, því ég finnst náttúrulega bara ekki gott að láta snerta þig, sko.
2: Nei.
0: Ég er rosalega góður kúrari. Ég get alveg haldið utanum og gefið high five og sagt eitthvað svona yndislegt.
2: Heldur þú getur góð að kúra?
0: Nei, alls ekki.
2: Ég held nefnilega að þú sért glataðari að kúra.
0: Er eitthvað í heiminu sem við myndum ræðum í þessum þætti sem þú mætti segja, ég held þú sveit góður í þessu?
2: En þessi, ég bara, ég og þú að kúra.
0: Varst að kúast?
2: Nei.
0: Varst að kúast?
2: Nei.
0: Þú sagðir bara ég og þú að kúra og þegar þér lá á. Þú kúaðist við tilhugsunna.
2: Fyrir gjöðu.
0: Finnst þér, ég veit alveg að þú ert ekki skotin í mér.
2: Nei.
0: En finnst þér ég ógeðslegur?
2: Nei, ég verð bara að beðast afsökunar. Fyrir gjöðu.
0: Ég er ekki tilbúin að fyrirgefa þetta strax, sko. Ég þarf að fá minn tíma til að melta þetta aðeins, sko.
2: Nei,
0: en hver okkur heldur sér betri að kúra?
2: Ég er
0: Jóna, þú ert með enda lausa trú á öllu sem þú gerir og segir.
2: Ég er svo góð í að kúra. Ég er alveg bara fletja undir yfir.
0: Fletja hvað?
2: Og gilla.
0: Fletja?
2: Ég veiði fætnum, fóturinn mínum svona upp og niður fæturnar og alveg sko gilla hár og rosaleg sko. Og ég er líka svo mjúk, séðu til, ég er svo mjúk.
0: Ég skil ekki hvort að menna með fæturnar upp og niður.
2: Og þú veist, ég er ekki með skeggrót, svona eins og þú skilur, ég er að segja bara, þú veist, ég er svo mjúk, þú veist, ég er búin að fyrir laser, þannig að ég er mjúk og hérna og ég svona vef mér alveg utanum, sko, þann sem ég er að kúra og ég veit ekki ef best að kúra í heiminum, ég veit það.
0: Ég er rosalegur kúrari, sko.
2: Þú veist.
0: Heldur þú að konan sé ósátt með kúrið?
2: Nei, en þú veist.
0: En þú veist hvað?
2: Nei. Bara
0: útskýrðu.
2: Bara mjög fínt, sko. Hvað? Ég veit bara ég er betra kúr en
0: þú. Nei, þú veist ekkert
2: Við tökum kúrkeppni.
0: Komdu og kúrðu mig fram.
2: Nei, takk, alls ekki.
0: Við ég er að fara að halda utan um
2: þig. Við þurfum að kúra
0: svo ætla þú að halda utan um mig.
2: Nei, alls ekki. Villum að hérna, nei, og
0: víst.
2: Hérna fyrir
0: ekki. Sjá,
2: nei, fyrirgefðu.
0: Það er af þér. Þú talar eins og ég sé bara gaurinn í djún.
2: Nei, þetta er út af því að þú ert bara mér eins og bróðir.
0: Já, en ég get alveg haldið utan um systur mína.
2: Já.
0: Kúaðist við til og
2: svona, hérna,
0: kúrðu mig.
2: Nei, alls ekki.
0: Jú, ég ætla að setja lag.
2: Við þurfum að kúra sama einstakling og einstaklingur þarf að segja okkur hvor er betra að kúra.
0: Við þurfum að kúra
2: konum. Er einhver sem er að úti sem hérna, býði sér fram til að koma að kúra með
0: okkur? Ég nenni ekki að fá einhverja pervert sem vilja bara láta Jónu Margréti halda utan um sig og fara svo bara heim.
2: Þetta er ekki þannig.
0: Honna að tala um einhverjum gaurum bíðandi fyrir utan eftir að fá að hérna, koma og halda utan um Jónu sína.
2: Úti sem er gott svona gott efni að láta kúra sig tvær mín á mann og fá bara skýrslu hvor er betra að kúra.
0: Það má ekki vera þá einhver frá okkur.
2: Nei, nei, bara einhver, bara einhver hérna skrýta að fá bara
0: einhver. Jóhanna Helga.
2: Það er ekki svolítið skrýta að fá, hún mun alltaf segi ég.
0: Nei, hérna, ég fá með hana þá.
2: Já, ok.
0: Er það ekki skrýti kannski ef að Geir maðurinn er heima og hún er að kúra okkur í sikkur lagin á baði?
2: Jú,
0: hvað myndum við gera þetta? Í sófanum kannski?
2: Já, þetta sé svona steikt pæling. Við ekki bara sleppi sér.
0: Nei, gerum þetta.
2: Já, ok.
0: Við þurfum
2: einast að... Ég vil bara fá einhvern hlustanda.
0: Nei.
2: Jú, víst.
0: Ég er ekki að fara að hleypa hlustanda inn.

0: Þá hvað? Conan Gray, vodka, cranberry hér í trafíkinu FM 957 Guðjón Smárun og Jón og Margrétin sem eru búin að fylgja þér núna í fjóra klukkutíma eða þú veist, þrjá klukkutíma og 55 mínútur Jón og Margrét, hvernig ertu búin að hafa þetta?
1: Oh, bara mjög fínt, en þú?
0: Nei, veistu, óbúslega gott Ég var svolítið þreyttur í morgun, sko
1: Já
0: Hún var þreyttur í dag
1: Já.
0: En það svona þessum tíma dag sem að ég svona almennilega vakna Það rétt fyrir kvöldmat, sko
1: Já
0: En ég að fara bara að fá mig pjetsu í kvöldmat Með konunni
1: gott,
0: Svo ætla ég að leggja mig og klippa vídeo
1: Vídeo
0: Vídeo
1: Ég ætla bara að klippa vídeo Sorry
0: Fyrir maður gegnum þetta, hvernig ímynda þú þér líf mitt eftir traffíkina?
1: Bara vídeo, vídeo, pizza, pop, coke
0: Í útskýrðu fyrir mér
1: Bara pizza, pop, coke, mountain dew
0: Ok, útskýrðu fyrir mér, nú ég búin í traffíkinni og ég keiri heim Hvernig kvöldið mitt þangað til að ég mæti aftur?
1: Ég heldur þá að þér alltaf bara gos, ekki zero, þú færi bara pizza
0: Ha, við höfum oft rætt að við erum ekki í, við erum bara í zero
1: Ég held að þú stu ljúaði og hérna
0: Af hverju?
1: Og þú fyrir heim, leggst í sófæn og það er bara í sófæn
0: Hérna, takk fyrir okkur, við heyrðum bara á morgun
1: eða
0: Já
1: Hérna, hvað er svona heimskulegasta sem hafa keypt?
0: Antmann styttu í raunstærð
1: Ert, þegar ég held að þú verðir ekki
0: Þetta var þegar ég var 17 ára
1: Ég var ekki að kaupa barbídúkur í raunstærð þegar ég var 17
0: Þetta var samgripur
1: Já, þú veist,
0: En þú veist að raunstærð, andmann er svona stór
1: Já
0: Það var svona byssukúla og hann var að hlaupa á henni og hérna
1: Vision.
0: Ég var nefnilega sko Við getum nú rætta sko fram og aftur og ég var náttúrulega öryrki einu sinni
1: Já
0: og hérna, ja, ég veit ekki hvort það kallast öryrki Ég var hérna, svo mikið sjúklingur að, Þegar ég var 18 ára þá var ég bara á bótum bara heil lengi, bara hérna að jafna mig eftir erfi veikindi Þá fekk ég, þá var ég basically bara á launum Já. Við að vera sjúklingur Allur peningurinn minn sem ég hefði geta bara farið í íbúðakostnað því ég borgaði ekki svona leigu Hann fór bara í að vaka á næturnar og kaupa mér drasla á AliExpress eins og raunstærð af Antmann.
1: Sko,
0: hvað er að frétta þessum heimi?
1: Ég veit það ekki.
0: Þú veist, er ekki allt í lagi, ég geti að bara bíbúð í dag fyrir peningir sem ég eitt í drasl.
1: Ég veit það. Og sko, þetta er alveg magnað og ég fór svona að hugsa svona hvað það hljóta vera margir hlutir, við þurfum að taka skýrsla morgun og
0: Gerum
1: já,
0: það?
1: Að setja á Instagramið, sko.
0: Já.
1: Astanlegt sem að ég hef keft svona, er sko bara í svona pick me gear, sko.
0: Eins og hvað? Gleraugu, hjólabretti
1: Pressi
0: Þú veist, og varst að segja við görina Öll ykkur pressa, öll ykkur pressa
1: Já, eða sko fara í búðina Kaupa kannski neftóbak Eða munntóbak
0: já.
1: Fyrir framan þá og þeir svona kott ykkur Og ég er svona, æ, strókur ekki, þú veist En vil ekki
0: Ói, þetta er ógeðslegasta
1: sem ég veit það
0: Svo hendur þú dollunni
1: Já, þetta mér það, ég myndi aldrei stuð mig
0: Ógeðslega, hefur einhvern veginn tekið svona íslenskt í vörunum
1: Aldrei, og ég myndi aldrei gera
0: Ég hérna, var svaka spaði 15-16 eða eitthvað Strákanir, ey, sko, hann pröfaði íslenskt neftóbak Og ég tók bara hefi stórt og mikið Sýnaði hvað er mikil kall Steifti því bara í efri vöruna Og ég vissi ekki hvernig maður á fjarlæga tóbak og tekur svona puttana og kastar út Ég tók tungun á Hrækti út og svo bara munnin fullur af tóbaki Þannig að ég gubbaði bara
1: Út um allt Þetta var svona mitt svona veist, Ég held ég við keift svona í heldina svona 14 dollur sem var bara svona ég að fara með gaurum eða þú veist eitthvað svona er kannski með félögum mínum eða eitthvað svona
0: bara...
1: að þykjast vera svaka töffari að kaupa í vöruna sko eða þú veist neftobak og myndobak
0: Þetta er búið
1: ef ekki bara að fara heim þetta er bara ógeð
0: fyrir maður skammast okkar
1: Já.
0: Og það er líka ástæðan okkur við erum hér
1: Já.
0: Í trafíkinni í beinni útsendingu á FM 957 af því að við erum ógeð og við erum vinir og hérna við þökkum að sjálfsögðu Body Fuel Amerikan bar sólbaðstofunni smart og erasport kærlega fyrir að halda okkur upp í N1 þáttin heyrist aftur á morgun og slæðin klukkan 2 takk kærlega fyrir okkur í dag
2: Í samstarfi við Amerikan Bar og Body Fuel Veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði deila réttu með vinum eða einfallega njóta fyrsta flokks sushi þá er Umami Sushi staður sem verð að heimsækja. Kíktin á Facebook síða FM 957 og þú getur henni gjafabréf á Umami Sushi, veitingastað vikunar á FM 957 Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial
3: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Loop Zero 0,0.
7: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.

0: Jóna er þetta. Ég
1: er bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unnið vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
0: Já,
1: ég er ekki tala um að staðar og lið með bendi og eitthvað hannig.
2: Alls ekki að hvernig orðar þetta einu sinni. Hefur unnið
1: að
2: bendi og beinsti og...
1: Já, ég skiljum mig ekki með það. Ég er ekki með það, stífa limi, ég er ekki með það í dag.
2: Bindur að jafna.
1: Ég er ekki tala um 500 stífa limi.
0: Ég held og megin heldur ekki dvera með kvikindi þannig að sko.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust. Ótakmarka heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
4: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: FM 95 7 FM 95 7 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 95 7 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 95 7 og þú gætur unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói. FM 95 7 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 95 7 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 95 7 og þú gætur unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.

0: stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
2: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565-4646. Armar.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
5: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðinga í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
6: Komin tími til að vera á pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Þar sem fagmennirnir reifa, þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Ertu að leita rétta bílnum?
1: FM 957 mælin með bílalandi. Þar sem að bíðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
5: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Geitin í leiknum. Loop Zero.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Ef skalti á skipta máli, Sign. Sign.is.

0: Veitingastaður vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
1: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur IKEA
3: The fate of the human race will be decided
4: with Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: sjáum einhver tíman lappinni flugvél og taka hægri beigju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem séði lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna all hlustin. Þú ert alltaf með okkur í himn.
2: Ég og hérna
1: Þú ert að spila þessum eitthvað svara kóngin. Sko,
0: ég mun aldrei gera það. Hægri flugvél, lappinni
1: hægri. Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
4: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
4: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson, ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum, húsasmiðjan á Blómavall.
12: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
13: Gerðu meira úr sumrunu. World Class, bætt heilsa,

0: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koalabirni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Það
3: veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
4: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
0: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: The fate of the human race will be decided
9: with Mortal Kombat. It's showtime.
10: Get over here!
11: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
12: Rétti andinn er grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
13: Loop Zero 0,0.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
16: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
17: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
18: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
19: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
8: Okay.

0: Hjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
3: Þetta er FM.

0: að rétta bílnum. FM 957 mælin með bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
1: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúxusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hæ, þetta er Björg. Ég í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu X við B 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Góðan dag og velkomin á fætur. Góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
3: Minn, ekki.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
4: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói, Blágata, beintri neðan Bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
10: Ef þú er snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is.
11: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Draumgrabit, Austurstræti 3.